0: Ongeri a makip ke ki lo o ehri ke e lo o e nikri e are. We ki ban ri utzil chke chri ki ban ri utzil chi vechri ish. Su ri utzil chi vechri ish. Shoku heri e a makip heri ki kmano. We ki ka hun hasu wach chke chri ki ve yeh che ki kia chi na hun hasu wach chi vech. Su utz chi vechri ish. Shoku heri e a makip ki ka hun hasu wach chke chri a makip arech kia hun hasu wach chik chke ch. Jeriba, chi loko ehri e ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri i hastak iwech. Kateguri, mi veyeh hun hasu wat chik pa uk ashel. Ni mutok malil uk ashel. Kateguri, kishushik ishuk ohol rini malak u bantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chelme ikuish chkech rivinak. He hachake lukuish ri atat chkech rivinak. Mi ban katoxih pa kiwiri winak. Kategori man kbantak atoxihri piwiri ish. Mi katex tzih pa kiwiri winak. Kategori man katexta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach. Kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal. Hun atim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumal che rugri etabal che kishetanik. Ri ish ruk ri kisheta shikna ri ish.
1: Kubi hun tziho belil chik chkech.
0: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik. La man ketsak lo eke pa hun hul. Ri tiho shel manareta nim chuwach ri rakhtik. Ri uz tiho shel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal. Teguri man kawil tari tem ko pari awo ochri ad. Khas che kabik chrechri awachalal. Wachalal. Chaya alak chwech kin wesah rik impari awo och. Kategori, ri at man kawil taritem ko pari awo och. Itzel, keb apalak, na becha wesah ritem pa awo och ri at. Kategori, kat kubin ri che resashik rik im ko pari awo och ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mank chupta wikosh chuwach rik ish. Shokuhe mank chupta uwa chuwach rik ish. Ri utza chipari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzela chipari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihok ri uchi. Suche kish sikin chwech, ahawshel ahawshel. Kategori mankibanta ri hastak chekin bih. Ronohel rik pewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah. Kinkutna chi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi che shuyak hunha, si balakna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abach. Shpehuni malakha puwi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumal che uts uts akik manom. Rihun che shuto, kategori man kukaslemaktak. Heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri ulew. Mankota ushe shukoto. Rini malakha shpe puwi. Kategori shu olih bik eskiz tzih puwi behari.
1: Lucas capítulo 7. Arechi kukizu bihik chkechri winak wehetak tzihri, ko kubi pari kafarnaun. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwochri are. Jeri nakut, utomu tzihol ri Jesus, Shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech ke bech avruk e arech kpetik che ukolik ri opataninil. Kepetik e ke opan ruk ri Jesús e sibalaj kitato kop chrech riare kikbih chrech.
2: Riare utzalaj winak takil chrech kaban weto kop chrech ri. Riare kulo kokeh ri katinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
1: Ri Jesús kbe ubi kuk e aretak chi nakak chik kowi chrech ri rachoch ri kamal be ke utak bi enikak rachil arech ke kbih chrech.
3: Aha ushel, macho kharisa hawi, rumal rech che man takal tachwih katok pari uchoch. Rumal kuwa, shin chomak che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabu ulok hunatsik, e us che wachri rinupata ninel. Rein che mankota hun nim wakilen, kategori ke intak rinutakon. Kimbiak cherech hun, hatubiri at, ekabek. Kimbir chrech hunchik, chatpetok, ekapetik. Echrech nupataninel, chabanaweri, ekubano.
1: Aretachi kutari Jesús huetzifri, kumayu wachriare, ekubirch kechri winak, che ek oruk.
0: Kimbirchi wech, che pare Israel, manurikomta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
1: Aretachi ishetzalikri eutakon rik amalbechoha, sibalach uschi wachri pataninel shulkirika. Kbepa hun tinamit ubi naim, ri eutihoshela, esibalach ekiwinak, ebenak ubiruk. Aretachi kochik nakachi ri rokbar ritinamit, kabomulok hun kaminakche umukik. Chare shubi utikel ral hun melkani shok, era chilbam ubik, kumal esibalach winak rech ritinamit. Arechi kriri ahaushel riare, kelukush trech ri shok, katekuri kubik trech.
0: Matok ik.
1: Kbeu kochu nakachri kasha, ekuchapo. Riachihapche kitelem rikasha, ketakik. Viare kubih.
0: Kohola la, chawich atkim ihwi, chatwali hok.
1: Rikaminak, kualahik ekumahik tzig. Ri Jesús kuhachu kok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimu kihil kikiari Dios ekikbih.
4: Huni malakashalu tzigri Dios kokuk, eri Dios korub riutinamit.
1: Wetzigri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatakri nakah amakchik, chenakah. Kobi. Ri euti hoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, ronoher rewahastakri. Rishwan keusikih ekep chkechri uti hoshela, katekuri, keutakubiriare, arech kikbih chrech ria haushel.
3: Latri rikpetik onkriach nahunchik.
1: Arechi keopan rukriare, kikbih chrech.
5: Rishwan ah kasalha, shuhutakulokri uch. Arech kulqab ikhchawech, la atri rikpetik onk qiyak chinah hunchik.
1: Parihumulri ke ukunah ek iya wabib, ewinak cheko itzer uxlabbal kuk, ekuya kak kiwokoch ek imoyib, ekubik chkech.
0: Xish, hibik chrech rishwan rikhastak cheshibilo eshito, ri emoyib kok ak kiwokoch, ri etakmayib kebinik, kekunatahik ribinak chetahin kak eikitzumal. Ri esor kak kishikinchik, ri ekaminakib ke walahik eri utzalakzih kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balach utzrech ri winak cheman ktsakta wumal ri in.
1: Aretachchi ri achehabche eutakomulok rishwan she elu biruk, kubik chkech ri winak.
0: Has shishelu lok cherilik parit inalikulew, lahun aksi lobisam rumali kiakik. Has shishelu lok cherilik, La hunachiche ukohom helik takratsiak. Manjetari, riko ustak katsiak ikori pa utzni mak takha. Hachin kut shishelu lok cherilik, la hun kashelu tzihri Dios. Herinak ut, riin kimih chiwech, nimchi na chuwach hun kashalu tzihri Dios. Areri riare chetzib am chirik. Riin nutakomu bikri nutiho shel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimih chiwech, chkishol ri ekal ri ishoqi makota hunche nim chuwach rishwan. Katek ut, hachin ri nitz pari rahaybal ri Dios, are nim chinari chuwach ri are.
1: Konohel ri winak che shkitari utzig, shakogere eaktok innel pak, shkikam uqam ri jikomalak katok utzig ri Dios. Shkikam ri kasna ruk rishwan. Katek ut, Ri e fariseo eriketam ri pishap cheman shkikamta ri kasna ruk rishwan, shketzalah ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
0: Hachin ruk kin hunamatisahwi ri in, webinak rech wehun mayil iksakri, hachin che uhala ubiri eare, ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal, kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shqaq ohomah risu chivech eman shishokhov tak. Shqaq bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinak ulok rishwan ah qasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih, ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi, chekwaik ek kumunik tekuri kibih. Ko hun hik olalah winak ehun kamarel. كيراج إلاخري أختوق إنيل بواق إري أخمكيب تاق أشيخاب رينو هبال قصيخ شخيكي باشيكو واج كمالري إغالقوال شلاب
1: خون أخفاريسيو كسيكيخ ريارج كوا روك ريارج كوك باري راچوش ري أخفاريسيو كوك شوري مشا إكوايك كوخون إشوق خون أخمكونيل إشوق شكي واج ريتيناميت أريتشيش ريتاماخ شري خسوس تخين كوايك باري راچوش ري أخفاريسيو كوكامو بيخون إميت ريچخون كوك ألاخ كونابل كتويي چريخ ري خسوس كوك إيك اكوش اغري رقان ري خسوس روك ري اوال اووش اكوسو ري رقان ري خسوس روك ري وي كوشو ماغ ري رقان ري خسوس اكوخيكيخ روك ري كوك ألاخ كونابل ري أخفاريسيو أريتاخشي كريل وري كوشو ماغ باريچ وي
6: ويتاق أشالو تسيخ ديوس وي أحشيري ريت أمنك وواء خاسو بانتخيك وي شق جك چاپو وكوك وي أريري خونخ مكونيلي شق
1: كاتيكوري رخيسوس كوبيخ تريج
0: سيمون كيم بيخنا خون خاسو واج چاويج
1: ري سيمون كوبيخ
6: چابيخ با أختيخ
0: كوخونا چي چيك اوكيب أچي خاب قوكي كاس روك رياري رينا بيخ خوب اوكال ديناريوس ريو كاس ري خونچيك كويناق لخوخ خيرينا كوت من كي كوين تاچي اوتوخيك رياري كوچوبو واج ريكي كاس چكيج اكيب خاچين چكيج ريكيب أچي خاب ري سي بالاخ كولوغ اوك ايخ چينا رياري
1: ري سيمون كوبيخ
6: كينچو ماخ ريين اري ري خونچي شچوب نمو كاس
1: ري خيسوس كوبيخ
0: اوز ريق اتوخ تسيخ شابانو
1: كاة اتريچ ري شوق اكو بيخ
0: لكاويل وي شوق ري شينو كو لغبا وي اواجوج اما شاق اخيخ تاري خاة چريخ ري وقان كاتيك اتري اري كراتين ساخ وي وقان روك ري اوال اواج كاتيك اوري كو چاقي خيري ساخ روك ري اووي من شينات سوماخ تاري اين كاتيك اتري اري ما كاتاني تاچه نو سوماشيك من كاق اخيخ تاري اوليو پاري نوخولوم كاتيك اوتري اري كوك اخيخ ري كوك الاخ كونا بال چريخ ويواقان رومال ريچه وحاستاق ري كيم بيخ شاويچ كساچ رونوخيل روماك رومال ريچه شوك اوت خون نمالاخ لقوق اقبالو كوش كاتيك اوت خاچين ري شاخو بيق وماك ساچوم شاخو بيق لقوق اقبالو كوش
1: اكو بيخ چريچ ري شاق
0: كساچي تاخو واج رونوخيل ري اماك
1: كاتيك اوري ريوناخ چه اكوچو ري مشاروك كيكبيخ باكيچوي
4: خاچين كواهوه عره چه كوساچ كيماك ريوناق
1: كاتيك اوري كوبيخ چريچ ري شاق
0: عره ري اكوخو بالشات كولوويك خط پاني مالاخ اوتسيل
1: لوكاس كابيتولو 8 كبه پانيم اپا احلاخ تقتيناميت كوبيخ ري اوتسالاخ چيخ ريچ ري رخاوي بال ري ديوس كاچي لاخ وبي ري اكاب لاخوخ شقوخي اغيخونتاق اشقيب چه اكونام چه اتسلتاق اشلابال چه كيتاق اواج يابيل ري ماري ري كوخوم وبي مغدالينا اريچه شئلو لوق وقوب اتسل روك ري شوان ري رشقي ري كوسا خونيم ويناق ري ارودس ري سوسانا انيكاق چيك چه كيكيا ري كيكوچوخ چكيچ شخاري اكوت خونسي بالاق ويناق كيكيموليخ كيب كاتيكوري كيبيو لوغ روك رياري بارو نوخير ريختاق تيناميتو لوغ كو بيخ باخون تيخو باليل
0: ري اختيك كونيل شلو بي چه اوتيكيك ري إخا اري چه شوخاق بيخ ري إخا نيك اخش تاق چوچي ري بي شتاك علي شيك اري اي چيكوب اخو وكاخ شكتيخ بي كرو نوخيل نيك اخشيك شتاق بوي اباخ شكي ناكوت كاتيكوت شاقي خاريك رومال ري چه من كمقمق تيك تاخ نيك أخشيك شتاق باتاق كيش ريك إيش شقوخي إشيك إيك كاتيغوري إشكيخي إساخري إخا نيك أخشيك شتاق با أوتسو ليو شك إيك كاتيغوري إشو ياري واج خيري خون أوكال رومال خون
1: كاتيغوري كوبيخ
0: خاچين ريكو وشيكين أريش كوتو جوتا تابيخ با ويتسيخري
1: ري أوتي خوشلاب ككيكوت وچي رياري خاص كوبيخ ويتسيخو باليل ري رياري كوبيخ
0: چیویچ ری ایش شیا پاچو بیک ری رتان بال ری رخایو بال ری دیوز کتک اوت چکیچ ری نیک اخچیک شوی پا چیخو بلیل اریچ تخین کی کیل ری خستق ایمان کی کیل تخ تخین کی کتو ری خستق ایمان کی کچوب تخ rihun tiho belil kubiehwe has takri. Ritikon areri utsihri Dios. Rekochu chiri be eareri rishkitari tzih katek utkperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri Dios e manke koltaktak. Riekopu viri abaj eareri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito katek uri. Ri eareri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep ushibkik. Kategori pariuk'ih ri itzel kebeu bik. Rishtzak parikish eareri rishkitari tzih. Katekut kehekik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal erik ihastak rechrik aslemal. Shaherikut manke anartak. Manke kovirtak. Rishtzak pari utzulew eareri rishkitari tzih ruk hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzih, kik yahe tak ki wach rumal cheri eare, kik iterne beh e man kek esh tahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, katek uri kuko hun lak uk yamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukol bal kantil. Arech di ke oku lok kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tahnari ekpenari parini malakih. Chichahih ba hasu taiki mano. Rumal rech riko uhastak ke atahnari chrech. Iri mankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hastak rech che kuchomak oruk riare.
1: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintah ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
5: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
1: Katekuri eri are ekumiah.
0: Rinunan eri awachalal eareri erikiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
1: Shbantak pahunk ik. Kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab. Katekuri kubih chkech.
0: Chukash chakab chrech wechori.
1: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uaram ekwar ubik. Katekori, huni malak kiakik ke peh puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekori, kikasuk, kibih chrech.
7: Achtig, achtig, kukamik.
1: Riare arechik kastahik, kuyah ri kiakik. Eri walahinak ha, riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
0: Hawichik owiri ikohonik.
1: Riare kishibim kip. Kikibih chbil kip ruk mayibal.
5: Hachink uwa weare. Chishokuhek takan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
1: Keopanik parikitinamit reajeraseno. Cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki choriolew. Kpe chukulashik hunachi cheko itzel tak ushlabalruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. Mankheki tachipa hunha. Are hekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik ka echrechri Jesus. Sibalak kurakake huchi. Kukia krip chori rakan riare. Katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
8: Haskawak chuech Jesus riokohol ri Dios. Kenta chaweji ap, nina chuicharin.
1: Rumal res cheriare, shutak ritzel ushlabal arech kelulok ruk weachiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchahishik riare. Katekuri, kurakih rir khatibal rech, eri itzel kucharareh paritinalik uleu. Ri Jesus kukot uchi.
0: Hasabi.
1: Ri are kubih.
8: Humulah.
1: Rumal resche si balak eitzel eokinak ruk riare. Katekuri. Kitach resche mank takan tachkech. Cheke be bi parinimalak siwan. Katekuri. Ek ochilak hun nimalak hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel. Kitach rech ri Jesus. Chekuya bechkech arech keok patak riak. Katekuri riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi, eke ok patak riak. Rihupuk ak, ke choplim parihuyuk, ke be ubi paricho, katekuri chila kehikwi. Aretak chiri eak yuqab kikil wehastakri, ki animajik, kikibik wehastakri, patakri nim echutintak tinamit. Ribenak ke elolok chiri likri hastakx bantajikri, arechi ke opan nakak chiri Jesus, kikirikari a chiri she el biri e itzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, e utzkolik tzakatrush labal. Ko kochiwoch rakan ri Jesus, katekuri ke nochi shiprikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesus, arechk beobinak chkechri eare, rumalche sibalak kishbir kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Ri achi cheshe elu biri eitzel ruk kutachrech kohi ruk riare katekuri riare kubichrech
0: chatzalech chori aguachoch habihri hastarche shubanri dios chawech
1: riare ekbe parnoher ritinimit esibalah kuyao bishikri hastak shubanri jesus chrech riare are tachchi katzalech ri jesus kikulah riwinak rumal reshe konohel keyem katekuri Kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval, kumeh rib chuwoch rirakan ri Jesus, ekutato op chrech riare, arechk pecho rirachoch, rumal reche shak hun umial kolik, cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano, aretak chi benak, riwinak kikipitz eh riare. Katekuri, hun ishoche shas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, Makota hun kowininakche ukunashik. Kibukok chirihri Jesus, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik takiri ukikel. Katekuri ri Jesus kubik.
0: Hachin sinucha pre in?
1: Rumalche konohel kikbik, che ma earetak, ri Pedro kubik.
4: Achtik, ribinak kat kipitzek.
1: Katekuri ri Jesus kubik.
0: Ojun sin chapovic, rumalche hun chukab shelu bibuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus, ri ishok peruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan, ekuyao bishik chkiwach konohel riwinak, hasche su chaporriare, katekuri shakbi eskunatahik. Riare kubir chrech ri shok.
0: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tajena kubih wetzihri, arechik pehun winak pari rachoch ulok rinim winak rechri ukolbal. Katekuri kubih.
5: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
1: Katekut ri Jesus shuto, kubih chrech.
0: Mashi bihawib, shakchat kohonok, katekuri rearek koltahnari.
1: Kpechoha, katekuri mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkoqeh, kkis kikush rumal rech riare. Katekuri ri Jesus kubih.
0: Mishok ik, riare man kaminaktah, riare shakwarinak.
1: Kkitseh huwach riare, rumal rech che ketam che riare kaminakchik. Tekuri, riare kuchepukoh che riokab, ko kuchabeh e kubih chrech riare.
0: Ali, chatwa alihok.
1: Rirush labal ketzelehik, katek uri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih ki. Katek uri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
4: Lucas capítulo 9.
1: Keuzikihri ekablahuk, kuya kichokab, ehun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kikunanik. Katekuri, ke utakbik arech ke kibih ri rahawibal ri Dios e arech ke kunanik. Katekuri kubih chkech.
0: Ko mikamu bik rech ri ibe. Mikamu bi ichami. Mikamu bi ikoshtar. Mikamu bi iwa. Mikamu bi ipwak. Shokuhe. Man kemta iwatziak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha chishkanah kanchila. Chikatekuri ka kishbek. We man kishkula shiktak, arechi kishelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan, kutbal reche jehas atbalzik pubi.
1: Quebec, kikisutek ronoher tak tinamit, kiyaw bishikri utzalak tzik eke kunanik. Ri Herodes che areri atbal tzik kretamak wehaz takri. Katekuri mayibark kanahik. Rumal che eko juhun kikibig. Areri juan kastak ulog chikishori eke manakib. Eko juhun chik chikikbig.
5: Areri Elias talek ulog.
1: Katekuri ri Herodes kubig.
6: Rishwan, enxint anu xolom, xaxink uri riare, chechkibish wexastaq puwiri?
1: Katek uri krax kri luwach riare. Are taxchi ketzali xolokri etaqonelab, kikibix chrech riare ronoxel rishkibano. Tek uri riare ke uk amu bi riare ruk, shbenax, naqax chrech xuntinamid che ubi betsaida. Katek uri riwunak shikuchobo weri, echebe ubi chrich riare. Riare ke ukulax, Katekuri kuya ubi shikri rakhawi balri dios chkech, eke ukunak ri rakhawa shik ke kunatahik. Kikak ri qik, keperi eka blakuk eke kbik chrech.
5: Chi akhacha ubik lewinak, arech kebe patak rinim chuti intinamit, chi ikon akak, arech kikirik na kikolibal, eki wa patak rikha, ri uk, ukko pahun sinalik kolibal.
1: Katekuri riare kubik chkech.
0: Che itzuku ma'ri ish.
1: Ri eare kikitzalik huwach ri utzik kikbik.
7: Ri uch manko tawakuk, shuwi kokuk, hop kashlanua rachil kebkar. Shuwi ri, wekukbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
1: Rumal che eko kako lahukkal achikab, katek ut riare kubik chkech ri eutik hoshelab.
0: Chibana che kikisokeh ki patak hukat eka winak lahuk winak.
1: Xereek kiban chkech ri winaq. Katekuri, kukamukok ri xob kashlanwa, eri keb kar kikai chikax, kutewchik ri kashlanwa, kupiro, ekuya chkech ri euti xoxelab, arex kikax chkech ri winaq. Konoxel si balax kewa ik, ekinoxik. Kikikol ri wakash totaxik, kablaxuk chakach totaxik. Kulmataxik che arechi utukel taxink chawruk ri dios, ek ori euti xoxelab ruk, katek uri riare kutachkech.
0: In xachin ri ri in kikbih ri winaq?
1: Ri eare kikbih chrech.
7: Nikax kikbih atrishuan ax qasalxa, ehuhunchik kikbih atri Elias.
4: Nikax che kikbih atxun uxer qaxalu tzik ri dios, chesh kastax ulok.
0: Katek ut, ri ish, xas kikbih in xachin ri in?
1: Ri Pedro kubiak.
5: Atri Cristo rech ri Dios.
1: Katekuri, ktaqan chkech ri eare, mankota juntzik kikbiak wiweri, kubiak.
0: Ri ukohol ri achi kunana ri kachakik chi, kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuchkahawib eri etzibanelab, kkamisashik ri are, katekuri pa urosh ik kkastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
0: Wekohun krak kateri chwigin, munatisah che akandib, churukahri uripibal ronohel qig. Kateguri, chpet bawugri in, rumal che hachin krak kukol riuk aslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach riuk aslemal wumal ri in, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak ronohel uwachulew, we riare kusach rib kukolih rib, Hachink kish chwech ri in ek kish chrech ri nutzig, ri ukohol ri achik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utik ilik ri are. Pa uremelik utik ilik ri utat e pa uremelik utik ilik kech ri etiosh lagtak angel. Kassig kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
1: Wakshaqib qiq okowinaq chik chesh bitax rumal wetzikri, ke ukamu bir ruk riare, ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kaqan buwek hun huyu, arech kuban uchabal, kchaw ruk ri dios. Katek uri kkul matahik che arechi itahin kchaw ruk ri dios, ri uwachbar kikash tahik, eri ratiak si balak saq chik hachari kuipa. Tek uri eko keb achihab kitzikhon ruk, Eare ri Moises, eri Elias. Ere melik etikilik, kek alahenik, kikitzikhoj aretak chi ikelna ubik, ekbena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalak kokiwaram. Kichihom kut e kaskoj. Katekuri, Kilri ure melik utikelik erikep achihab ekoruk riare. Aretak chiri ekep achihab kihach kip ruk ri Pedro kubir church ri Jesus.
9: Achtik utsekuk kohi waral. Chkabana uship ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
1: Manretam taritzik tahin kubir. Tahin kubir wetzigri arechik pe hun suts, cheki uchoku chusheri umur. Katekore. Sibalach kishibir kim arechi ke ok parisuts. Hun tzir shelulok parisuts che kubir.
10: Arewa wenu kohol kachi tatabeh.
1: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal. Ri Jesus kanak kanok utukel. Patak wikiri ri eare ktapir kichi. Mankotak kibir wikastak chesh kilo. Chukap ir chik cheshuli ulok chori hoyu. Hun sibalah winak ke elulok che ukulashik. Katekuri hunachich kishol, riwinak kurakake huchi.
9: Achtir, king omir chawech ri atarech kawiri nuk ohol. Rumal che shak shiwiri are nuk ohol. Hun ushlab alk chapouri are, katekuri aninak kurakake huchi, kuhilha puleu, ekubano, che kuchub ahri ukashah, katekuri. Kash relik chubik ruk riare e kupitzik kanok riare. Inch awinak kuk ri e ati hoshelab. Arech kikyakubi riare kateguri maneko winak tak.
1: Ri Jesus kubik.
0: Ishun mayil kiksak. Che ishitzel eche man kishkohon tak. Kahumpana inkoi wuk e kishinchikna. Chakama ulok ri ak ohol.
1: Aretak che ri ukohol kikibu kokruk. Ri itzel kukyak riare chori olew. Esi balak kuhil khariare. Katek uri ri Jesus kuyak ri itzel ushlabal. Kukunak ri akal e kutsalehisak chrech ri utat. Konohel kishibik kip chuwoch ri ukovinem ri Dios. Jere ikut konohel mayipal e kolik rumal ri khastak kubano. Ri are kubik chkech ri euti hoshelab.
0: Ri ish siblah chikoho ma pari ishikin wehe atak tzihri. Ri ukohol ri achi khachitahna pakik amri achihab.
1: Katek uri riare mangikchopta witzihri. Pa awatalik kanak kan chkiwoch, arech mangikichoptah. Katek uri kishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol ere. Katek uri ri Jesus retam wekichomabal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal, kuyari akal chutsalare. Katek uri kubik chkech.
0: Rihun che kuk ulah we ala hak alri parinubi ingri kinuk ulah. Rihun che kinuk ulah ri in kuk ulah rihun che inuta komulok. Herik ut risi balah chutin chishol ri ish areri rini malah ubantahik.
1: Rishwan kchawik katek ore kubih.
2: Akhtih kilom hun che kupakchih ri etzel pariabi. Kakah. Kakak atek chrech wiri rumal rech che mankpetri are kuk uch.
1: Katek uri ri Jesus kubik chrech.
0: Mik atek chrech wiri rumal che hachin riman ikuleltak kori iwuk.
1: Aretak chi opanem kuban rikik chek pakik, che kesash na ubik, ruk okowil ranima kpaki ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri ke utak ubi nikak eu pataninelab. Arech kinabehik ubi chuoch. Quebec, katek uri ke opan pahun tinemit kechri ea samaritano. Arech kisukumah rik kanahui. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chi kikil ri eutehoshela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
2: Ahaushil, lakawak chi kuchtakanik arech kakahulok rik ak chikah, katek uri, Kiu proho biri eare.
1: Kategori ko ke ukayeh eki uyahyateh. Eke bepa juntinimit chik. Aretak chi tahin ebenak junwinak kubik chrech paribé.
9: Kinteri chawik riat paronohel kolibal hawi katbewi.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri takyak kopek kiwarbal. Ri chikop re uakak kok im kisok. Ri ukohol riachi mankota hawi ku oiba wiri uholom.
1: Kubik chrech hunchik.
0: Chat terin chwih ri in.
1: Ri are kubik.
7: Na becha ya a na bech wech chekin mkukan rinutat.
1: Katekut, ri Jesus kubik chrech.
0: chaya alakh cheri e kaminaqib kikmuqri ki kaminaqib riat khatha ali sahri rahay wal ri dios
1: shaquhe hunchik kubir chrech kinteri chawihri at akhawshel nabekut chaya bechwech ke inchabakhnoqri nawinaq kategori ri jesus kubir chrech
0: ri hunche kukohu qab cheri ri tahin kategorik kayu loq chrih mantaqalta chrih ri rahay wal ri dios
1: Lucas capítulo 10. Ri ajaushel ke uzikirchi oshkal kablahuj ke utaqubiri eare pa kakap chuwachriare paronohel taqtinmit e pariwachuleu jawichik benawiri are kategori kubirchkech
0: sibalakori anarinaptriko kategori manekitari e achaki chichamarugri rajauri uleu arech ke utaq achaki parirulew hishma Kishintaku biri ish hacha alaqtaq chik chikshol taqri yok. Mikamu bi puak, mikamu bi ikoshtar, mikamu bi ishahab. Mankota hun kiyaru tzilu wach paribe. Are taqchi kishok pa hun ha, na bechi bih. Rini malahu tzil pa wehari. Weko hun ral kwal rini malahu tzil chila, rini malah ibu tzil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari, chitiha ichikumuhri hastak o parihari, rumalcheri achak takalchrih kuk amri utohmal, shakmishbe pataknikah hachik, paronohel tinamit hawi kishopanwi ekishkulashik, chitihari hastak chekiachiwech, cheikunah bari eyawabib ekochila echibih bachkechriwinak, rira hawibali dios nakachik kovichiwechri ish. Atek ut pare junti namit kishopan wiche man kishkulashtag chishelu lok pataklik ayibal kategori chibigma shokuheri upoklahri itinamit chek ochori kakan kakatota kan chivech ekiakia kanok chivech shokuheru kweri chiveta macheri rahaybal ri dios nakachik kowi kimbir chivech chepawe ihri risodoma mankota ukashkolri hachawe tinamitri kashawechri at korasin Esha wechri at Betsaida, Rumalche wetari maib altak hastak cheshban waral, Shbantane paritiro on parisidongne, Ujerta mari shkikohri koshtar, Ujerta mari shkiyari chahpa kiholom, Shkeshtahta mari rikikush, Shahekuri, Chrechri tiro, Chrechri sidon, Mankota ni malakashri, Pariukatbal utsihri dios, Hachachi wechri ish, Katek utri at Kafarnaum, La chiparikahna ka walisa hawi, chiparinim siwanri kathuthub nawi, hachinri kutatabehri itzihri ish, inri kinutatabeh, ri keretzelah iwachri ish, areri in kretzelah nuwach, hachin kretzelah nuwachri in, kretzelah uwachri inutakomu lochri in.
1: Ri eoshkal kablahuj, ruki kotemal ketzalih uloch kikibih.
7: Ahaushel. Shokuhe ri eitzelk kimekib chkawach pariabi.
1: Kubir chkech.
0: In shimilori satanas, chestaku lok chikahe hasri kakulha. Shinyachi vechri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abri kulel. Kategori, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Kategut, manareta kishkikotik rumal reche kikimekib ri eushlabal chivach. Arechishki kotok rumal rechiri ibi tzi batalik parikaj.
1: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlak ushlapshel, katekuri kubir.
0: Katin tevchihri in nutat, rahauri kaj, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katekuri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawaj. Ronohel shiatah chwech rumal rinutat. Mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuwiri utat. Mankota hun kechbowu wachri utat, shuwiri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol ku ala hisah chuwach.
1: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
0: Utsalahrechri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech. Sibalahe ashalu tzihri dios e ahawinel shkach shkilwe hastakri chekivilri ish. Kategori man shkiltach. shkakh shkto we khastakh chekitari ishri kategori manshkitatakh.
1: Khun qataltsir ku alakhik kategori ku bixchrech arech ku kokh pakash.
4: Akhtikh khaskim bana arech kin wech bekh nari khunalik aslemal.
1: Ri arech ku bixchrech.
0: Khas tsib atalik pari tsib khas kasik ichila.
1: Ri arech ku bix.
4: Kalo qikhri akhawshel ri adios. Rukronohela wanima, rukronohela kush, rukronohela chuqab, rukronohel awushlabal, shukujeri awajil atzakat, jihaz chbil aqanawipat.
1: Ri Jesús kubij.
0: Utsri kabij, chabanawe jastakri, kateguri katkasiri.
1: Kateguri riare kubij chrech ri Jesús.
4: Hachinri ri wajil nutzakat.
1: Ri Jesús kubij.
0: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Veo mi para Jericó, categoría eco el aoma pa unik ajal ribe, que la aje o hashtag, que chei canok, que veo bicri eare, shahubir crack camisaj canok, categoría shulunina kulok pariberi junchuch kahau, shakril canok, categoría quebec, jun ajlevita kpetik, kash pari jun colibalri, shakril canok, categoría quebec, categoría. Hun samaritano che benak che ube, kopan nakak chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha chrech. Krak anisak chrichri nuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Pare hun ichchik. Kuyakan kep denarios chrechri achi achak eritohom ha. Kategori kubich chrech. Chachahih bari are. Wekochi nakasacho, kintocha we charetakchi kintzalehulok. Hachin chikewe eushi winakri. Chekachomahri at, che ahilz akat chrechri achi, cheshkah pariki abre e ala oma.
1: Kubihri are.
4: Are rihun cheshutok obisahuachri are.
1: Ri Jesús kubihchrech.
0: Hat at, shokohe habanaweri.
1: Ebenak paribe, riare kokpahun tinamit, hunishok ubi marta. Shukulag riare pari rachoch, riare kohun rachalal mari riubi, toyulik chushkut ri rakan ri Jesús, kutari utzig. Rimarta si balag ko uchak paha, katekuri kibu kohruk kubig.
11: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri, chekinu yakanok nutukel chuwach richak, chabig bachrech, chekinu toho cherichak.
1: Katekuri riahaushel kubig chrech.
0: Marta, Marta, si balak katchomanik, si balak ikhastak kamano, shahun ri rahawshik. Ri mari are shuchaori hun tsakatalak utsil, shasman ktokista wachrech.
1: Lucas capítulo 11. Tahink chabruk ri Dios, aretachchi kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshelam kubichrech.
4: Ahaushel, chaktuch kwach khasu chabshik ri Dios, khachashu kutri shuanch kuchri e utihoshelab.
1: Ri are kubih.
0: Retak chikis chauruk ri Dios, chibih ba. Tatshel, tioshlah ri abi, chpetok ri awa hawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach kimakrik o kimakkuk. Mayab echkech chikuchzak parimak.
1: Shokuhe kubih chkech.
0: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil, kategori kuri kapanik ahakab e kubichrech. Wachil, chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok cheri ubinem, kategori mankota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori paha rihun chik kubichulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha, riewalkwal eri in. Oyalinakchik, mankuyatah kinya ubiri kashlangwacha wech. Kinhik bachi wech, chewe man kualahiktah chewuya ik chrech rumal reche hun rachil, kualahik nari rumal reche kchu harisa nikri rachil. E kuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chi wech, chitaba hun hasuwach ekiatahna chi wech. Chistukunok ekirek nari rikitsikuh. Chishkorkotok ekhak nari ri uchiha chi wech. Rihunche kutao, kia tahnachrech. Rihunche ktsukunik, kuriknari kutsuku. Rihunche korkotik, khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chishol riish cheri ukohol kuta junkar chrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech. Shane are kuya jun rashakan chrech. We kuta jun sakmol chrech. Shane are jun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak. Iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewal kwal. Si balajeri ichinak utritat shel chek ochikak. Kuyana ritioshla ushla bashel chkech. Rikiktari ushla bashel chrech.
1: Tajin kresa jun itzel, che jun mem itzel. Aretak chishel ritzel, rimem machiku majik chabem. Ribinak kishibik kip, katekuri ejojun kikibik.
12: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, kresa julok rie itzel.
1: Ejojun chikkak kikok riare pakash, kikita chrech jun kutbal retal chek pechikak. Katekuri riare retam rikichamakbal kubik chkech.
0: Ronohel ahawibal chetasital ushol chichbil ak anrib shask ahik. Junhachik uku lela junhachik ki wilil biri chrihri junhachik. Henakut, weri satanas shokohe tasital ushol chbil ak anrib. Hasra hawibal ri kkanah kanok. Rumal reche ki bihri ish cheri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belsebul. Shahek uri, weri in rumal ri belsebul ki ingwesahri e itzel. Hachin rumal kesahri e igual kual riish. Rumal kuwa e arenari e areri ri ek atal tzik chivih riish. Kateguri we rumal ri ubi uqab ri dios ki ingwesah in ri e itzel. Shashopanikwa ri rahayubal ri dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utstak uchich rech choh. Kateguri kuchahih ri rachoch ri jetak uq inomal utsu banom ri. Kateguri, we kohun chik kopanik che si balak kochi na chuwach, kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uchich chrech. Kateguri kokri che uhachik ri hastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. E rihun che man kchakan ta wuk kutsak u hastak ri. Aretak chi ri tsel ujlapmal ke lubi ru hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolimal ulew e kutsukuh ri ni malahutzil. Kateguri aretak chi man kuriqtak riare kubik. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kuriqa. Kbek kuchepak bukub nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rug riare. Kateguri ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwach rina bekanok.
1: Kherikut. Chi aretak chi kubih wetzihri, huni shok kurakakeh uchi chkisho riwinak, katek uri kubih.
13: Ut rechri shok cheshatruk ah cho asantil, e ut rechri wokush cheshatitubisah.
1: Katek uri riare kubih.
0: Si balak ut rechri hun che kutari utzihri dios, katek uri kukaslemah.
1: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
0: Wehun mayil qixsaqri sibalak itzel. Kutahun kutbal uhastaqri dios. Kateguri ishuwi ki atahna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shaheri kut ri honas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil qixsaqri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqix. Kwa lahna ulokri pak ismal qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qixsaqri. Kateguri. Kumanak atok sihri pakiwi. Rumal reche riare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kateguri, waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbal tzihku wehun mayil kiksakri. Kateguri kikmanari atok sih pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kiku shruk ri utzih ri honas. Kateguri waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsi hun kantil. Kateguri kuwach chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awokoch. Arechi uts ri awokoch ronohel ri abakil kiniknitik. Arek ut we yawab ri awokoch shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. pronojelik kniknitik, hachari chachchi kuya usakil pa wiri at.
1: Are tachchi kubihweri, hun fariseo kusikiri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheriare makuch achtari ukap, katek uri ri haushel kubihchrech.
0: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kich ahri kumu balchrih, shokoheri lak. Kategori chipamri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuvik rihri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo. Chikitohri al kawal puviri menta irura, e puvi ronohel itikombal. Kategori kitasa panokri sukil eri loqoqebal uku shri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki loqoqehri nabetaktem paritak ukolbal chamal eri altak rutsil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish khekhasri kihulri kaminakib cheman kili takhtak. Puwi kebin wiri winak, kategori maket amtah.
1: Kategori, hunch kechri katal tzikh kubikchrech.
7: Akhtih, aretakchi kapih we tzikhri, shokuhe kuhak yaklakhri uch.
1: Kategori, riare kubik.
0: Shokuhe, kashi wechri ishche ish katal taktzikh rumal rechikiya kekan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kategori, ri ish manki chapta ukok we ekan ri rukhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e ashal takutzihri Dios. Chare e inan e itat she eke kamisanik. Shahe wak ut, rugri ki banori, kopari i chomabal che utzri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubihre retambalri Dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutzihri Dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare eke kikamisahna ehuhunri eke kokatahnari enikahchik. Arechk mantahna atohtzih puwi wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzihri Dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chik machtahu lokchi rugri ukikeli Abel kopan rugri ukikeli Zacarías Cheshkamik pari unik ahal ritabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxih puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish kataltzih, rumal reche shikamubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
1: Aretakchi ishelo bichila, ri etzibanelab eri fariseo kkahri kash ri tzelchrech. Kategori kikikot uchi ichrech kihastak. Kikikoh kambalchrech arech kikamih hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik rumal chineri shak kitak albech chikip. Nabe kubir chkechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibir pak ekum. Ktatahnari chorini malak ih. Ri tzir che kibir na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ki atahnari pa bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish wachil, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunhasu wachchik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi shmantahri kamisanik kekovinik kakhanu bi parihehena. Henakut, heri kimbih chivech. Chewe hunri kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep buak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi e halam, Mishi bihiwib. Ish si balahi kihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin uts nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi uts utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri Dios. Katek ut. Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Itzel utzihoshik ri riare kuban.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: كحول ريأشي
1: كبير ري بيدرو
2: أخاوشيل لكبير ويتسيخو بليل ري تشكيش ري أخ ونشكيش كنوخيل ري ويناق
1: كتكو ري أخاوشيل كبير
0: خاچين ري أوتس باتانينيل چي ري أخاو كروكي ساخناك عمل بي تشكيش ري ويناق ريش كوخاش ري تريكو چي رخاوشيك تشكيش اياري أوتس ريش وي أخباتانينيل ري چي اري تق چي اكبيري رخاو كوري قاري اري چي تخين كوبانويري خيناك أوت غسيخ كين بيخ چي ويش كروكي ساخناري ري اري كامال بيش ريش رنوخيل ري وخاستاق كتك أوت وي ري أخباتانينيل ري كو بيخ باراني ما ري وخاوك بيه تخي كري چي كبتيك كتكوري كوك چي كچايي كري أخباتانينيل اب كوك چي وايم كوك چي اوچو بيك سي بالاخ أماخا ريراخاو ري باتانينيل كبيري باري خونق إيخ چي ري اري من كري يختخ اي باري كخبال چي من رتامتخ ري اري كو كياقو بيري كتغوري كروكي ساخري چكي شول ري اتسل ويناق ري اخباتانينيل چي رتام ري اغراي بال ريراخاو كتغوري من اسوك امام تا اپانوك خونخاس واج منو منام تا اپانوك ري اغراي بال ريراخاو سي بالاخ كچاي ناري خچين كوري من رتامتخ كتغوري كو مانيك اخاستاق چه تاقال چايي كيل چريج شخو بيق ريك چاييك خاچين ري سيبالاخ كو كيا چريج سيبالاخ كو ناري كچا چريج خاچين ري سيبالاخ شكوبساش كوش چريخ سيبالاخ كو وي ري ركتانا چريج ان پتي ناق چه وكاقيك خون قاق چه واج ري وليو كتغوري سيبالاخ كين واخ ويتاك اتي ناق چيك ري ان كبانا نو قاسنا كتغوري سي بالاخ ماي بال ان كوليك چي كاتك بانتاخي كويري لكي چوماخ چي شمپتي كاريش كين كوخري ني مالاخو تسيل چي واشو ليو من خيتاري كين خيك بال چي ويش اري كود كين كوخو ري خاچوخ إيب رومال چي چي كامي كري پا خونخاك كي چي خو ويناق كي خاچوم كيب ري او شيب كيك كو للاخ ري كيب اي كيب كيك كو للاخ ري اي او شيب كي خاش نا كيب ريتات شيل كوكو للاخ ناري ريو كوخول ري كوخول شيل كوكو للاخ ناري ريو تات رينان شيل كوكو للاخ ناري ري رال ري آل شيل كوكو للاخ ناري ريو نان ري چيچو آلي باتس كوكو للاخ ناري ري راليب ري آلي باتس كوكو للاخ ناري ري چيچو راليب
1: شقوخي كو بيخش كيش ريو ناق
0: اري تقشي كي ويل خنسوز چكبه و لغبا ريو قاخ بالقيخ شقبي كي بيخ كبه ري خاب كاتيگوري ما اري وي خيريك مانتخيك اري تقشيك بيخون كياقيق باري ركياق ابري ريل بالقيخ ريش كي بيخشك بيناري قاق كاتيگوري ما اري وي خيريك مانتخيك ايش ويناق كي بي بالاخ تقويناق ريش يويت ام كي نيكوخ ري واجو ليو ري واج ري كاخ خاسكو چه من كي نيكوخ تبا ويخي تقيخ ريش تقوي كاميك ري سو چه چه ايش تبا كي بان قطوخصيح بوي ري اوتسيل خيريكوت اري تقشي ات بي نقروك ري اك اوليل چو واج ري قطل تسيخ باري بي چا كوخو با اچو قاب اريج كتو تسيرو بي كروك ري اري ويني كتو چورو ريخ چو واج ري قطل تسيخ كاتيگوري ري قطل تسيخ كتو كامو بي ري ات چو واج ري اخش امي كاتيگوري ري اخش امي كتو كوخ باري چه كيم بيخ چاويج چه من كتل تا اولوخ ري چي لا چي كتنا كتوخ ري كيسبا لامير اكور تيل
3: Lucas capítulo 13.
1: Parejon uchanimri que peni kahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri e Galileos. Che are ripilato shbanuik. Che shukori kikikel enikaj e Galileo rukri tabaltak kitokop. Kubir chkech.
0: La kichomag ischeri e Galileo ri. E are si balag e itzelwinaj china chikwechri enikaj e Galileos chik. Manjetari. قصیخ وری کن بیخ چی ویچ. ای گوری ایش وی من کیک ایشی ویب خیری نک اوری ری ای کامیکال کی ری قو. اون ری ای واخ شق لخوخ وی نق چه شه او کمی ساخ ری که اقتر ریچ ری سی لوه اره تقچی ایش وی لی خلق. لکی چو مخ چه ری وی نق ری اره نیم چی ناری کی مک چی کوچ ری وی نق چه خقل پاری خیروسالم من خی تاری کن خیک با و بیشیک چی ویچ وی من کیک ایشی ویب ری ایش شقونخه خیری ری ای کامیکال کی ری قنا.
1: كوبيرتشيك خونتي خوبليل تشكيتش
0: خوناتشيك او خونو تشي الوي كوش و تيكوم باري روليو كبيتشي و تسوكوشيك و واتش كاتيغوري مانكوتا واتش كوريقا كوبيرتشريتش ري راحتشاك باري اوليو chiwoshib hunabchi ulok kinul che utsukushik uwach wehun wikoshri, kategori mankota uwach kinrikatah, chachoyoma ubik, rumalche shakkuk is uchukabri uleu. Rirachak pari uleu kubich chrech. Ahau, chakolona wehun hunabri, kategori kinhaknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe, wene kuyana uwach, weman kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qih sábado. Kohun ishoq che kohun uxlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusik ik ekubik chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katek uri kukohri uqab pari uxolom, shakbi chanim kelubiri uxlabal, Tek uri ri shok kusukubari, enim ukehil ri dios kuyao. Ek utrik amalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parik ik sábado. Kubik chkech ri winak.
2: Ko wakib ik rech kish chakunik, chishpetba patak wek ikri a rech kish kunashik. Arem ishpetik pak ik sábado.
1: Katek utri ahaushel kubik chrech.
0: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sábado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hun winak ri, che umi al ri Abraham, che shiut tahik rumal ri Satanas wakshak lahu hunab kamikri, la man kwahtak uri kinkiri are pak ik sábado.
1: Arechi kubik wetak tzikri, konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak kekikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubik.
0: Hasrik hunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Hask uri rikin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik pariru leu. Katek uri kikiyek ekuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki chotak ri uqab.
1: Shokuhe kubik.
0: Hasruk kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios? Ri are ehe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rech kah. Kategori ronohel ksipohu wach.
1: Kbim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem, hunachi kubik chrech.
4: Ahaushel, la ee hatalik reke koltohik?
1: Ri are kubik chkech.
0: Chikoho ichuqab arech kishok pari latz uchiha. Sibalajek irik kajki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rajauri jako alajulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih, kishkorkot nari kategori, kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutzalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut kibihri ri ish. Riuh, Ujwaqinak, ukumuninak awuk, at kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubih chinari chivech, manwetam ta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apanibib chwech riin, ri ish che ish banal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush, eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios. Pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nak kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, Kategori arekek isban kan ri.
1: Pari uchanim ri, shepe nikaje fariseo, chekik bichrech.
5: Chatel ubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
1: Ri areku bichkech.
0: Hish, hi bichrech fue yakri. Henak ut, ri inki impakchih ri e itzel, e kin kunah ri e yawabib. Chikamikri e shokonje chwek. Tekuri pari urosh ik ink isi nakchik. Katekut, kamikri, chwek ekabih, are ut shek internebeh rinube, rumal che maniataltak che hun ashalu tzihri Dios, kamik nakchech ri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ka kamisah ri qashal taqutzih ri Dios, eka k'aqa bach kihri e taqomu loq chawech, si balach nurayin weta enumulim ri e awal kual jejas juntuq ek, che ke umulih ri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwach wa, chikateko panarik ihche kibih na, teuchita likrik petik pari ubiri a hauxel.
3: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ir sábado arech kuaik, ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktzig eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari ir sábado on man yatalik tak.
3: Katekuri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
0: Hachin chivech ri ish che ktsaku biri uk ohol, on ktsaku biri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktak kresaj?
3: Katek uri, man kota chi hun tzik ke kovinik kikbir chuwach weri. Kubik hun tziko belil chkech, rumal resh chek rilo che ri winak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbel che ritem, kubik.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri, chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibarib kkasash nari. Rihunche ku kasahrib kpakbash nari.
3: Kubih chrech ri gwinakche sikin rech riare.
0: Aretakchik abanhu nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at ea hunam rihastak kikia chawech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihre eme baib. Rietek mai, ri emoy. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri ke atahna ukashel chawech. Aretakchi kek astahulok ri ehikom takwinak.
3: Aretakchi kubih wetzihri, hunch kech ri ko parinimak ih kubih.
6: Utsrech ri ri kawana parirahawipal ri Dios.
3: Ri are kubih chrech.
0: Hunachi kuban hunimalahwaim rech shkekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Parik kahbal rech ri waim, ke utakubiri eu pataninel arech kikbih chkech ri winak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal chkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman kebetak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik kinwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukulah wakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintak kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel ritzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Khat parik ayibal. Khat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chech ri akhpataninel. Khat patakribe, bubi takritapia. Kategori che atak ihu loq ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish kikna anari ri nuwaim.
3: Si balak winak keberruk ri are, keri ri eare, kategori kubih chkech.
0: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri man shata hubik ku loq ehri utat, ri unan, ri rishokil, rieral kuwal, rira chalal, shokuhe man shata hubi, kulok ehuk asle mal riare, man kovin tari kokik nutiho shel. Hachin ri man kruk ahtari uripal, kategori man kpeta ulokuk riin, man kovin tari kokik nutiho shel. Hachin chivech riis chekrah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilahi rahil kuk amubik, arech krilo wekolik, ewe kuk isa richak. Kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori makuk isata richak. Konohelri ke elovik, keketsepehu wachri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak. Kategori mank kovintak kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubancho ruhun ahawinelchik. Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab. Arech ke elu lok chuwach rihun chik. Che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shik riare. We mak kovinik. Aretak chi nahnak owi. Ke utak u binik ah e u pataninel ri. Arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herik ut. Shak hachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel riu hastak. Mank kovintak kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Has katseli nikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh ba wetzihri.
1: Lucas capítulo 15. Konohelri eachtok ilpuak, eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Kategori ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibir.
2: Wehuna chiri, kiukulak ri ahmakib kategori kuakuk riare.
1: Kategori kubir chkech wehun tzihobelil ri.
0: Hachin chivech ri ish cheve ek ohun nok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew, arech kbeche utzukushik ri hun chesh sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot bauk, rumal recheri inshinrik rihun nuchik chesachik. Kimbih chivech, che shokoheheri, koni malah kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikukeshu kush. Chuwach humuch belech lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkeshki kush. On hachin huni shok che kola hu hu puak drakma. Kategori we kusach hun, che man kutzik tari ukantil. Kategori man kumes tari rachoch. Tekuri masi balak kutzukuk tak chi katena kuriko. Aretak chi kuriko, ki umulih ri rachil eri ukulha. Kategori kubir chkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrik ri hun nupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios, rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
1: Shokuhe kubih.
0: Hunachi eko ke ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay akma ri nuhastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretak chi sachitahinak chi ronohel ri hastak rech rumal, kpe hun wihal paweti nimitri, kumahih urakik kash. Kbe che upatanashik hunachi chek opariti namitri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahwetak unohisah upamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ejoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwa alahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat, shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik. Kbe ubi ruk ri utat. Aretak chi nahk ovi, krilu lok ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul kategori si balak kukaluh. Rukuhol kubikchrech. Tat sin makun chuwachrikah echawachriat. Kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori riutat kubikchkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autsalahatsyak e chikoho chrechriare. Chikoho hun mulqab choriukab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash chicholo chuhwok ba chakabanani makih. Rumalche wehun nukohol ri kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk ohol ko pari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisahri hun alach chomalach wakash. Rumal reche shurichchi nariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubichrech riutat. Chisi balahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chereiin manunimam tari atzih. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk riewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri. Che shusach ri hasta kawech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisach chechri are ri hunalach chomalach wakash. Kategori ri utat kubichrech. Ri at nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel ri hasta chivechri in, shokuhe awechri at. Kategut. Rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik. Rumal che ri achak che kaminak, shkasta hulok. Ri are sachinak. Categoría Shriqitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
0: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bich chavechri at. Chak amari ihri achak chnuach. Rumalche mankuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel. Kinokchi utayik nurahil. Riin kinkishik. Chobitahu mal hasri kimban na. Arecharetakchi kinasa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkikulah parikachoch. Que usikihri ea chihab chek oki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubichchech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori chak tzibahumuch. Riahaw nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumalche riarek kastig utz shubanche uchomashik ri shubano. Riaral kual ri wachulew aresiblak utz shinaj uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Riin kimichchiwech. Chikyari sahri ee wachil ruk riman suk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utzruk rishahubik, shokuhe utzri rukrisibalahnim. Hachin itzel rukrishahubik, shokuhe itzel rukrisibalahnim. Weri ish, ish itzel rukrimansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichivik puwiri utzalah takhastak. Weri ish, man ish kubalkush tak rukrihastak che man iwechtak, hachin kia uvri chivechri hastak iwechri ish. Mankota hun ahpataninel kkowinche kpataneshik ekeb ahawab. Rumalche kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyutna ribruk hun, teguri kushtuhri ri hun chik. Mankishkovin tahki patanihri Dios, ekipatanihri puak.
3: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tahink kitab wetzihri, katekuri, ketzebehu wachriare, katekuri kubir chkech.
0: Ri ish kikutibib hehas ish uts chikwachri winak, kategori ri Dios ret am, kuchobu wachri wanima, rumal cheri hikom chikwachri winak, kretzelahu wachri Dios. Ripishab eri e ashal takutzihri Dios, Kopanik chi ruk rishwan, chila kamahta hupeti kulokri rahayubalri Dios. Kateguri, konohel ruk chokapk kahke okik. Areman kashta uk ashikri wachuleu, erikah chubachek tsakhun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kateguri kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachiche kuli ruk hunishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hunk inomachi ko utsalah takratziak. Kategori, ronohel ikkuban utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch, ronohel utsumal tahin kriyik. Sibalah krak nocheri hastakche tsaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori, keperi tzik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori, kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokohe, kkamrik inomachi ekmukik. Arechiko parijades pa oshom, kuwalisah apanokri ovooch tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro ko pariuk olimal. Kurak apanuchi chrech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakekisahri utzamuwi uka parija. Arechku hororisahri wak. Rumal reche oshoming olik pawek akri. Kategori, ri Abraham kubik chrech. Wal kwal, chanatisach che sharik ri amebil pari akaslemal. Kategori ri Lázaro shurik ri oshom. Waral kamikri, rare kubisamu kush, kategori ri at oshom at kolik. Panikach chkech ri uch eri ish kohun ni malak siwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish, manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekohok wachalal. Arech kukamu bich kech ritzih. Arech manke petari e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubih chrech. Kori Moises. Ekori e kashal takutzihri Dios. Chkitari kitzihri e are. Kubih ri are. Hayi tat Abraham, wekohun chkechri ekamnaqib kbekukri eare, kikkechri ri kikush. Riare kubih chrech, weman kiktatari utzihri Moises, erikitzihri ekashal takutzihri Dios, shokuhe, knemak kastahun chkechri ekamnaqib, man kikamtari ri utzih.
3: Lucas capítulo 17. Kubih chkechri eutihoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kash rechri vimnak che rumal tzakri nohibal. Ari utzri chrech che koksash hun nima bak chukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che ku tzakri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish chbil akani ibibish. Wek makun ri awachalal chayaha ba riare. Wek kututu ku shriare chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hun kik. Kategori wukub mul katsaliha wukri at ekubih chawech ke utut nukush rumal rishimbano chasachari umakri are.
3: Re eutak onelam kikbih chrech ri ahawshel.
2: Chani marisag ri kakohonik.
3: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish heri hachahun alahi ha ibim chiwa chewe uche al tzimari chaboko ubi awib kategori ha tetikitahok paripolo. Kategori, riare ishunimam chinak uri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri uleu, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loch parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchi ri inshin walech eshkumtahri ha, Chikatena kuri kuya ocheri atkatwa ik, ekat kumunik, riare, La rajao shikri kumal tio shik chrechri pataninel rumal che shubanori shtak chrech shukujeri ish aretak chi ishmantaji humal ronojel ish shtak chrech chibig ma ri uj ujaj pataninel mangota chi kapatan shmantaj kumal richak chi rajao shik shkabano
3: Benach pariuberi Jerusalem tqatan naqaj chrechri Samaria eri Galilea kok pajun tinamit Que eru noche ukulashik riare la juhu inache tajin kak iri kitsumal, nah que takiwi ulok. Kikirakakir kichi, katek uri kikibir.
7: Jesús, achtir, chetok ibizah kawach.
3: Aretachi kerilo, kubir chkech.
0: Hish hikutu ibi chikiwachri echuchkahawib.
3: Tek uri kulmatahik, aretachi ibinak, ri eare utsk kanahri kitsumal. Junchkech aretachchi krilocheri are utschik, katzalehuloh parakan, katekuri enim krilwiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuachri rakanri Jesus, ekmaltioshinch rechri are, wehun winakri, riare hun axamaritano, ri Jesus kubir.
0: Laman elahuhtahri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi wekashlanachiri, stalehuloh. Arech nim kril ri Dios.
3: Katek uri kubir chrech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolouri at.
3: Ri e fariseo kita chrech riare.
6: Chik ate humpak penarira hawibal ri Dios.
3: Kubir chkech.
0: Rira hawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upet bal mankuyatari panaik. Katek uri, makbishtana, kolik waral, kolik hela. Rumal recheri rahaibal ri Dios, kochik chishol ri ish.
3: Shokuhe kubir chkechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri, cheri ish kiwahweta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Kateguri, man kiwil tari. Kateguri kbishnari chiwech, chiwilampe waral ri, chiwilampe hela. Mishbeba, mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupkanik pari hun uhuts rikach. E parejo no hutschik, ek sakarisanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi, pari ukih. Katek ut, arena berra haushik chekukashek nari oshom, ek tselash kanu wach kumal wehun mail ik sakri. Hachash kul matahik pari takuk ihri noe, shokuhe heri patakri ukihri ugohol riachi. Kewa ik, ke abarik, shek ulik ruk ishok ruk achi, chikatenari ikcheri noe shok pari huku. Katekuri, shperi ni malahapche ishu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakriuk ihri lot, ke waik, ke abarik, ke loomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihunk ihcheri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha barisahu lok ri ak eri asufri. Katekuri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kul matahnari parihunk ihche kuk alisahnari ri ukohol riachi. Parihunk ihri, rihun winachchek opuviri rachoch, kategori kori uhastak pariha, makahu lokche uk amik. Shokohe ri winachchek oparitikom aluleu, matzalehu lok, chinatisahri rishokil rilot. Hachin ri winach krak kukol ri ukaslemal, kutsaknari, hachin ri kutsako are kukolnari. Rin kim bichiwech, pari hunchak abri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okebri shokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
3: Katekuri kibichrech.
7: Hawichi ahaushen,
3: riare kubichkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulihvi kibrikuch.
3: Lucas capítulo 18 Kubi hun tzijo belil chkech, arech kukoh parikanima rihun chawem ruk ri Dios, e arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa hun tinamit hun ak atal tzij che man kushibik tarib chuach ri Dios, e kretzalah kiwach ri binak. Shokuhe kopa we hun tinamitri, hun malkani shok che kopan ruk ri are. Kateguri, kubik chrech. Chabana atosich chwech puwiri nuk ulel. Kokousi balak ih man krahtah weri. tekut kuchomah. Bankin shibihta wib chuwachri Dios, ekin wetzalah ki wachri winak. Rumal kutche we malkani shokri, kinuchu harisah, kin bannawak atotzih chrech puwiri ukulel. Arech manamak eltah kinurika ekinuchu harisah.
1: Katek uri riahawshel kubih.
0: Chitamari utzih we itzel atal tzihri. Ek uri Dios, laman kubantak atotzihri pa kiwiri ukulelri uwinak, Cheshas kikkomir chuwachri are chipaqih chichaqam. Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri. Kimbih chiwech, chi aninakri kubanri qatoxih chikech. Katek ut, are takchi kpenari ukohol riachi, la kuriqanari ri ukohonik chuwachri ulew.
1: Shakukhe kubih wehun tzi khobalil ri, chikech nikah winak chek kichomak che e are e uts winak. Ek ketzelah kiwachri e nikah chik.
0: Que machihab que paqui parinim rachochri Dios, arech que chaurugri Dios. Junch quechri eare, fariseo. Eri junchik atok inel puak. Rijun fariseo tak alik. Chaurugri Dios paranima. Jeri kubig. Nu Dios, quien maltioshich chavech, rumalcheri inman ingeritak, jejasri enik ahuinak chik. Ri eare kkahri puak. Mank kahtari sukil. Ri eare koparimak rug ishokachi. Shoko je man ingerita je has wejun ahmakunel ahtokinel puakri. Riin, kamul ki me wajik pahun shmano. Kinyari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kateguriri sin ahtokinel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwa och chikah. Katekut kuchari uwo ukuch ekubih. Nu Dios, chatok obisah nuwach inche in ahmakunel. Riin kimbih chiwech. Wehunk isbalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winakche ku wali sahrib kasash nari. Katek ut rihun winakche ku kasahrib kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare. E alakta akalab arech ke uchapo. Aretakchik kilweri ri eutehoshelab. Ke ki yahyateh ri akalab. Katek ut ri Jesus ke usikir ri akalab. E ku bich kech ri eutehoshelab.
0: Chiyamach kechri alahtakak alam arech ke petik vukri in. Mi atehri eare. Rumal reche hachin takiheri je haswe ak alamri eare e achchakeri rahayubalri Dios. Hatsih kim bichiwech. Rihun winakcheri makuk amtari rahayubalri Dios. Je haswe hunalahak alri mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen kutach rechri are.
2: Utsalahaktih. Haskim banari in. Arech kin wechbeh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Hasche utz katchach wechri in. Mankota hun winak utz, shuwiri Dios. Avet amchiri pishab, mamanri makruk ishokachi, mat kamsanik, mat elaanik, mat hosnik, nimche awilawiri ananatat.
1: Ri arek kubih.
2: Ronuhel weri nubanom in chi inak al na ulok.
1: Aretachchi kutari Jesus weri. Kubichrech.
0: Krahna hun hasu wach chawech. Chak ayihro noheli hastaka wech katekuri. Chayabach kechri eme baib. Shahariri at inomri chikah. Kateguri chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utriare. Are tachchi kutawe tzihri. Kbisonik rumal resh cheriare sibalach inom. Are tachchi ri Jesus krilo. Kubichrech.
0: Si balakash koki balpari rahay balri Dios, rivinak chek onim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utek hun bak. Chuach hun inomachi chekok pari rahay balri Dios.
1: Ri e are chek kitaweri kikibih. Hachink kowin rik koltahik. Kubih chkech.
0: Ri hastak cheman kbanta kowinem chkwach rivinak, kban kowinem chrech chuach ri Dios.
1: Katek uri kubih rilu.
2: Kawil ya, ri uch kaya kanok ri hastak kech, katek uri shat keter nebech.
1: Kubich kech.
0: Hasih kim ichi wech. Mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri rishokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eral kuwal, rumal rech ri rahaubal re Dios, chemata kuk amna pari ukaslemal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik. Shokoje pari uachuleu, Chepetinakulok ki atahnari chrech hunhunalikalak aslemal.
1: que o camo birru criare ria kablajuj katek uri kubichkech
0: kamiku paqi pari Jerusalem katek uri mantagnari ronohel sirches kitzi bahri e qashal taqutsiri dios puwiri u kohol riachi khashtagnari riare chkechri e areche mankota qakohonik kuk kokisash nari pak ismal ketselash nari riwach riare kchubash nari riupalah riare arechik chaitah riare ruk hunasiar kamisash nari katek uri churosh ik kastahna uachri
1: katek utri eare mankotak kichop chrechweri wetzigri awatalik kanah kan chkiwach manketam tahri ku igriare kkulmatahik aretachi opanem kuban pajeriko kohun moya chi tuyulik chuchiri be tahin kumol tak upuak keutari winak katek uri kukot kichi
2: Has we has tak koko wikri?
1: Kbish chrech, chareri Jesús Nazareo ritajin atanik. Chanim kurakake uchi.
7: Jesús, ukoholri David, chatokobisag no wachri in.
1: Rihachin tak enabehinak chuwach, kiyahiatehriare, arech mankchauta chik, katek utriare kurakake chinari uchi.
7: Ukoholri David, chatokobisag no wachri in.
1: Ri Jesús ktakik, katek uri ktakannik arech kamulok chuwach. Aretachik kibu kokruk, kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech.
7: Ahaushel.
1: Kcha.
7: Chabanapa cheri in, kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Chatkayok, ri atkok ak awokoch, ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bichriare enim krilwiri dios konohel riwinak aretachik kirwe hastakri nim kirwiri dios Lucas capítulo 19 Kok pari Jericó kash pari tinamit kohuna chi saqueo riubi hunim reklen winak kamalbech kechri ahtok inelpak shakuhesi balak inom krah krilo hachinri ri Jesús Katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwekhun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, katek uri kubik chrech.
0: Zaqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinwachik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, Katek uri ruki kotemal kukulari are parrachoch. Are tachchi riwinak kikil riare kikibig.
7: Shekanak kanok parrachoch hun ahmakunel winak.
1: Katek ut risakeo takalik kubig chrechri ahaushel.
8: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ahcheri numepil chkechri emepaib. Katek uri wekohun shimwela ahri hastakrech kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ukamikri, kakoltah wehari, rumal reche shokunje we areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi, shpetik, arech areke utsukuh, areke ukolo ri winak isachinak.
1: Ri winak tahenk kita we hastakri, shokunje kubik hun tsihobelil, rumal reche nakah kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kichomachche ri rahawibal ri Dios, shakbiri kpetik choe akabik. Kubir.
0: Hunachichi ukohol hunimu be alwinak kbek ahun nachtinamit. Arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel. Kuyach kech lahuk anpuak. Kategori kubir chkech. Chichakuk wek anpuakri arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichrih riare nik ahachiham arech kikbih. Mang kaktak chariare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsalehu lokruk ri rekre na hawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okukri upwak riare. Arech kretamah horopa ri chakoh kech chihuhunal. Kperi na be, kateguri kubih, ahaw shel, ri kanpwak shuya lahuh kanpwak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsruk ri hubik hasach. Chak amari qatbalsih pakiwi la khukhtinamit. Kpechikri ukab, kategori kubir. Rikana puak ahaushel shuya hop an puak chik. Kubir chrech. Shukuheri at. Chak amari at balsik pa kiwi hop dinamit. Kperi hunchik. Kategori kubir. Ahaushel. Kolikwe ana puakri. Cheshin kolopa hunsut. Riin nushibin wip chawech rumal cheri at kan. Riat. At hunachi che kak amori hastak che manshayatak. Kajach uwach ni manshatiktak. Kubik chrech. Rumal reatzik ri inki man katoxik pawi. Itzel pataninel. Awet am cheri in ingeri. Kink amri hastak che manshinyatak. Kategori king hach anik hawi ri mashinitikon tawi. Shahekuri. Has che manshayata ri nupuak pari hak ol balpuak. Arech arechi kintzali hulok ri in kink amari ral. Kategori kubich kechri kochila. Chimahari anpuak chrech. Chia chrech ri hunche kochila huk anpuak ruk. Ahaushel, kecha chrech. Riare kochila huk anpuak ruk. Kimbich chivech. Areri hun winach kochas takruk. Kiatahna chrech. Kategori ri hun winach mankota koruk. Shoko hek tokishna chrech ri koruk. Kategori ri enukulel ri in. Rivinach che manshkahtah, arech inriki nahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisach chinwach.
3: Aretach chish bitahweri, nabehinach kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretach chi nakachik kowicheri betfahe eri Betania, chunakahri huyub olivo, keutek bikep chkechri euti hoshela, katekure kubik chkech.
0: Hish paritinamit chekoch kawach. Aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachivech. Has che kikiro, kibihweri. Areri ahaushel kahawanik.
3: Kebek, katekurik kirikaweri he haslish bish chkech. Aretak chi kikiri alak burish re erakaw kikbih chkech.
9: Has che kikirwe alak burish ri?
3: Ri eare kikibir.
10: Rumal che are re khawshel ke khawnik.
3: Kategori kik amul noch chrech ri Jesus. Kikikori katsiach chrich ri alakh burish ri Jesus ka qan chrich. Are tak chi ka ash ri are. Ri binakh kikori katsiach par yube. Are tak chi nakakh chi kowi cheri kisbalil ri khuyub ri olivo. Konohel ri binakh che euti khoshela sibalakh ke kikotik. Ikkimakhikh nim ri likri Dios. Rumal rechro noher ri mayibal tak hastak kilom. Kikibir.
2: Te uchilanik ri arre. Chetahim petinak ulok. Ri ahawinel chi petinak parubi ri ahaushel. Nimalak utzil parikaj. Ilihanik parinimalak kaj.
3: Nikaj chkech ri efariseo. Che ekoch kishol ri winak. Kikibir chrech.
11: Akhtig. Che yahari atehushelab.
3: Katek utri arre kubir.
0: Kimbir chivech. Kikitzapih kichiri eare, are kikrakakeh kichiri riheta kabah.
3: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok puviri dinamit, kubih.
0: Henakut, weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, chiuk amamu lokwe hunk ihri, manhetakut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henakut, kpena nikahtak ihpawi. Cheri eak uler kikisutih na wihruk rikak te rechrichoh. Katki latzbehri paronohel atzaltmal. Katki kahbehna ri chori ulew. Ri at shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikiyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shatsol ishik.
3: Aretak chikok pari rachochri Dios keresa hulokri akkayib kubirchkech.
0: Tzi batalik. Riwachoch harech chawem rukri Dios. Katek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omab.
3: Chihuhunan ik tihonik parirachoch ri Dios. Ekuri enim chuchkahawib, ri etz ibanelab, eri enimach keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katek ut, mankkirikta has rikuyaok kibano, rumal reche konoher riwinak sibalak kitatbeh, ri utzir kelu loch puchi.
1: Lucas capítulo 20.
3: Pahun ir kukut ritzich ketri winak parinim rachoch ri Dios. Katek ut kuyao bishikri utsalachtich. Kepeo lok rukriare, re enim tak chuchkahawib, ريئت بانلاب ريئنم تقوينك كيكبيخ تريج ويتسيخري
12: چابيخ تقيج خسروك قلين كابانوري ونخشين جاوينك تاويج وياكوينيم ري
3: كوبيخ تكيج
0: شقوخيري إن كنتانا تيويج خنخاسو واج چيبيخ تويج ريقاسنا جي كوبان ريشوان لا ريش ريكاخ ونكيج ريوينك
3: كيكيشو ماخ تكيشول
12: ويكاقبيخ ريش ريكاخ كوبيخ لا خاص كوچه من شيشكو خونتاج ريش اكو ويكاقبيخ كيج ريوينك كونو خيري ريوينك كوكي كيقوا جابخ رماري چه كيخيقبام پاري كيشو مبال چريشوان خونه قشلو تسيخ ديوس
3: شخيك اوري كيبيخ چه من كتام تا خاويش بوي كاتيك اوري ري خيسوس كوبيخ چكيج
0: شكو خيري إن من كيم بيغتا چيويج خاص روك اقلين كيم انويري
3: كوبيخ چكيج ريوينك ويخون تيخو باليل ري
0: خونا چي كوتيك خون او تي كومبال ريج اوبا كويا باقاخيك چكيج نيك اح احشاكيب تيك اوريك بيبيك اتاق ايخ رتاق چي كوري قاريق ايخ كوتاقو بيخون او باتانينيل كوغري احشاكيب اريج كي كيا بانيك اح ريج ري اواج ري اواج ريج كاتيك اوت ري احشاكيب خماليك ري اقاب كي كاتسالي خيساهو بيكري اري اري چي كي چيتاق كومال كوتاق چو بيخون او باتانينيل كاتيك اوت شقو خي اري چي اش چيتاق كومال كي كيو قو خماليك اقاب كي كاتسالي خيساهو بيك كوتاق چو بيخون او روش كاتيك اوري شقو خي اري چي كسوك تاق كومال كي كاتسالي خيساهو بيك ري رحاو ري اوليو كو چوماخ خاص كي ماناوا كنتاقنا او بيكري لو الله نوك او خول لمن كيك بانتانيلو اي اوتسروك ري اري كاتيك اوت اري تقشي اري احشاكيب كي كيل ري اري كيك چوماخ ري اري اري وا ري او كوخول جاقا كاميساح ما ري اري اريج كي قيش بيخ كانوك ري اوليو كي كي كي اقو لوك با ري اوليو كاتيك اوري كيك كاميساح خاص كو مانا ري ري رخاو ري اوليو كوك ري اي اري كبه ناري كي او كاميساح ناري ري احشاكيب كاتيك اوري كوياناري ري تيكم بال او باچ كيچ نيك اخچيك
3: روك كيتا و تيخري كي كيبيخ چقلا با انا و كراخ ري ديوس وري كاتيكوت كي او كايخري ايري اي كوبيخ
0: خاس كي چاپ وي وري چيت سي باتاليك مي خونا ماچش كي پاخچيخري اي اقال تاخا كاميكري او كي ناخ چي راخا وال ريخا كونو هين ري كي چاق ناچ ري وي اباخري كي اخناري كاتيكوري ديك تساقنا ويا باخ چريخري كو قاخ بيخناري عري
3: چانيم ري اختبان الاب اري انيم تخشوشقا خبيب كاخ كي چاپوري عري كاتيكوري كي شبيخ كيب چكيچ ري ويناق شكي چوبو چه ويتسيخو بليل ري شبيخ كو مال كيچ ري عري شعوك چه او كاكالاشيك كاتيكوري كي كتاقو بي نيكاخ اي اخكاكالانيل چه چوبانيك اي اي اوز كي كيبانو كوخ چواج اريج كيكيريق خنوماك باتاقريو تيخ اريج كيتوكوغ ريو بانيك وخاچيك ري اري چووچ ري او كووينيم ري قطبال تيخ كيكيكوت وچي ري اري
9: اخ تيخ ري اوخ قيتام چه اوز كات جاوك اي اوز كات كوتونيك كاتيكوت مناريت كاويل ري كاكاي ريو بانتاخيك ريويناق قاس تيخ ناكوت اري كاكوت روك ساقيل ريو بي ري ديوس لا يتل چقيت ري اوخ چه كاقتخو ري الكاوال چه ريج ري سيسر
3: كاتيكوت ري اري كوچوبو ري كامبال چك كاك كوخ چريج ري اري كوبيخ
0: چيكوتو چينو واج خون ديناريو هاچين اخشاق اري خون واج بال اري تي باتاليك چك اوچو واج
3: كي بيخ چريج
9: ريج ري سيسر
3: كوبيخ چكيج
0: اوز ماري چيتاليخ ما چريج ري سيسر ري خستاق ريج ري سيسر اي چيتاليخ ما چريج ري ديوس ري خستاق چه ريج ري ديوس
3: مانك كيريق تا خونو ماك باريو تسيخ كي واج ريوينق كاتيك اوري روك ريو تسيخ كو بيخ ري اي اري اك كي تسابيخ كي تي كي اوپان اي خون اي اخصادو سي او روك ري اي اري اچك كي بيخ چه مانك اوتا خون كاستخيك چي ناو واج كي كوت او چي كي بيخ چريج
13: اختيخ ري مويسي سو تسي بامكان چقيج وي خون كو خون رجلال كولاني ناق كاتيك اوري كميك اي منكوت رالكوال كو يكنق ريخون رجلال چك كو كامري ريشوقيل ريج كو يرالكوال ما يلق إخساق شريج ري رجلال ايك او قب اج على شك رينابيك او ريشوقيل كميك كاتيكو ري mangkot hun ral kwal kanok. Kuk amal che rishokil riu kap, riu rosh. Shas chi egukup kikik am che kishokilal. Kat ekuri, ke kamik, e mangkot hun kuyakan hun ral kwal chok iksak. Kisbal kanok, chok buhe ek.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: na ehojun rich y wechri ish. Kachkatik nari kik nachi wechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota huni vi rechri y holom ksachik. Pari uko wilri y wanima kikol nariri ik aslemal. Tekut, aretakchik y vil nache sutul chirihri Jerusalem, kumal re akbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Rekopari judea, shakbiche ani mahoku bi patakri huyub. Rekopari tinamit che elu lok chila. Rekopa takri tikombal me ok chipari tinamit. Rumal reche ritak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantagnaro non helri si batalik. Kash kechri re eya wabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kashko belil ri chuwachuleu. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamitri. Ke kamnari rumal rich ich rech choh. E yutulik ek amna biri paro nohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik ki kitak alek nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil di ki ihri kohun ki kohunik chik. Kpenahu hun tak utbal patakwek ihri. Pari ik patakrich umil. Chori uleu, rivinak ki kishbihna kibri rumal ri kakulha rechri polo. Ehujun vinak ke yapmanik ri rumal ri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puviri uleu, rumal rechri uchokab ri kak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi, chekpena puvi hunsuts ruk kovinem ek ihilanik. Retarchik peweri, chivalisahri ukowili wanima, chivalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubirch kech hunzi hobelil.
0: Chivilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtachechik. Retarchik resahu lokutush, ibetamche nakachik oviri sak ich. Shokohere tachik kivil nari ish weri, ibetamche rirahayubalri dios nakachik ovi. Tasikimbir. Chiwech, chiwe mayil ech sakri, mank kamta na mahok kpeweri. Rikaj, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutzih mank sashta uwachri. Chivila iwip, chishibih iwip, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kateguri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jejas hun kolob ktsak na ulok pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachuleu. Si balak chish kasma, e si balak chish chao maruk ri Dios. Arech ri ishko y chong ap kish animak chuwachri hastak chikpena. Arech ri ish kish kowinik kish tak ik kan chuwachri ukohol ri achi.
1: Pak ik ri are kopari nimra choch ri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakar sanik. Konohel ribunak ek opari rachochri Dios arech kitat behriare. Lucas capítulo 22. Petinak rinimakir, rechri mankota uchamilal kashlangwa, che pascuak bischech, ri enimak chuchkahavi, ri eachibab, kitsuku has ukamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kipch kechriwinak. Ri satanas kok pari judas rik bish iskariote chrech, Riare hunch kishor ri ekablahuj. Kbeche ubishik chkechri enimak chuchkahabib, chkechri achimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibich chrech, chek kiyana keb oshib upuach chrech. Riare krach kuk amowahweri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankiltahta kumal riwinak. Kopan ri ukehil ri asimos. Arechik kamisash riuchik riqashebal. Ri are ke utek biri Pedro erishuan kubichkech.
0: Hisuk umach kech riqashebal, arech kakatihna ri uj.
1: Ri are ek kibichrech.
2: Hauchik awahwi chek ksuk umach
1: kubichkech.
0: Aretak chik ishok paritinamit kirik ri ehunachi. Che ruk amu bihun ebal ha. Chiterne behu biri are. Katena pari ha koku biwi. Chibih bachrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik owiri nim ha hawik intih nawiri ashebal kukri enutih hoshelab. kategori riare kukutnari chiwach aksik pariukab upaja. Junim hache jamalchik, chibanari sukmanik chila.
1: Kebe ubiri eare, hachari shubik chikech jeri kekirika, kategori kisukumak chilari kashebal. Aretak chiko panri kakbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubik chikech.
0: Si balak nurayim kintihwe kashebalri, iwukri ish, mahok kin kashehri kashkobelil. Shas kimbik chivech. Cheman kintihta humulwa wehun paskwa iwuk, chikatena kbantahweri pari rahayibalri Dios.
1: Kategori chenim kukamu kokri pakbal amaha, kuban hun maltioshinik, kategori kubik.
0: Chikumuhweri, chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbik chivech. Cheri in mankintihta chiwari amaha. Mahok chikperi rahaibalri Dios.
1: Kategori chanim chik kukamu kokri kashlanwa kuban hun maltioshinik kupiro kuyach kechri eare. Kategori kubik chikech.
0: Weri, arewa nubakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pakbal amaha pariukis bali riwaim kubik.
0: We pahbala mahari arewari kak chapalka parinukikel. Chektishna iumalri ish. Uchanimri riukabri kinhachovri in kovuk chori mesha. Herinakut riukoholri uchanimachi kbe pariube hejas chomatalik. Katekut kashrechri achi chekhachovik riare.
1: Tekuri riareh kitach kibilkip hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri. Kichomach chikiwach.
2: Hachin ri, rinimala hubanik chikishol.
1: Ri are kubik chikech.
0: Ri ea hawinel chikech ribinak, kikakakbe heri hacha ea hawib chikech. Eguri ea manal katbal tzik rup rikikowinem, kikbano veri, are chikbish ustakwinak chikech. Mi ban heri ri ish. Rinimala hukihil chishol ri ish, are chubana ri uchak rikoholala. Egurik takanik arechi upatanik re enik ahchik. Hachiri ni malahuk ihil, lare rik ocho rimesha, onare rik patanahik, lama areta rik ocho rimesha, riin, ink ochi shol riish inheri hachari in patanihel, kech ri enik ahchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim, eriin kinwakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwech riin. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arech kimbanari katohtzik pakiwi, riekablahuk uhukatri uinakri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri ininch awinakru gri Dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kategori arecheri at atsalihinak chulok chayaba kichuabri ea wachalal.
1: Risimon kubik.
2: Ahaushel. Riin kinwak, riin nusukubam chibib, arech kimbea wuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubik.
0: Kimbik chawech Pedro, rimam ak makok tanakamik we mahok oshmulchik abim che manavetam tanuwach riin.
1: Chanim kubik chikech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri e arek kibik.
2: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko u puak, chukama u bik, shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri batsiak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal rech rahawshik ktsakatu banikuk ri in ri tzik batalik. Shekhala shik riare hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehetak tzik che tzik batalik panuwi ri in, shopan pari uk ismalil.
1: Ri eare ek kibik.
2: Ahawshel, kokep chich rech choh ri.
1: Kubik chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olibu, ri eutihoshela kikiternebeh ubiriare. aretachchi opaninachchi pavejun kolibalri kubichkech.
0: Chishchamari ish rugri Dios, arechman kishkahta parimakah.
1: Kbenachchkechri eare, jejas ukeakbal apanokhun abaj, kshukik, kchabrukri Dios.
0: Tat, wekawah, chavesach chwechri inwe pahbal amahari. Katekut, arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretach bantahokri urayi balnuk ushri in.
1: Katekut, chenim kukutrip chuwechri are, hun angel rech rikah, che kukubisahri ukushri are. Okinak pari ukamikal, sibalak chau chi narukri Dios. Ri ukatanal sibalak tsuhuik, hari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir cheri uchawembrukri Dios. Kpetik hawi ek oviri euti hoshelab, katekuri, ewarinak keurika, rumal ribisobal chkech, kubik chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwali hok, katekuri, chishchaurugri Dios arech mankishkata parimak.
1: Tahinna kubik wetzigri, aretachchi ikeperi winak chek kiternebe mulokri Judas, chehun chkechri ekablahuk, li arek kibukokrukri Jesus, arech kuchumahri are. Katekutri Jesús kubichrech.
0: Judas, garu hun tsubanik kajachri ukohol riachi.
1: Aretachik kirweri, ri erachil kikbichrech.
2: Ahaushel, la kekachiyo ruk richichrech och.
1: Hunchkechri eare, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, ekokatu biri rikiakab ushikin. Katekutri Jesús kubich.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapokohri ushikin ekukunah. Katekuri, shas chanim ri Jesus kubich kechri eukulel, re enim tachchuchkahawi, ri ekinimal ri eachchimiyab, rechri nim rachochri Dios, chkechri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tselcheri ish shishperuk tachchich, rechchoch eruk chimi. Ri in ko iwuk parinim rachochri Dios, ronohel tachich, man shinichab tak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinemri ekumal.
1: Kikichapri are, kategori kikamu bipari rachochri nim chuchkahaw. Ri Pedro, nach kuternebeg ubiri are. Riwinak kikuchum hun kak, eutuyul chunakak. Ri Pedro, ktuyi ukokkuk. Hun mokomi shok kri riare chituyul ukok nakak, chrechri kak. Koku kayeg riare, kategori kubih.
3: Wehunachiri shokuhek oruk riare.
1: Katek utriare kubih.
2: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chicha nimchik, huna chichik, kril chiriare. Katek uri kubih.
2: Riat, shokohe at hunkuk.
1: Katek utri lu kubih.
2: Achi, riin man in huntakuk.
1: Okowinak che hun kahbal, huna chichik, shas kohikiba ubihik.
2: Henakut, we huna chiri koruk riare. Shokohe weareri ah Galilea.
1: Teku trilu kubih.
2: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok hunmam ak. Riachawshel kusutihri, katekuri koku kayehri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzik riachawshel che shubih chrech are.
0: Rimam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Kelulok, Kategori ikhutut shrech, eshukizu ku shrech riok ech. Ri achichab che kilak abem riare, kketzebeh uwach. Kategori kkich ii riare. Kkitzapig ri wakoch ruk khunsut, kategori kkikot uchi.
4: Ha. Chabanab maat qashilu tzik ri Dios. Hachin katuch iyo riat?
1: Kkibig chisibalak itzel takhtik shrech. Aretachchi ikpakpat ulok ri ushe ekach, Kikimulik kibri uhuqat ri enim taq winaq rech ri tinamit, ri enim taq chuchqaxawib, ri eax tzibab, kikikamu loq riare pari kisanedrin, kikibig chrech.
2: Weat riat Kristo chabig bachqech.
1: Ri are kubig chkech.
0: Wekimig veri chivech, ri ishman kikohtari ri nutzig. Weta kinkot ichi, man kitzalig ta uach ri ri nutzig. Katekut, Kamikri riukohol riachik tuyina chunakahri rakaab riukowi nemri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibig.
2: Atbari riatukohol ri Dios?
1: Riare kubig chkech.
0: ishkish binik inriri are
1: kikibih
5: la rakhwashik nach qech hun qataltsig shas ukhwi shoxtowik ziutsig shel uluq puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim konohel riwinach kewalihik kikam biri are chuwach ripilato kikikoh umak ekkibih
6: Qariqon wi achiri che tajin kukohri etzel para katinamit. Tajin kukukatek che otohikri al kabal chrechri César, kateguri, kubikri are che shasare wiri ajawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
7: La atri ri ajawinel chkechri a judío.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato kubik chkechri enimtak chuchka javib, e chkechri winak.
7: Riin. Mankota hun has watchkin rik chrechwe achiri, a rechkin man katok tsik puwe.
1: Katekut, riarek kibir.
7: Riarekuyak kiwal riwinak pari judea. Chi pari Galileo lok hauchishumahih wiriube, chik atena waralri.
1: Aretak chikuta we tsikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mah cheri arek ochusheri o kovinem riarodes, kutakubich rechri arodes. Cheshokuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Aretak chiri Herodes kriri Jesus, ri arek kikotik, oher chiri cheri arek krach kril wach, rumal rech rihetak tzig, cheshutao tzichol pubiri are. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalak tak tzig, katekut ri are mankota hun tzig kubih. Ri enim tak chuchka habib, ri eak tzibanelab, ek ochila, esibalak kitsukuh umak ri are chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shokuhe erachil ri erachimiyab, arechi ishets abetahik, eshetzelah huwach ri are kumal, shukoh chrech ri are hun utzalah atziak, katekuri kutzalehizah obir ri are chrech ri pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri pilato, kachil kib kikibano. Rumalne cheri takkih ubanum kanak, ri eare ekulel chbilki. Ri pilato keusikih pari mulinik ib, ri enim tak chuchka hawib, ri ekinimal tak winak, erisiwan tinimit, tekuri kubik chkech.
7: Ri ish iha chwe achiri chwe chriin. Rumal rech chekuyak kiwal ri winak. Ri in shinkotu chiri are, chiwa chri ish. Katekuri, ri in man shinrek takun khasu wach chre chwe achiri. Are chriin kinban katok tzik puwir yare, khachari kiban ri ish. Shokukheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkechri uch. Riish ki wil ya che we achiri, manu banum tahun khasu wach che takal rikamikal chrech. Shakhirikut, riin shink ahisak na wach, katek uri, kintza kopi khubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che ki mulim ki, khunam ki wach, e khunam ki kirakakeh kichi.
8: Kamisishok we khun achiri, arich ta kopi khkenak chkechri barabas.
1: We khun rik opariche, Rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato, kchau che humul kuk, krah are kutsakopih ubik ri Jesus, katekut ri eare kikirakakeh kichi.
8: Charipba ri are churribbal, charipba ri are churribbal.
1: Pa urosh mul chik kubik chkech.
7: Khasi tzel ubanum we acheri, ri in man shibdek tahun khasu wach chrechri are. Chetakal chrih ki kamisashik. Shakhirikut, riin kink ahisakhna wachri are, katek uri kintzakopi hubik.
1: Katekut, riin are sibalak kirakakeh kichi, arech kripabashik riare chori ripbal. Tek uri sibalak kochina rirakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kubanna rikhastak chek kah riin are, are kutzakopi hubi rishkitao, hun chek o pache, Rumal rech che shuyak kiwal ritinamit, e rumal rech ri kamisanik shubano. Katekuri kuha chubiri Jesus pakik abri are, kheri hacharik kaj. Are takchi kik amu mubiri are, kikrik hunachi simon riubi che aksirene. Ri are tzalikhina kulok paritik kombal, kikitak ri are chrech rakashik ubiri ripbal, arech kuk amu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebeh ri are, Shokuhe ikhuhuntak ishokib, chik kikiz kikush chrih eke ok chre chri are. Katek ut ri Jesus kai chke chri are, ekubik chkech.
0: Israel cual de Jerusalén, mini wok ehri in, arechi wok ehi vibri ish, echi wok ehri e igual cual. Rumal reche pena ni kach ich, habik bishnawi, uts kechri emenchor ishokhi, uts kechri man, she igual cualanta. Utz kechri man sheki kaisanta kantek u tri kbishnari chre chri tak huyu chista kulok paki wiri u chista kri mumus chuhi chuku trumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem rukri chakik tem hasrik ban nari
1: Shakoje ek amom chi ubi ruk liare, ekep eak banal takkash. Are takchi ke opam pari hunk olibal, che holomag riubi, kiko riare choriribal, shakoje ari ekep eak banal takkash, hun pari rikiakab, ek uri hun chik pari umosh, ri Jesus kubiak.
0: Nutat, cha cha cha baki makri, eare, manketam tahrita hin. Kikbano.
1: Ri earek kitabe hubik suriu hachik kiban ubich kiwachri ratiak. Ribinak e kochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwachri are kikibir.
9: Chukole nikachik. Chukolo barebriare. We are eri Cristo rechri Dios. Richa om.
1: Chokuheri e sholtatok kitabe huwachri are. Kikibu kokruk arech kikia khubiq vinagre chrech kikibiq chech
4: we atri at kahawinel ri a judio chakolo ba awi
1: shokoxe kohun tibatalik axik puwiri are ri are are kahawinel ri a judio khunch kechri ya banal kash cheri patalik kukia qlag utsir chrech ri are
2: laman at tari ri kristo chakolo Ba awib, esho koje, chuha kolo bari uj.
1: Katekut, rejunchik kutsalik huwachri utzik, kubik chrech.
10: Riat, lamankashbik tawib, chuhachri dios. Riat, che esho koje, kakashko belik, ri katochtzik, ri oj, takal ri katochtzik. Pakawi, rumari, hashtag shakabano, katekut, riareri, mangkota hunkash shubano.
1: Katekuri ikubir.
10: Jesus, chinanati sakba, aretakchi, katpenaruk, riawahawibal.
1: Riare ikubir chrech.
0: Hiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: nakachik cheri uak kakbal aretak chik sach uach riqik kokri qekum chuwach ulew chikate nari belejep kakbal kurachak ikri pari uniki ahal ri usutri nimra chochri dios Kategori, ri Jesús kuyajun ni malak rakok chiyaj.
0: Nutat, pari aqab, kinyawiri wushlabal.
1: Are takchi shubikwari, shel riranima shkamik. Are takchi kri rikamal bech kech ok alwinakwari, nim kri wiri dios kubik.
4: Kasig nakut, we achiri akun suk lakwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, aretachik kilweri, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nach ekovi ulok cheri likweri, shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa galilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch kechri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastak cheshkahri nikachik, riare aharimatea, Junti namit kechri a judío. Riare reyembri rajawibal ri dios. Copanchu wachri pilato. Katek uri ikutar yu bakil ri Jesus chrech. Kukasah yu bakil ri Jesus, kupis pahun ratziak kaminak. Katek uri ikukoh pahun khul chek otom pahun abak, hawichi mankota hun ya om chupam. Arer yu qeg riksuk abashik ri nemak ik, eshas kusakaribeg ri sabado. Ri ijoqib jek kiternebe mulok ri are chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebeg ri Jose, kikil ri khul, شکوخه کیلو خاص اونیمیک کبان کنوق ریو باقیل. شش چنین که تلهیک کاتیکوری کی سکوما خریک اقتاق کنابل، اک کیرا واسیه خری سابادو که کنخ کن پخا. لوکاس کابیتولو 24. رینابه اک ایخرچ ریشمانو، آره تختیک پکاک اشکاخ که به پاریخول کیکامو بیریک اقتاق کنابل، چش کی سکوما خریخون قیخ کنوق. کاتیکوری Kikirikari abakh chenakchik owich rech rokibal rihul. Katekut, aretakchik ya okubik, mank kirikata riubakir ya khawshel Jesus. Manketamtak khask kichomak puwi weri, katekuri, kek ohi keb achihab chkiwach, ko utsalakhtak katziak. Riare kikishibik kib, ek kikasak kiwach chori olew. Katekuri, riachihab kikibik chkech.
11: Khaschek itzukuk rihun chek aslik chikishol rie kaminakib, Mankota waral, riaresh kastahuwech. Chinatisah pari chlom, ritsirche shubirchiwech, aretachi riare, kopari Galilea. Rahaushik cheru kohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chorihon ripal. Katekuri churoshkir kastahna wechri.
1: Katekuri, riare, kinatisah wechri, aretachi ketalehulok parihul. Kikibih runohel wikastakri chkechri ehulahuk. Shokuhe chkech konohelri enik achchik. Rikebin wikastakri chkechri etakonela. Are ri Mari Magdalena, ri Juan, ri Mari ri Unan ri Santiago. Eri nikah ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuhe kikibih chkechri etakonela. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzik wetzikri eman kikikohtak. Katekuri ri Pedro Kelubik. Ekuti hobi anim tsachi pariohul. Katekut, arechi kumer kurib cherilik, shakshuviri atsiak shrilo. Ketsalek parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenakobi pahun tinemit che emaus riubi, nah oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kikitsihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katekuri, aretachiri eare. Hunam kech auch kiwach, kibukoh ri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, ri kiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubik chkech.
0: Suri tzih kitzihoh chiwach paribe?
1: Riare ketak ik, ko hikayeh ruk ri kiwokoch. Hun chkech riare kleofas riubi kubik chrech.
12: La shugiri at winak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak. Cheshikul matahik pawetak ihri?
0: Suk ut?
1: Kcha arech kech, kikibih chrech.
12: Rihastak rech di Jesus, ri Nazareo. Cheshukut rip chehun kashalu tzih ri Dios. Ruk ri mayepal okuinem. Ruk ri utzih chugwach ri Dios. Echki wach ri winak. Hasri uya ik, eshkipan ri ekanimal tak chochkahawib. Ri ekanimal tak atbal tzih. Arech pan kun katal tzik buwi rech kamikal. Katekuri iskirripepa riare chori ripepal. Ri uf shikayeh cheriare kuto tajizah ri Israel. Kamikut ri uhkochik pari uroshkik cheshkou tajik weri.
6: Ejuhun chkech ri ishokib chayekokuk. Saach kaku chkech rumar rech chekikib ik chkech ninkah moshtak tzik. Shepek aretak chish pakak ushekak chipari uhul. Kategori, manishkirika tariu bakil, shetzalikholok. Eshkibik chkech che shokohe, shekil nikag e angel. Chekikibik chkech, che riarek aslik. Ehuhun chkech rieko chkashor riuk. Shepe pariuhul. Tekuri, shkirika rihastak heri, khas rishkibik riishokib. Kategut, manishkil tariare.
1: Chichanim, riarekubik chkech.
0: Riwani mama kotari uchah. Kategori. Kashche kishkohonche ronohel ishkibihri e kashalu tzihri Dios. La man rahawshik tak chere Cristo shuk ashkolihwe kashri arech kok pari ukovinem.
1: Kumajih ruk y Moisés, kak ashkuk konoheri ek ashalu tzikri Dios. Kukuch ki wachro noheri tzik tzibatalik kanok pubiri are. Are takchi nakakchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi, ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri eare sibalak kitak ik kibih chrech.
12: Chatkanakan kuk, rumal re chek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Are takchi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiro ekuyachkech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichabu wach. Katekut, ri are ksachu bichki wach, kikibich bilki.
6: La manknignatik tarikanima. Are takchish chauch kech paribe. Are takchish ucholeh uwoch kech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Katek uri ketzalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachchik che ekachil ekokuk. Ri eare kikibih.
5: Genagut. Kastiria hausel kastah uwach. Eshukutrip chuach risimon.
1: Shokuheri eare kikibigri hastach cheshkik ovisach paribe, ehas uchobik uwach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibigweri aretachi riare kochik chkishol. Katekuri kubir chkech.
0: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibir kib. Katekuri kichomachche tahink kil hun ushlabal. Katekut kubir chkech.
0: Suchewe shibiri kilri. Esu che ke keplani kush, chivilawe nukab, wewakan in, chini malalej, chivilampe, chrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemalchkech, maha kask kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta weri kubihchkech.
0: Lako iwuk waral hun kitiho.
1: Kikiyach rech hun chakab sa omkar. Kukamu kohriare, katekuri kuach kiwach. Chichanim chik kubich kech.
0: Henak ut. Arewa wetak tzik shimbich chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantahnaru nohelri tzik chay tzibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzikri Dios patakri bishobal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, cheri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tibatalik. Katek uri kubik chkech.
0: Henak ut, tibatalik cheri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chiki sholri kamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tibari ubik ki atahna ubishik, rik e shok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, Ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetinamitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok abrikah.
1: Katekuri, ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri ukab ke uteuchih. Katekuri, Are takchi tahin ke uteuchih, ri are kutasu birib chkech ri are, kkamu biri are parikah, ri are ki mehba kib, ek ki shulbar ki wach chuwach ri are. Katek uri, are chi shok oweri, ri are ketzalih pari Jerusalem, ruk hun ni malach ki kotemal. Amak ele ko pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwiri Dios.
13: Riutza lachzik rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol koritzik eritzik koruk ri Dios, eritzik are ri Dios. Parumachbol ri are koruk ri Dios, ronohel shbanik rumal ri are, ewet mat kori are, mankot hun hastak, bantchenak chuk irsak. Pari are kowirik aslemal, erik aslemal are kechehil ri winak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, تقومو لوك رومال ريديوس شوان روبي اري شبتيك اريش كوبن خون قات بالتسيخ اريش كوبن قاتو تسيخ بوي ريتشيخ اريش كونو خيل كي خون چريش ريتسيخ رومال ري اري وي اري ري مناري تريتشيخ اري نكوت ريكي بنو قاتو تسيخ بوي ريتشيخ ريتسيخ اري ري قاستيخ چيخ چيكو ياري چيخ چيكيش كونو خيل وينق ري اري شبه باري ووچو ليو ریاره کو پر وچولیو ایر وچولیو شبندخیک رومال ریاره کاتیکوری رو وچولیو من رتام تو وچ ریاره ریاره اشپی پر راچوچ کاتیکوری ری رچلاشیک من شکی کولاختخ کاتیکوت چکیچ کنو خیل ری شکی کولاخ ریاره شویا کوینیم چکیچ اریچ ایر الکوال ری دیوز چکیچ ری که کخون چریچ ری اوبی ریاره چه منشه ایل کوالاش تخ رومال کیک ایل اون رومال او رای بل باقیلال اون رومال او رای بل اچی شانیخه نکوت ایل کوالی نق ولوق روک ری دیوز کاتیکوری ری تیخ شی تیوخ لوبیک کاتیکوری شخیقی قوک چکشول ری اوخ اقیلوم ری اقیخیل اقیخیل چه پیتنق چی روک ری اوتات چه ریاره قاس شوی کخول شیل نخنق چریچ ری اوچیل ای چریچ ری سقلق چیخ ریشوان کو بن قطو چیخ پوی ریاره ای کو بیخ
4: اری واوی اری چری این شم بیخ پوی ری خون چه پتینا قلق چویخ اری بیناق چنواج رومال ریچ چه ری اری کسلیک چیک اری تقچی مخوق این کوین
13: خینک اوت قنو خیل قاق اموم ری چقطلاخ و بنتخیک کاتی کوری خاق اموم اوچیل رومال ری اوچیل رومال ریچ چی ری پشا شیعتخ رومال ری مویسیس ری اوچیل ای ری سقلق تیخش پی رومال ری خیسو کریستو منک اوت خون رلوم ووچ ری دیوز شاق شوی ری خون چی کخول شیل چی کو پر اوکوش ری تات شیل اری داره اوی اومو بیشیک ری سقلق تیخ پووی ری اره کاتی کوری اری وا ری قط بال تیخ کویا ری شوان اره تقچی ری اخودیو که تقو لوق روک ریاره چی پاری خیروسالیمو لوق ای خوخون چوچ قخاویب ای خوخون ای اخلیویتا اره چ کتا چریچ
1: ات خاچین ریات
13: ریاره کو قالخصخ من کو چوختخ کو قالخصخ
4: من انتخ ری این کریستو
13: ای کتا چریچ
1: ات خاچین کوت ریات لات ریالیاس
13: ریاره کوبیخ
4: من انتخ ریاره
1: لعات ریق اشه لوتیغ ری دیوز
13: کوتالیغ اواج
4: من انتخ
13: کاتیکوری ککبیخ چریچ
1: اتخاچین کود اریچ خریک قطالیغ اواج چکیچ ری اوخ تا قوینا قلوق خاص کبیخ ات چریچ اویب
13: کوبیخ ریاره
4: این ری اینو چابال ری گورق قیخو چی پاریتینا لیکو لیو چی سکو ماخ ریو بیری اخوشیل خی خاص شو بیخ ری ایساییاز ری قشلو چیخ ری دیوز
13: ری ایتا قومو لوق ای خوخون تق فاریسیو ای ککتا چریچ
10: خاص کچه که قصاخ ویما اتری کریستو ویما اتری ایلیاز ویما اتری قشلو چیخ ری دیوز
13: ری شوان کو بیخ چکیچ
4: ری این کن قصاخ ری خا روک خورون کتیک اوت چیشول ری ایش کخون چه من ایویتام تا اواج ری اره پیتیناق چویخ رین منتقل تا چوی خارج کنکیر ری اوشخب
13: وری شبان تخیق پاری بیتنیا قاب چریچ ری خوردان خوخه تخین کو قاسخا ری شوان پاری خونک ایخ چه اپنوق کریل ری خسوس چه پیتنق و لوق روک ری آره اکو بیخ
4: چیویلالی ری علاخو چیخ ری دیوز چه کرسخ تق ری مکاخ کو چو چو لیو اره وا ری آره چه شمبیخ پوی چویخ ری این پیتنا قلق کناچی چیک اوچیک نابیچ نواج ری این رومال ریچ چی ری اریک اسلیک چیک اری تقچی مخوق این کوری این کتی کوری ری این منوی تام تا واج کتی کود اریچ ری اریک قلخینیک چکی واج ری اسرائیل ری این کنو القاساخ ری خواب پانی خورون
13: ایری شوان کو بن خون قط بل چیخ کو بیخ
4: ایلی تخیناق چی ومال ری تیوش لخوش لباشیل چیک قاخ اولوق خی خس خون پالوماش چه پتیناق چی پاچیکاخ ایک کاناخ پوی ری آره ایری این چوشه کانوخ منوی تام تا اواچ ری آره کتیک اوت ری خون چی انو تاقوم چریچ او بانیک ری قاسنا پاری خورون ری آره شو بیخ چویچ Puwiri hun, checkawish nache, kahulokri tios la huishla bashel, ekakanak pui. Ariri rihunri, checkukasak nariha, ruk ritios la huishla bashel. Katekuri, ilitahinak chibumalriin, ekinjari at balzir, che areri are riucha omri dios.
13: Parihun irche apnok, kochemul rishuan chila, kuk ikep e tihoshel, kaichrech ri Jesus, checkukuik. Katekuri kubih.
4: We areri arela ri ala huchih ri Dios.
13: Ri ikep tihoshelap kikta we tzihri ikikternebeh ubiri Jesus. Ri Jesus kusutehri katekuri aritachi krilo chikiternebem riare kubih chkech.
0: Haski tsukuh.
13: Ri eare kikbih.
10: Rabbi.
13: Che tihoshel kubih pakachabal.
10: Hawi at hekelwi?
13: Kubir chkech.
0: Chisahulok, katekuri kivilari.
13: Keberuk, kikilo hawi hekelwi rare. Katekuri kikanakan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, cherachalal, risimon Pedro. Hunchikech ri kep chishiktari utsih rishuan. Cheshikternebeh biri Jesus. We are ri nabe kurkari rachlal simon eko birchrech.
10: Rioh shirikitah kumal ri mesias.
13: We ri kubir Cristo. Kate kuri kukamu biri are shasruk ri Jesus. Ri Jesus kukayeh ri are eko birchrech.
0: At ri at simon. Ri ukohol ri shuan. Ri at kabishna sefas chawech.
13: We ri kubir Pedro. Parehunk irche apnok, ri Jesus krah kelulok para Galilea, kurkari Felipe y kubirchrech.
0: China ternebehbik.
13: Ri Felipe ahbet saida, ritinmit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurkari Natanael y kubirchrech.
10: Rehunche shutsibach kanri Moises paripishap, eshokohesh kitsibach ri ekashel utsih ri Dios, shrikitach riare kumal, areri Jesus. Ricohol Rishep Riach Nazaret.
13: Rinatanael Kubir.
6: La cojun uts hasu wachri kel pari Nazaret.
13: Rialip Kubir Chrech.
10: Tasahulok ekawil nari.
13: Ri Jesus Kril Rinatanael chepit nokulok ruk riare ekubir pui riare.
0: Waral ri kasik olik hun a Israelita. Ruk riare mankota subunik.
13: Rinatanael Kubir Chrech.
6: Hawichi awetam nuwach?
13: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mahok chech katusikih ri alip, shatingwilo. Aretakchiri at kochu sheri wikosh.
13: Ri Natanael kubir chrech.
6: Rabbi, atri atukohor ri Dios, atri atrahawinel ri Israel.
13: Ri Jesus kukotuchi kutachi rech.
0: La sharu mal rech shimbir chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machina hastaku wach chuwach veri.
13: Katekuri kubir chrech.
0: Kasik kimbir chivech, ri ish kivil nari ri kachek hakatalik, eri erangel rech ri Dios, kepakik ekushulik, puiru kohol riachi.
13: Juan capítulo 2. Parurosh irche apnok, kohun kulnem parikana, chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesus chila, shokohe kiskish ri Jesus kukri etuhshela, katekuri munkuskatri amaha, rumalrech chikisri amaha, rech ri kulnem, ri unan ri Jesus kubirchrech,
3: ri ere mankota chiri kamaha,
13: ri Jesus kubirchrech.
0: Has wech in chavech ri at ishok mahako pan ri nukahbal.
13: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
3: Rono henri kubir chiwech chekibano chibana.
13: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ekudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pahbel upam. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
13: Ri eare kiknohisah chiaxik chrech takri ebal. kubir chkech.
0: Katekut, chanim chikri, chipak ehri joron echikama ubich rech ri rajauri wa im.
13: Ri eare kikam ubich rech, are takchi ri rajauri wa im, kokumuh na be apnok riha, chihaltenak chi amaha. Rumal chiri are, manret amta hawhe shelwi ri amaha. Katekut, ri ak pataninalap. Ketam hawhe shikesah wiri ha rirahauri waim kusukih richap ala kategori kubir chrech.
12: Konohel riwinak arena be kehach riuts amaha e aretachi e kabarelab chiri winak reke kehach ri makasta uts kategori riat aresha kol riuts katena chanimri.
13: Shaheri kut. Are wiri rumah bal takri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea kategori kukutri uqihil iri tuhishela kekhon chrech ri are kategori kashuli ubi chipra Kafarnaum shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishela kategori shakep ushib qih kekanah kan chila pitnakchak ri qashbal kechri ahudio Kategori ri Jesús paqui ubi para Jerusalem. E para nim rachoch ri Dios ki urqa y ahkayib chech taqri e ama wakish ri e ama chich taqri plamosh y shokuhe ri ahkashal taqpuak chet iul pa taqri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam kategori konohel ki ukiya ulok para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish Kukheme ho biri kipuak riyak eshal takpuak e kukiyak biri kitem. Kategori kubir chkech riyak ayinyel takpalmosh.
0: Chivesa ho bi veri waral, mi ban hun kayibal chrech shriracho chrinutat.
13: Riyew teho shelab kiknatak chetsiptalik.
2: Riyachishinik chrech riyawochoch kinukushna.
13: Kategori riyakudio kikbir chrech.
10: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewa kab ano?
13: Re Jesus kubir chkech.
0: Chivili huera chochri Dios ri, kategori paushib ikin yak china humul.
13: Kategori ri ajudio kikbir chrech.
9: Pakawina kwakib hunap, shiakta huera chochri Dios ri, kategori paushib ik, kayak nariat.
13: Kategut riare areru bakil kutshoch. Yare takchi kuyak rib chikshol ri ekamniqib kna tak chkech ri ew tikhshelab chishubih wiri kategori kekohon chrech ri tiptalik e chrech ri utsikh shubih ri are are takchi kor yare pare Jerusalem para nimaqih rech ri qashebal sibalakh ki kekohon chrech ri ubi are takchi kikil ri takkot bal kubno kategut Ri Jesús mkekhont chikech ri eare, rumal rech chikonohel retam kiwach, eriare manrajau shiktah kiahunkat baltsik chirech pakwi riwinak, rumal rech chiriare retam rihastak kopikanima riwinak. Juan capítulo 3 Chikishol ri efariseo, kohuna chi, Nicodemo riubi, hunnimalak winak kech ri ajudio, Chakab kbe ubik ruk ri Jesus kurqari are kategori kubir chrech
11: Rabbi qetam chat petina qulok ruk ri Dios khexas at khunaxtih romar reche mankota khun ri kakwinik chrech ubani kri khetak kutbal chekaban riat we mankota ri Dios ruk
13: ri Jesus kubir chrech
0: qasih qasih kim bih chawech we khunwinak mankalash ta chihumul Mank kovintah kril ri rajayubal ri Dios.
13: Ri Nicodemo kovir chrech.
11: Hasubani kuyao kuban hunguinak. Arech kalashik karetak chi ri are riach winak chik. Laka kovin puch kok chihumul chusantil rukriunan. E kalash chihumul.
13: Ri Jesus kovir chrech.
0: Kastzih kastzih kimbir chawech. Wehun winak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. Mank kovintah kok pari rajayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rajawxik cheri ishki shalashchi nahumul. Rikyaqiq kahumumik hawihe krahwi. Ekatari uchabibal. Katekut man abetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Jeri haswari. Rikalash pari ushlapshil.
13: Rinikodemo kubirchrech.
11: Hasku banikwaweri.
13: Ri Jesús kubirchrech.
0: Riat atachtik pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbirchawech. Riuk kakatsihoh ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puviri kilom. Kategutri ish. Mankik am tawuk amri katoksih kakban riuk. We makish kohonik aretak chi. Kintzihoh ri uhastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretak chi kintzihoh ri uhastak ri kah chiwech. Mankota hun pakal nak chikah. Shuviri kahinak ulok chikah ri ukohol ri achi. Ejehasu wala hisashik ri kumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahavshik che shokunhe heri. Uwala hisashik manari ukohol ri achi. Arech ronohel ri kakhon chrech ri are. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal ri are. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachuleu uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kokohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltah ri wachuleu rumal riare. Achinu kokohon chrechri are, mankbantak atoxih puvi. Katekut, rihunche man kokhonta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche man kohoinakta chrechri ubiri ukoholri dios. Kateguri, rikatbalzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. Eman kpeta ruk richach. Arech man kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzik, kbe ruk richach. Arech kut tahik cheri uchak, ban tahinak pari dios.
13: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela perleu ri judea. Kkanak ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakach rech ri salim, rumal rech chik osi balach ha chila, iriwinak si balach kipitik, ikikam rikasna. Rumal rech chiri shuan maha kikiaktak pariche. Kualach hunchoh kuk ri eute hoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, kategori kikbir chirech.
6: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chirech ri khordangchik ri hunche utalah atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
13: rishwan kubih
11: hunwina qmang kuwintah kuban hun khaswach we manja om chirech rumal rikah riish ish qatal tix chwech riin cheshas in shin binik man intah ri kristo riin are intqamu loq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ihil riare. Eknitz arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoxtik pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mank ota hun winak kamoh ri ukat baltzik. Rihun winak, che kuk amori ukat baltzik, kasik tiktak rumal, che sakalaktik ri dios. Rumal rech, cherihun utakom ulok ri dios. Kutsihok takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lakushlap shel. Ritat shel kul okeh rik okhol shel. Euja omro nohel ri hastak pari okab.
4: pihun chek kohon chrechrik holchel korihunalik uk aslemal rihun che mank kohonta chrechrik holchel mankril tari rik aslemal katekut arek kanahri riroyowal ri dios puiri are.
13: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús ret.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Chol,

0: chik kakik che priare katikut priare shanima hobi pakik ab humul chik kbe ubi chakab chik chresh ri jordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan katikuri riare kanak kan chila sibala kiki ke open ruk riare katikuri kikbi
1: rishwan mankota khun kutbal shubano katikut qasir ronohel rishubi rishwan puwi weare ronohel
0: Kategori chilari ikike khon chre chriare. Juan capítulo 11. Konehun yawab winak areri Lazaro riah betanya chare kitin mitri mari eri rachalal Marta. Ri mari are shibnovri khionik rukri kok alah kunabl eshu chaqi kharisa khri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikebrana ketaqan chubishik chrechri Jesus
2: ahaushil bihun jasiblahnok chawachriat yawab kolek
0: ruktaqwetsihri ri Jesus kubih
3: weyamilri mankukam taubi parikamikal weyamilri sharech banaltoqob chechri uqihilri Dios arech kiqihilashikri ukoholri Dios
0: ri Jesus kulokoqehri Marta ri Rachalal iri Lázaro Aritakchi kretamah che yawab riare kanakchi naken kepqih pariko wirare aritakchi okowinak chiri kepqih kubih chke chiri ite hoshela
3: Joma, chukhtzalih chi humul pari judea
0: Ri euto hoshela kikbih chirech
4: Rabi, mahane nahri chiri ya judiyoshkak shat kikiyak chabak katek uri katbe chi humul khela
0: Ri Jesus kubih
3: La man kap lahuh tarikah bal ko parikih, wehun winak bimpakih, man kucak ih tarakan. Rumal reche sak cuwacri usakil we uwaculewri. Katekut, wehun winak bimcakap, kucak ih rakan, rumal reche man kota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih cik.
3: Rihun kacil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbeci ukasus shikri are.
0: Riete khoshela kikbir chrech
5: a khoshel we wernak kol takhnari
0: ri Jesus are shutzekhokh ri ukmekal katekut riare are kikchomakh chiketkhon puwiri waram katekuri ri Jesus kusakertsakh chikuch kubir chkech
3: ri Lazaro shkamik kategori kinkikot rumali wech ish cherin maninkota khela arech kishkohonik katekut khoba Hawik oviri are.
0: Kategori Rimash Rikbish Didime Onyo Shrech Kubir Chkech Rinikah Itihosholapchik.
6: Chokuhe Hobari Uh Rukri are. Arech Kuhe Kamarukri are.
0: Aretachi Kopan Rehesus Kurika Rilazaro Chikiheb Ichchik Mukutalchi Parehul Ribetanya Nakachi Rijerusalem. Geni hacha kholakhuk estadios esibalag e judio sheopen kuk rimar ta irimari chrech ukupsashik kiko shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mach che pitna kulok ri Jesus kelubi chukulashik kategori rimari yulik kanakh kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
2: ahaushil weta atat kori atwaral Mangkaminak tari rinushibal katekut kneba shokohe kamikri ringwetam cheronohe rikata chrechri Dios riare kuyana chavech
0: ri Jesus kubir chrech
3: ri ashimalk kastahna uwach
0: ri Marta kubir chrech
2: ringwetamne chek kastahna uwach pari kastahibal pari kisbalqir
0: ri Jesus kubir chrech
3: Inri in kastahimal, ri hunchi kakohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchi kaslik e kakohon chwechri in, shasman kamta wi, la kakohweri.
0: Riare kubik chrech.
2: He, ahaushil in kinkoho, chi atri at Kristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
0: Aritakchi ishbitak wiri. Bechu sik shikri rachalal mari kategori كخاسخت وكوغ باري وشيكين كوبيغ تشريج
2: ري خوشيل كوهلا كاتيكوري كاتوسيكيغ
0: ري أري شيوي كوتا ويتيخري چانيم كوالا خوبيك كبه چوكالشيك ري أري ري خيسوس مخا كوبن باري تنميت شاني كونا باري كولبل خوخي شوكولو ري مارتا ري أخوديو چه اكو بخا روك ري ماري چه تخين كي كوب سخ كوش أري تقشي كي كيل ري أري چه چانيم كوالا خوبيك إكيل بيك كيكترنبه خوبي ري أري رومال چه كيكچوما چه كبه چو ري خول چه اوغ إخ أري تقشي ري ماري كوبن چو ووش ري خيسوس أري تقشي كريلو بير كاتيك تاق چو ري رقن كاتيكوري كوبيغ چريج
2: أخبشل وتتقاط مرال من كم نقتري رنشفار
0: أري تقشي ري خيسوس كريل ري أري چه كوغيك إشوغوخي كيوغ ري أخوديو روك ري أري كاتو تري روشلابال إخونوي كوناو كاتيكوري كوبيغ
3: هاوي خي سي ياوي ري أري
0: ري أري كيكبيغ چريج
2: أخبشل تساخلق كاتيكوري كاول ري
0: ري خيسوس كو تخبيغ وقيغ كاتيكوري ري أخوديو كيكبيغ
1: چيبيلان بي سي بالاخ شو لغو قيغ ري أري
0: كاتيكوت إخي خون چكيج كيكبيغ
3: ري أري چش كوون چو حاقيك ري وقوش ري موي لامان شغو خيطاق كوون چو بانيك ويتا ماتاش كام ري أري
0: كاتيكوري ري خيسوس قطوت شخمول ري روش لبال إك بيچو ري خول خون بيك إك خوم خون أبغ چو واش كوبيغ ري خيسوس
3: چيبيساق لخون أبغ
0: ري مارتا ري رانا بري كامينق كوبيغ چريج
2: أخوشيل كوچي ريش لابلا بينق چي باري وكاخت إغ
0: ري خيسوس كوبيغ چريج
3: لما نوبيم تاچاويج شوي كوري أكوخوني كريات كاويل ناري ري وقيخيل ري ديوس
0: كيساق بي ري خون أبغ كاتيكوري ري خيسوس كاي چيكاغ اي كوبيغ
3: تاتشيل كي مالتيوشيخ چاويج رومال ريشي شاتاتا بيغ ري نوتسيغ رين ويتام چيك چي كاتاتا بيغ ري نوتسيغ رونوخيل مول كاتيكوت شينبيغ ويري كومال ويبيناغ چي كووغ ري إن ري أريج كي كوخو چي آت ري إن أتاقو مولوغ
0: أري تقشي شبيتاخ ويري كو كورقاقاخ وچي
3: لاسارو چاتيلو لوغ
0: إريخون كامينق كيلو لوق شميتاليك ري راقن إروق أب تشريج تقاتيق ري ووش بصوم تشريج خوناتيق كامينق ري خيسوس كوبيغ تشكيج
3: تشكيراري أري إيشي آلاق تشريج أريج كبهو بيك
0: إكي تشكيج ري أخوديو تشري شبيروك ري ماري أري تخشي شكيلو ري شبنو كي كخون تشيج ري أري كاتيكوت إخوخون تشكيج ري أري كي بيكوك ري أفارسيو يكي كبيغ تشكيش ري شوبان ري خيسوس كاتيكوري ري إني مقتق تشوشقا خاويب إري فارسيو كي كموليغ كي بخون ري قوغيب يكي كبيغ
1: خاسك قبانو ويخونا تشيري كوبان كي تق كوتبال
7: ويكي قيا كان بيش ريش كونو خيري كي كخون تشريش رياري كاتيكوري كي بينا كوري رياح رومانو Eki kitu kihnari ri tioshlak kakolpal Eki kikis sihri pakiwiri kamak
0: Katekut Hun chkech ri eare Ri kaifas che are nim chushkakhao pa wehun hunap ri Kubih chkech
8: Riish makota iwetam Makichoptak che are ut siwech Chakakam hunachi pakiwiri konohel itinamit Eshaheri makakamta konohel itinamit
0: ويري ما شو بيختاق شاق باريشوي شاني عري عري نيم چوش قخاو پا بخوناب ري شا شو قاشيخ و بيشيك ري اوتسيخ ري ديوس جيري خيسوس كمنا رومال و توق بساشيك كي وچ ري اماق امنشيوي تتقوب چكيش ري اماق شاني شاقوخي عريش بخون كي املوخ وي ري ارل قوال ري ديوس چك خابوم كيم اشاس پا بخون قيخ ري كيك شوما خوبيك چيك كاخ كيك كمساخ رياري شارومال كوا چيوه چاني موبيك ري ري خيسوس من كبين تي چيك چيك شول اي من كوكوت چي ري چيك ووچ ري أخوديو شاني كبه وبي پاري تنميت چيك او چو نقاخ ري تسيني لكو ليو بخون تنميت چي أفرايم وبي كاتي كوري كناخ كان خلا كوك ريو تخوشلا ناقاق شولوك ريكي عشبال ري أخوديو كاتي كوري سيبالاكي ايوينق ري أماق اپاقالنق چي پاري كليو ولوك چي پاري خيروساليمنا جوشيكن ريق عشبال عريج كيكچاق جوبخكي كيكتسكوخ ري خيسوس كاتي كوري كيكبيخ بلكي عريتق چي ايكو پارانيم رچوش ري ديوس
1: خاص كيبيخ لمن كبتالو ري عري پاري نمقيخ
0: ريني مقتق تشوشقا خاويب إري فارسيو كي يوم تشيو التقنيك ري ويكوخون رتعام خوخيك أوي ري عري رخوشيك كوياو بيشيك عريش كشابو بي ري عري
9: وان كابيتلو 12
0: واقب إيخ تشوشيكن ريق عشبل ريكسوس كبي ولوغ باري بتانيا خوخيك أوي ري لاسر ريخون تشوك أسبا أوش ريكسوس تشكشول ريكام النقيب خلاري كيا واري عري ري مارتا عريك قشين ري واري لاسر عري خون چكيش ري اك او روك عري چوري مشا كاتي كوري ري ماري كو كمو بيرخون پخبل كو كالاخ كو نبل ريچ او تلاخ نار دو چي سي بالاخ پقاليك ري رخيل كو خي انساخ ري رقن ري خسوس اكو چاقي خاريساخ روك ري اوي اري كو كالاخ كو نبال كبه پرنوخيل ري اوبخا كاتيكوري رخودس إسكاريوتي جهونج كيشري تخوشلا رخونج كوخش ناري عري كوبيخ
5: خاسچه منشك عيش تاويكوك لخكونا بالري بخو لخوخكال ديناريوس إشيا تاني چكيش ري مبايد
0: كاتيكوت من كوبيخ تاوري رومال چكوك إل وچومنيك چكيش ري مبايد شاني كوبيخ رومال ريش چيري عري خون القوم كاتيكوري رومال چیک اوری او کول بل پواق روک ریاره کورایی ری پواق اکریل قاق و کوخ چیلا کتی کوری ری خسوس کو بیخ
3: چایا کان ریاره رخاو شیک چه شو کول وی کوک الاخ کو نبال ری ریچ ری خونق ایخ ری تقچی کین موقیک شاس رونو خیل ایخوا اکو می با ایب لا ایوک کتی کود ری این من رونو خیل ایخ تاوا اینکو ایوک
0: سيبالاخ اكي اخوديو اكي كتاماخ چك اوري اري خلا كاتي كوري كبتك منشيوي تكي كلاري خسوس شانيش اقوخي اكي كلاري لاسر ريخون چي شو قصبا ووچ چك شول ري اكا منقيب ري نمتق چوچ قخاويب شو قوخي اكي كاخ كي كمساخ ري لاسر شاني رومال ري اري سيبالاخ اخوديو كبه وبيك اكي كخون چريچ ري خسوس باريخون قيخ چي ابنق ريوينق تشيكي كيتشيويك شيبي ولوق باري نيماقيخ كيكي تماغ تشيري خيسوس بيتنق ولوق باري خيروساليم كيكي قيبو بيو قاب تاق باكاي اكي بيتشي وكل شيك رياري كيكي رقاقيخ كيكي
4: اوسانا تيوشي تاليك رياري جتاخين بيتنق ولوق باري وبيري اخوشيل اري رخاوينيل ري اسرائيل
0: ري خيسوس شوريخ خون الله بوريش كيتوي اتشري خاچاري تيب تاليك
4: مشيبي خويب اترال ريسيوم چاويلان پي ريا خوينيل چه پتينق اقانيناق چري خون الاخ رال خوناتيت بوريش
0: باوي خون نوچانيم ري ري ايو تخوشلا منگي كچوب توري كاتي كود هر تقشي كتخلاشيك ري خسوس پاري وقيخ كناتاق چكيچ چه ويري تيبتاليك بوي رياري اياري وا ريشبان چريچ ري وينق چه اكور روك رياري عريتك شي شو سكيخ ولوك ري لاسر وباريخول كاتي كوري شو ياخون كاك أسلمال چريج كيكبان قاتوخ سيخ بووي ويري شو قوخي رومال ويري ريوينخ كيك كولاخ رياري رومال ري چيكي توم چي رياري وبنوم ريخون كوتبل ري كاتي كوري ري فاريسيو كيكبيخ چيك شول
5: ري إيش كي ويلو چي مانكيش چاكان تخ كاميكري كونوخيل ريوينيق عريك ترنب امري عري
0: إكوشي لا إخيخون أخغريغو چيكا باقي ولوغ عريش كيكيخي لاخ ريديوس بارانيماق إيخ ري إي عري كيرقا رياليب ري أخبت سايدا ريش ري غاليليا إسي بالاخ كيكتصونوخ چريش
7: أخاو ري أخ كيخ كيل ري خسوس
0: رياليب بيشو بيشيك ويري چريش ري أتريش رياتريش إري أليب كبك بيخ ويري تشريش ري خسوس ري خسوس كو بيخ تشكيش
3: كامي كري Chopan ricahbal javihewi kianari ujil rukohol riachi. Kasih kasih kimbiechi wech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kkamtak, kkanak kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu uwach ri. Rihunche kulo okeh riuk aslemal, kutsak ri. Erihunche kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwach ulew ri. Kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanik, chinu ternebeh ba. Kateguri, jawijein kovirin, shokonje chilari, kovirinu pataninel. Wekohun kinu patanik, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tachel, chato bachuwach, wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chayabari ujihil riabi.
0: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
10: Riin nuya om riujihil are, katekuri, kinya china humur riujihil.
0: Riwinakche ikochila, eche shikta wiri, kikbiche hun kakulha wiri, enikache kikbih.
1: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesús kubih.
3: Wehun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane I humal ri ish. Ukamikri, arek ban katochtsih chewe wachuleu. Kamikri, kikyakno big ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno biri inchuwachwe uleu, keink amno big konoheli winakwuk.
0: Kubih wiri. Arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare riwinak kikbir chrech.
1: Riuk, ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Shak atal chukik richak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum, man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech ri ish, ishral kuwal richak.
0: Aretak shbitah wiri, ri Jesus kbek ekukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, men kikhont chrech ri are. Arech qatsiq kbantakh ritsiq shubikh ri Isaías ri qashal utsiq ri Dios
4: Akhawshel khachink kokhon chrech ri qatsiq er yochuqab u qabri akhawshel khachinch qalakhisash chuwach
0: mun loqtakh ke kokhon chrech ri Dios rumalrech shukokhe shubikh ri Isaías
4: u moirisam ri kibokoch yu koirisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kibokoch Arech mank kichop taruk rikanima, arech mank kisutir taulok kip parikik aslemal, yarech mank inkunah tariin.
0: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastir chishokuhe chikshol riin maktaq winak ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal riare. Rumalrech chiri eare, arekik lokokeh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kakehuchi ikubih.
3: Rihunche kakohon chwech riin, man kakohon ta chwech riin. Shanare kakohon chrech rihun, che intakowinak ulok. Kategori, rihunche kinril riin, Kril ri rihunche intakowinakulok. In, che inchak, inpetenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel rikekohon chwech riin, mankkanahta kan parik ekumal. Wekohunche kutari nutzig, kategori mankuk aslemahtak, riin manking bantak atoxig puwi riare. Rumal reche riin, man inpetenakta che ubanik atoxig puwi, uwachuleu, shane inpetenak che uukolik, uwachuleu. Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemahtari nutzih, shask ochiri rikabanouk atoxih puwiriare. Ritzih chenu ya omuch obik, areri rikabanouk atoxih puwiriare, parik isbalq ich. Rumal recheri in, man inchawinakta pawech viriin, shane are ritat chelcheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik, kimbih ekin uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihogri in, hachaubim ritat chelchwech, heri utzihoshik, kimban ri in.
9: Juan capítulo 13.
0: Chushekan renimqih rech re qashbal are taqchiri Jesus retam chik chi shopan riu qashbal chikelo bi pa wacho lew ek qash chuwach riu tat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq chi kopa wi wacho lew ke u loqoqeh ri are chi pariu qisbalilna pariwa im rech ri shqeqal are taqchiri qashtok Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Aritak chi ri are retam chi ri tachel, uya om ronohel pari ukap, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut chi upam, kateguri. Kuk eja pa hun chakbal, e kumahi huchahik rikakan rite hoshela. Kategori kusuru hun sut, chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
4: Ahaushel, chi atka chahoble wakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
0: Rilu kubir chrech.
4: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
4: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hunche atininak, Man rakaw shik ta chik ku chak rib ri are. Ronohel chik chak chok. Eri ish chak chok chik katekot ma iwanohel tak.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikak chow na ri are. Rumal kwa kubih.
3: Man iwanohel ta ri ish chak chok.
0: Are takchi ish chak tak rikakan rumal ri are. E are takchi iskohtak chiriritziak ek ochi humul churimesha, kubir chkech.
3: La kichobor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibir, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchahri iwakan, shoko kheri ish, rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal nochiwech, arech, shokuheri ish, heriki banoje hashimban inchiwech. Kasih kasih kimbichiwech, ripataninel manareta nim chuwach rirahau, shokuhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ristakomulok riare. Ri ish, rukche iwet amchiweri, si balah utsiwech ri, weki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbich. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahaw shik bantahik ritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimih chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin are kuk ulah rihunche intakowinakulok.
0: Are takchi ri Jesús shubih wiri shpek esh pari rush labal tekuri kubih.
3: Kasih kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
0: Ri itehoshela kikkayeh kip chik shol mengetamta hachin rikbishik. Hunch kech ri itehoshela. Qiyol chuwoch ukuush ri Jesús, ri hunche si balag loq chuwoch ri Jesús, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
4: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
0: Ri are kukoy bakoq rib churi uwo ukuush ri Jesús, kate kuri kubir chrech.
5: Ahaushel, hachin kuri rehunri?
0: Ri Jesus kubir.
3: Are rehun chekinyana riwa chrech, chekin rup na parik utum.
0: Kurup riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri, rukrich kapwa shia chrech. Chanimko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri kapanna, chi aninak chapanna.
0: Katikut, mungkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, has che kubir wiri chrech riare. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomak chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirra hausik chkech parenimakich. Onshane okuya chkech ri emebaib. Aritakchi ktikhtakhik ri war rumal, shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chakab nukot. Aritakchi kelubiri are, ri Jesus kubik.
3: Kamikri, ihilam ri ukohol ri achi, kategori ri Dios ihilam pariare. Wiri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna ri are, chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kategori, jejas simbih chkechri a judío. Chejawije kimbe wiri in, riish mankuyatak kishbek e ukamikri, shokoje kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahunk ak pishap chiwech, chi lookek chbil takiwib. Jejas ishin lookem riin, Heri chiloko ech biltak iwi bri ish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari cheri ish, ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro noheli kush kori loko ebal chbiltak iwi.
0: Ri Simon Pedro kubir chrech.
4: Ahaushel, hawihe kat bewi?
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Hawihe rikin bewi ri in, ri atman kuyatak kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katekut. Kina terne behnari pahung ichi apanok.
0: Rilu kubir chrech.
4: Hasche man kuyatak katin terne beh pawe uchanimri. Ri in kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awach ri at.
0: Ri Jesus kubir.
3: Che kayakan nok riak aslemal ri at arech katoko bisah nuwach ri in. Kasih kasih kim bih chawich. Charetak chi mahok kok ri amaek. Ri at osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
9: Juan capítulo 14.
3: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat. Kok e alahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shimbih na ri chiwech. Ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech gela hawihe in kowiri in, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, ri kolbal hawihe kimbe wiri in, ri ish iwet amri be.
0: Rimash kubik chrech.
5: Ahaushel, ri uhmanketam tak hawihe katbe wiri at, laketam kuri ribe.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Inri in be, inri in sakalaktsig, e inri in kaslemal. Nankota hunk bechuwach ritatshel, we mawumal ri in. Ri ish, we iwet am nuwach in, shokohe iwet am uwach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chiwach, e iwilom chiwach ri are.
0: Ri alip kubir chrech.
10: Ahaushel, chak utu ritatshel chakawach, E kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Halip, humpak ich chine inko ibuk, kategori man awet am tanuwach, ri hun che shin ril ri in, ri lom chi uwach ri tatshel. Hasko che kakoch oka bih, chak utu ri tatshel chkawach, la man kakoch tak che ri in inko pari tatshel, teguri ri tatshel ko pari in, ri hetak tzir che kim bih in chiwech, Man kimbih tak chakpawech wiri in, eritat shel che hekel wuk ri in, are arek manov ri chak. Chishkohon bach wech, ri in ko pari tat shel. Kategori ritat shel ko pari in, we ma kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Kasih kasih kim bih chwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokuhe kukman na ri ri are, ri chakche kim ban ri in, kategori kukman na ni malah chakchi na chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim be na chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, Rin shaskin banna arech ritat shel kakihala shik pari kohol shel. We kohun hasu wach ki komih pari nubi ri inkin banna ri weri. We kinilok ok ri ish ki kol ri ri nupi shab. Kategori kin chaw na ruk ritat shel ekuyana ri chiwech hun chik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel rech ri sakalak tzik Cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mank kriltaj e man retamta uach. Katekut, ri ishi wetam uach riare. Rumal reche jekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorip taj kishin yakanok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik, ri wachuleu mank krilta chin uach. Katekut, ri ish kinivil na. Rumal reche ri in, kori nuk aslemal e shokuhe ri ish. Kikohiri kaslemal. Parihun kihri, ri ish kiwetamahri, cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupisha bruk, e kukolo, areri rihun ri che kinulo ok eh. Kategori, rihun che kinulo ok eh ri in, ri nutat kulo ok eh nari ri are. Kategori, ri in kinlo ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
9: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
4: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chawach oh, emanareta kakalahisah nawib chuwach riwachuleu?
9: Rihesus kubir chrech.
3: Wehun winak kinulo ek kukol nari irinutzig, irinutat kulo ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulo ektah, man kukol tari nutzig. Kategori, ritzig che kitatbeg, man wesh tari in, shani utzig ritat shel che in takowinaku lok. Shimbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lah ushlap shel, che kutakna ulok ritat shel pari nubi, riare kuk utnari ronohel rihastak chiwach. Kategori, Kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinya kanri ni malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin bano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, Kishkikotik nala, chekin beru gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kin bihweri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulohri unimalwe wachuleuri, panuwiri in man kotahun ukowinem, arech, Cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lo ok eh ritat shel. E cheri in kin bano cheri hacha in utakom ulok ritat shel chrech. Chistak alok, chuhel ubik.
9: Juan capítulo 15
3: Inri inkas uche al uva eareri nutat ri ahchak pari uleu. Ronohel ritakuk ap, cheman kuyatu wach pari in kuchoyu biri are. Kateguri, ronohel uk ap. Che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em taku kap chik, shas rumal ritzig che nubim chik chiwech. Chish hekel pari in. Heri has nu hekeban wip ri in pari ish. Heri has rihu nu kap che, che man kkovin tak kuya uwach pa utukel wi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri ri wech ri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuk ab, rihunche kheki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastakuwach. Weman ish hekel ish pari in, mankota hun hasu wach kishko winiki bano. Weko hun winak mankehaki tapari inke kyakubik. Hehasu kyakiku biri hun ugapche ek chaki hirik. Kategori kmolubik kyak pari ak ek katik. Riish wekish haki pari in ek haki rinutsi pari wanimari ish chita mari hastak cheki wahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuki hil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach e cheri ish ishnuti hoshelab. Heri has nu lokok eshiku banomri tachel. Shokuhe, heri I lokok eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pariu lokok ebal nu kush. Ri ish, wekikolri nu pishab. Kishekiri pariu lokok ebal nu kush. Heri hasu kolik nu banomri in riu pishab rinutat e in hekel pariu lokok ebal nu kush riare. Y in quien bijo eri chivech arech rinuki kotemal que cogí pari wanimari ish ektakatikri utzalaj iki kotemal. Arewa wenupishabri in chilokok ehba ich biltakibibri ish jerijasi lokok eshik nubanum in. Mankota hun winak koni malak lokok ebaluk ush chuvachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Ri ish wak chaben weki banori hastak Chekin takanchi wech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chivech, rumal rechiri ah pataninel, man reta amtahri hastak kubanri rahau. Riish, ish wach aben, in chokinak chivech, rumal rechir onohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ishtahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, yishintakubik. Arech ri ish kishbek eki ya'a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel hasu wach kitach rech ri tachel pari nubiri in kuyachi wech. Rikintakan in chivech are weri. Ri ish chilokok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish. Chivetamak che arena beh retzelam chin uwach in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish. Ishrech ri wachulew kulokok ehna guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishinsik ich, ishwesamcho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatah ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rahaw. Weshin kokatah ri in, shokohek ish kokatah nari ish. Weshkini kohri rinu tzihri in, shokuhe kkini kohnari hriri I tzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpanna wa chivech rumal rinu biri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach rikimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak, chki wach se mankota hunchik banuinak chkwach, ri eare mankota hunki makri. Kategut, kamikri kilom chik kategurik kretzelah kawach, ri in erinutat. Kategut, weri, rumalarech kasik mantahikri tzikts I batalik parikipishab ri eare, shketzelah nu wach. Kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, re are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Kategut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish kowuk che pari umahi bal ulok.
9: Juan capítulo 16.
3: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikiakna ulokri pari taku kolbal chamal. Kategori. Shogohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. Emanketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, retakchik peri kahbal knatak chivech, cheri innu bimchik chivech. Manshimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katek ut, riukamikin tzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katek ut, ri in kimbih ri sakalaksik chivech. Are ut chivech che kinel ubiri in. Rumal re che we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katek ut, we kimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Katek uri, are takchik peri are, kukut nari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah. Hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwach ri. Hachikeri atoktzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahi atoktzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastach rahawshi kimbe ri in chivech. Katek ut, riish man kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katek ut, are takchik penari are, rirush labal ri sakalaktsik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalaktsik. Rumal reche man kchautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak che kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak che kpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che keatahna chech rihastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe lihastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Keatahna chrech rihastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwach ri ish. Manahta chik. Kateguri mankivilta chinuwach wa. Kateguri manahta chikuri kivilchi nanu wachri.
9: Kateguri, ejejun chikshol riew tehoshela kikbirch bilkib.
4: Haslo wawe kubirch kech, manahta chik, kateguri makivilta chinu wachwa. Kateguri, manahta chikuri kivilchi nanu wachri, eri in kimbe ubiruk ritatshel.
9: Kikbir.
6: Haskuri manahta chik, maketamta hasta krikrak kubikri are.
9: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kateguri kubir chkech.
3: Ri ish kikotka ichi chishol pubire hastak che shimbir chivech. Manakta chik. Kateguri man kivilta chinu wach wa. Kateguri manakta chikuri kivil chinanu wach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ish kishok nari ekik isna ikush ri. Kateguri ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panima lahki kotemal. Riishok, retakchi mahok krilu wach riral, kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut, retakchi shiltah wach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal rinima lahki kotemal, che shiltah wach hunwinak chuwachulew. Shokohe, riish kishbison wach uchanimri. Kategut, kishinwil china humul wa. Kategori, pahunima lah kikotemal, kikohi wiri ri wanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasu wach kitari chwech ri in. Kasih kasih, kimbi hweri chwech. Ri hasu wach chikitana chrech ri tatshel, kuyanari riare chwech parinubiri in. Echi kamikri, riish makota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chivech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambaltzik. Shane pasakir rikintzihoh nari ritatshel chivech. Pawe hun kihri riish kitana hun hasuwach ri parinubiri in. Kategori man kimbihta chivech, che kinchaw na piwi iruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholok okeh, Rumal recheri ish kini lo o ehri in, ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios, shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori, shinpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kinbe u biruk di tatshel.
9: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
5: Kamikri utskat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzir kamir.
4: Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas uwach kategori man rakhawashik tak cek ohun khas uwach kata cawech ruk weri kakoho ce atel nak ulok ruk ri Dios.
9: Ri Jesus kubir cekech.
3: Lakish kohon cwech in uka mikri petinak ri kahbal. Tegori shopanikri ceri isha kawinheri ki habuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek tegori Shaknutukel ri kini yakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech koi wuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kekohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
9: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
3: Nutat, speri kahbal, chayabari ukihil riak ohol, erech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, rikovinem chayaya at chrech riare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrech riare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuwish che kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nu ya omri akihil riat waral chuwachu lew, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya abari nukihil awuk riat, rukri nukihil che kolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew, Chok ixak. Nuk ali samri abi chikiwach riwinak, cheri sheak amu kok chori wachulew, are che aya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri, ri at che aya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri, keta amchik cheronohe ri shaya chwech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri khetak tzik che shaya chwechri in, shinyach kechri are, katek uri, Shkik ulak e kastik shkik amuk ap cheri in sas awuk inel nakulok. E shkikoho che atri in atakom ulok. Pakiwiri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri she aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hastak uwach che wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in, inqihilam pari e are. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri e are chi ek oche we wachuleu. Kateguri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, cha kolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri e are. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chahin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantak ri tzi batalik. Kategut kamikri nakah kimbewi chawech. Kategori pawe uwachulew kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kuk ri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri in shin yari atzik chkech, kategori ri wachulew, shretzelah ki wach, rumal reche man e el naktak chori wachulew, jejas ri in, che man in el naktak chori wachulew. Man kintata chawe che ke awesak ubi chori wachulew, shane kintata chawe che ke akol chu wach ri tzel, ri e are, man reshtawe u wachulew, e jejas ri in che iman in reshtawe u wachulew. Che atyoshiri sahri e are pari sakalakzih. Areri atzihri sakalakzih. Heri hasri at, shinatak ulok pawe uwachulew, shoko heri in, Shintaku biri eare pa we uwachu leu. Pakiviri eare kintioshirisahwi bri in. Arech, shokoheri eare ketioshirisash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitsihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuyaom chkechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach hehasri uch che shahun kawach. Ri in kopari akanimari eare. Eri at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew kretamachche atri inatakomu lok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in. Nutatshel, ri eare che ayoom chwechri in, ri in kinwachche hawihe, kinkohe wiri in, shokohe, kekoheri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil. Che ayom chwechri in, rumal recheri at shinalokok eh, aretakchi, mahok kisaswe wachuleo. Suklah nutatshel. Ri wachuleo man retamam tawach katekutri in wetamam awach. Kategori, we eareri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in, nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shinalokok ehri in, Chpet ba kugri eare, shokoheri in chimpet ba kugri eare.
9: Juan capítulo 18. Aitakchi ishbitahwiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelab, kekash chakab chrech rinima cedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutohoshelab, kategori, ri Judas. Rikachcho nari are, shokuhe retan wehun kolibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutehoshela, kimblumkip chila. Ri Judas kukam kibe, ri korte, ere achmi, che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo. Kukam bi chech, kukam bi tsukbalkak, shokuhe ri chich rech och. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatajik, keluloq, kategori kubirchkech.
3: Hachin kitsukuj?
9: Kikbirchkech.
8: Areri Jesús ri Nazareno.
9: Kubirchkech.
3: In ri.
9: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokuje kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
3: In ri.
9: Ketzalih pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humulchkech.
3: Hachin kitsukuh?
9: Kikbirchrech.
8: Areri Jesús ri Nazareno.
9: Ri Jesús kubih.
3: Shbitah chivech che in. Kategori, wekini tsukuh ri in, chiabech kech we e areri, arech ke elbik.
9: Shahikuri kastih bantah ribim. Mankota hunchkech risha ya chwech nusochom kanok, kategori ri Simón Pedro, chirukambe hunchich rechchoh, kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, kategori kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi, ri Jesús kubir chrech ri lu.
3: Chatzalih lechich rechchoh pale uk olimal. Ri hun kumubala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumuh tana?
9: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achchmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judiyo. Shubirchkech.
8: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguanti nemit.
9: Kategori, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. Wehun tijoshel ri
0: etamatal wech rumal rinim chuchkajau. Kokubiruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri rilu ganajkan nakaj chrech ri uchija. Mankok taubik. Rijunchik tijoshel riareche etamatal wech rumal rinim chuchkajau. Kel ulok ekuchabeh ri ahlakbanel uchija. Ek kowin cherokasashik ubirilu. Rijun ahlak.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chikech emolom tak Dios, hachak kiban ehun chikech eare, tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetuye chrech riwaim, echrech rekumunem, katekuri kiwalahik chech riatanem.
0: Shokuhe, makaban ritzelk aslemal ruk, achi shok, hachach kiban nikach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Herijas shikiban ejujun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumaltak rikumats. Mishwishwatek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubek rumal rikamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech riuk, tketamah, chenakahuk owi, cheriuk isbali riwachulew. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumal rech chek kuchomag, chechitak alwiri are, chushibih barib, chrech wek tzakik. Mangnim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hun winak. Manguk eshtu tzih ri Dios. Riare, mankuyat beri, arech ri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, Rihastak uwach, arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishko winche uq iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwach ri emolom tak ahawshel. Kimbih uwe ri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchih ri uq. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Kristo? Rikashlangwa chik kapir uk. Lanimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Kristo? Rumalrech chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumalrech chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangware. Kas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chik kitikkech rukri tabal tokop. Lamankot rini malak uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak Dios, are nim chakwach? Ong eare, enim chakwach riemolom tak Dios? Waweri, chkech rik ashtok, chishwi. Manchet ri Dios chishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatak che ishk ocho ri umeshari ahawshel, echori kimesha ri ek ashtok. On la shahre kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari ach ishom, laare puch, nim kachuk abchuwach riare, ronohel khastak uwach, yatalik, kbanek, katekuri. Man ronohel tak uts chikbanek. Ronohel hastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronohel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutsku hunwinak shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitihar ronohel hastak chikikayish parik ayipal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwachulew, e ronohel rikastak chik ochuwach. Rech ria hawshel. Wehun winak, che mank otu kohonik, kishusik ih pa waim, katekori, ri ish kiwak kishberuk, chitihapa ronohel rik ya chiwech. Mikili wip, cheri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohun winak kubih chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokob. Mitih ba, we wari, rumal rech, ri hun winak che shuyaw bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri chomanik ri hunchik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik pa rech wi hun winak chik. Weri in kintih hun hasu wach. Katekori kimaltioshih. Hasku che kbank es chwech. Rumal ri hasu wach shintiho che shimaltioshik? Ri ish, we kishwaik, on kishkumunik, on shakhun hasu wach chik kibano, رنوخل چبنا رچوق اخیر دی دیوس می بنبا کش چکچری ا خودیو چکچری ا خریگو چکچری ایو کومون ری دیوس خچاری این چکین کوخ نو چقاب ارچ این اوت چکی وچ کنوخل ری ویناق منارت کین چکوخ ری اوتیلال چوچ این شانی ار کین چکوخ ری اوتیلال کچ اسی بلا خویناق ارچ کی کولتاخ کری ا ر Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba hachaki manri in chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi ruman rech chechibarronohel hasuwachri ish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuya ik shinya inchiwech. Shahekuri rin kuahkiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriu holo mulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manch ukatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, mank otu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu bi riuwi. Katekuri, wek ishbal chrech, huni shok che tol uholom, chuchuku ba riuholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok riuholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e ukihil ri dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok elenakwi, shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal tokob isabal uwach chech riyishok. Shane shik isash riyishok, rumal tokob isabal uwach chech riyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riyishok kuchuk riyuhulom. Kutbal kech riy e angelib, shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut che riyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuheriachi, rukri shok, kalashwi. Katekuri, ronohel petina kulok chi rukwiri dios. Chipanaba, katok tsir chipa iweshwiri ish. La utskuri, cheri shok chau rukri dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwachuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, arewk ihil, rishokaritak chi, konimuwi. شانی خیکوا ریوی شیاتخ چریچ ریشق عریت چوکو بالو خلوم کاتکوری ویک آهن وینق کرخ و تسلی خساخ و وچ و تیخری چی و تماخ با چی وری من خت و قبیشام شکو خی من خت و ریو پیشاب ری کمانتیوش ریچ ری دیوس کاتکوری عریت تخ چی کنجا و پیشاب ری من نیم تخ کی شن ویل وی رومال ریچ چی ری مولین اب کی بنو من کجا تو تیل چی وچ شانه شرچ ایتیل چی وچ رومال رچ چک بیشک شری تقصی کی مولی خیب کچه چی شد کاتکوری ری این کینگ خاوری رخواشیک ریچ چی شد آرچ که قلخانی خشین ری ایوت تقوی نق چی شد آری تقصی کی مولی خیب من کی دیخت خری وایم رچ ری خواشیل رومال رچ چی آری تقصی ری ایش ایش کچه ری میشه Iwonohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arechkishkwaik ekishkumunchila. Ong lakiwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ridios ekiwah kiwesakik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech. Lashanim kishinwilwi? Puwiweri, mangnim tahishinwilwi. Rumal rech, cheri in, shasrukwi riachawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riachawshel Jesus, parihun jaqab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltioshinik, shupiro eshubik.
2: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, aretakchi shibantak riwaim, Shukamukok rihun pakbal amaha. Kategori shubih.
2: We pakbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitih na ish chi banaba na tisabal wechriin.
0: Ronohel mul, aretak chi ri ish kitih na we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, ri ish takin kiyaw bishikri ukamikal riakawshel, chushekanak kaskatena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ikutih ri kashlangwa, unkukumuk pari pakbala maha, rich riakawshel, kbana katok tsihri puwi, rumariu bakil, erugik el riakawshel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, we kashlangwari, ich kumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ik kumunik, chrechi bakil ri Kristo. Eman kupachir tarih, shasare kutiho, ik kumuk rik tok tsik shrik riare. Roman kuwaweri, ik osibalah, eyawabib, esibalah ich okmai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kril ukhri kachukab, mankabant katok tsikwa pakawi. Katekut, Rumario katok tsih kuban pakawi, rihaushel kukahisa kawach, arechman kuban katok tsih riwachule pakawi riuch. Shak ukhiri ishwachalal, aretak chiki mulir iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch, arechri ishman kimulir triwip, rechun katok tsih biwi. Katekuri, rinikahasta kuwachchek, katek kingwil nari, aretak chikino paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok obrio shlabishel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish, siblak shishbe chikiwach ri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbik chiwach, mankot hun, winak che kichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shokri Jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubih, ahawshel ri Jesus. We mankot riare, ruk ritios lahushlabshel. Kog itak uwach riutok opriushlabshel. Katekut, shas shahun chiushlabshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahawshel. Kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ush labshel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ush labshel. Chrech hung winak chik, kuyari toop, arech kunan riare, parishahun chi ush labshel. Chrech hunchik kuyari chukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokob, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubani katok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwech tak tsih. Chrech hunchik kuyari tokob, arech riare kuchubo riubishkal wetak tsih ri. Katekut, runohel gweri. Are rushlabshel kabanuik. Kuyatak riutukob chikech konohel gwinak hachau yaik krahriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, hinakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakut, riuk, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko, riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakip, on riuj ahawip, echinimlach konohel kak omom, uj kumuninak pahun chiush labshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, mangin kaptah, riin, mangin bakilahltah, rukakua wetsihri, riare, chikawiri pari bakilal. Katekuri, wetakubihari shikinah. Rumal rech, cheriin mangiwokochahtah. Riin manginkot pari bakilal. Shokuhe, rukwetsihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. ويتشق شكيناخ رنوخي ريب أقلال خوي كوت كاناخ كانوي ريسيقنك كاتي كوت ري ديوس شكوخ تقريو تاقتيل فرنوخي ريب أقلال خاتشاري شراق رياري ويترنوخي الشقخون اواتشو تاقتيل خوي كوري كوي ريب أقلال شخي كوري كوكي او تاقتيل كاتي كوت شخون شيب أقلال ريب أقواتش منكو ياتخ كوبيخ شريش ريقباخ مانات رخوشيك تشويش إين شقوخيري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ريطاق أقناخ مانيش رخوشيك تشويش ريين كاتيكوري ريطاقو تقاتيل ريبا قيلال شريليك چي مانكوط وچوقاب شاس رخوشيك ويچقيج كاتيكوري ريو تقاتيل ريبا قيلال شي قتلاه واش ريوخ أريني قياني ملاهو قيهيل كاتيكوري ريو تقاتيل ريقبا قيل چي نملاخ كوخك إيش شريش أريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاخ تق وتقتيل رقبقيل منكوت خليك تق خاسواج رقاوشيك تريج كاتيكوت ريديوس كوكوخ ربقيلال أري شاري كوياني موقيخيل ريخي تق وتقتيل شي منكوت اوقيخيل أريش منكوت خاشو إيب باري بقيلال شاني أري ريخي تق تقتيل كيكوت خنو أتلخ وكأن إيب ريخون رك ريخونجيك لك أش كوخون أتقتلال ريباقيل رنخيري أتقتلال كأش إيك أروك لك أوق إخيل هون أتقتلال ريباقيل رنخيري أتقتلال كيكي كوتروك خيناك أري ريش إشو بقيل ري كريستو أيو نخير إش إش هون أتقتل كاتيك أري ريشيو كوهوري ديوس باري كومونتيوش أرينا بيك أري إتاقونيلاب باوكاب إيك أري أشارو تسيخري ديوس باوروش إك أوري أختيخاب كاتيكوري أريك بيشي وكوك ريخيتك مايبال ريخيتك تقبرج كونانيك ريطوبنيك ريقد بالتسيغ ريخيتك كي ووش جبال لايقونو خيل بوش إشتاقون إلاب لايقونو خيل بوش إش قشلو تسيخ ريديوس لايقونو خيل بوش إش أختيخاب لايقونو خيل بوش كشكوينيك كيبانتك مايبال لايقونو خيل بوش كوري تقبرج كونانيكي ووك لايغونو خيل كيش جاو باتاق ريج أبال لايغونو خيل كيش كوون شري وجوبيك ويج أبال ري عريسي بلاق چيواخ ري نيماق وطلاق تاق تقوب كتكو ري ريين كينكوتنا چيواج خون بي چي عري نيم چيواج رونو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كينش عونا بارونو خيل واج جابال كيش ري ويناق اي كيش ري اي انخليب ومن قطري لقوق إبال كوشوك ريئين شاقين هون قان تشجري شاك تانينيك وغين هون كامباناري شاك شوخينيك بونيتاني كوري تقبوك ريشي قاشي بالو تسيخري ديوس ايوه تام رنوخيل تقري كوتاليك تقخستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقطالاخ كوهونيكوك شاك كوين شوك اميكو بيك ريخي تقخيوب كتكوت ريئين ومنكوت ري لقوق إبال كوشوك ريئين منكوت خون وشكري كنيبا كن يارنو خير ري خستق ويش چكيش ري إمولونيل إكين خاش وينو باقيل باري أخلو وقاق وريئين منكوت لقوق إبال كوشوك وري منكوت خونو تيل كبناش ويش ري لقوق إبال كوش كوشو چوخال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك منكو رايخ تواش ري خستق ريش ري خونشك ريلوقوق إبال كوش منكوني مرساخ تويريب مني مالتخ كوبانو منكو بانتري إتسلال منكو تيلتخ ريشاري كوتسوكوخ منكو كنارتخ منكو تشاتري إتسلال منكو كيكوت شواش ري منسوكتخ أري كيكوت شواش ري ساقلاخ تسيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخون شريش رونوخيل رونوخيل كرييخ رونوخيل كوكويو ريلوقوق إبال كوش منكو توكيسيك ايكوري قاشي بالو تسيخ ري ديوس كساش ناواج ايكوري خيطاق جابل كممريك ناري ايكوري اتام بال كساش ناواج ري رومال ريش جي شاخو بيق ريق اتام بال شقوخي شاخو بيق ريق اشي بالو تسيخ ري ديوس قوك كاتيكوت اري تاقشي كبينا ريق اصاقات كساش ناواج ري ري شاخو بيق اري تاقشي ري اين اينا كال ري اين كنش اوي كخشاخونا كال كين شومانيك خشا هناك آل كين ويلي خستق خشاري ليك خوبان هناك آل أري تقشيري إن هنا تشيك شينيكا رنوخير ريوالك آليل rumal rech chekamik ri riuj shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alek katekut parichuak kabih kuhkairi chrechri wo ojah ruk wo ojah kamik ri riin shakubik wetam katekut chuak kabih riin kin wetamah huachri riare hachare tamshik nuwach shuwach riare kamik ri kaslik ri kohonik ri eyebal eri rokok ebal kush Aregua weo ship hastakri. Katekut, rinim chushol weo shipri, areri lokok ebal kush.
3: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitsukuri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri uslabal. Yarenim lak chihuah nabe, rikashebalutsihri dios. Rumalrich, chirihun, chikichau patakrich abal. Man kutzi hochtari winak, shane are kutzi hochri dios. Shahekuri, man kot hun winak kchobauri zir. Pariusht abal, kubirnikach, kutalik takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashach, utzihri dios. Chau kukri winak, arich kuyakri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kchau, patakrich abal, share kuyakrip are. Rihunche kuk ashach utzihri dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinguachi unohel kishchau patak chabal. Katekut, arena bey kinguachi are, kikashach ri utsihri dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashach utsihri dios. Are nimna ubantahek chuach ri kichau patak rich abal. Shui newe ri are, kuk alahisach, riucholah ri tsih arech kuyak ri komon tios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashe balu tzih dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung, we manku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachink uk usukumahri pri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresaht hun uts tzih, has ritamashik kiban rewinak, ri hastak uach kib ich ish, shahunam ri ruk, chiri ish kich apa kyaki chikah, pari wachu leu, kok itak uach chabal. Eman kot hun che matak o ucho rahil. Weri in, man wetam tri uq ikhil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krok rotik ri, chuwach ri hun che ginuch abeg. Katekuri, ri hun winak che ginuch abeg, in hun krok rotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri uslabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chre charech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuaweri, rihunche kichau patak chabal, rakawshik kichau ruk ri dios. Arech kutach rech, chek kowinche uk alahisashik ri utslak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchau ruk ri dios, pach abal, kichau nag uri, ri uslabal ruk ri dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech ri nochomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchauwa ruk ri dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri uslabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari uslabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatzih kabir. Hasiknakut, Riad euchibal uts, katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chichri dios, cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh, are uts, are kuach chishahop tzih kimbihruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik, chrechri hastak uach. Are utsri, chuachup ishik lahuh mil hastak uach, pachabal. Ea chalashik. Pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arechi bana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arechi bana qas ishri khabchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal irikhab winak, chakichaw pahun chibich apal. Errumal rikichi, ehunwi tak winak chik. Keinch abeh nawe winak rik. Katekuri, neba rukweri chimankin kitatawi kachari akhawshir.
0: Shakhikuri, ritakch abal. Mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios. Mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki muli hiwi pri ish ish komontiosh. Katekuri, ishchaw patak chabal. Eko kubi hun che marnetam tweri. O hun che mankot ukohonik. La mankiki bichtri che ri ish. ישוח תקוינק, כתקות, וקנוחל כי קיבי חונציר, רצח אשיבל וציר רדיוס, כתקורי, קוקו ביקחון, שמנקותו קוהניק, אונקוקו ביקחון, שמנרדם תוורי, קנוחל ריק איחניק, שרצח ריארי, וקנוחל ריק יקיבן קטוח ציר פווי, ריארי, קוקות רי, ריקות עליק קופרי רנימה, כתקורי, קושול ברי, ריוואץ, צ'וריוואצ'ולאו, קוקחיל אחרי רדיוס, Eko bihri, che qasih kori Dios chishol ish. Xina kuta chalashik, xasuk izik kimban uwe tzihri. Aritak chi kimuli xiwib ish, igunohel kuya o kiban xun bish. Xun tzih, ki qarxisak xun qasu wach che kutalik. Kep oshib tzih, pa xun chabal. Xun tzih rech qashibal tzih. Katekuri, chi binar nohel la rech ki yaktah rikomon tiyosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chi chaw ba shae keb, un shae o shib, chi kihu hunal ge chawik, chaw hun are tak sh chaw tak ri hun chik. Katekuri, shahun kusolow uwach ri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mis chaw ba matzalik ba chish kanak parikomon, chish chaw ba pari iguanima ruk ri dios. Riak ashelu tzih ri dios, shabae keb, un shae o shib chi chawok, erienik achchik, chikimnari qatok tzih. We hun chikech riet uyelik, ko hun kutalik, khasu uchikrah kukalak hisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech, che igunuhel kishkowinik, ki qashekhu tzih ri dios, kchaw hun aritak shchawtak hun chik. Arech konuhel kukuhi, riket ambal, e kukuhi hun tzih, rech sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzih ri dios, chikeni mangwi, chikiwuch riek ashelu tzih ri dios. Rumal rech cheri dios, manjun dios tak rech choh. Shane, dios rech ri jamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kech ri eus tak winak. Michaw ri ishoqib patak ri komon. Rumal rech che man yatal tchikech, kech awik. Are cheri manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak o ketam mah puwi hun hasuwach, chikita tchikech ri kachhil, patak kachoch. Rumal rech che man utztak, itzel, wik chaw hun ishoq pa komon tios. La pari komon puch, shel wi ulok ri u tzih ri dios? On, la shaqo paninak pari komon ish? Wik ohun winak kuchomak che ri are, hun qashelu tzih ri dios. On che kori uk aslemal ri tios la kush labishel ruk, chri la. Chuk ma uk ab pa we tzih, che kin tzibak in chi wechri, che hun upishab ri akhaw shel. We mankreta machtu we tzihri, shukukheri dios, mankreta machtu wachri are. Khinak uri ishkwa chalal. Chiwak ba, risipanik, cheki shushishsak ishqashiru tzihri dios. Katek uri, mei qatuk, mei qilri winak, cheke chaw patak chabal. Katek ut, runukhel utz chibna, epanimala khamaril.
3: Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlak tzih, che shukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Kheri hacha ubishik shimbih in chiwech, we man kheri, mankot na uputan ri, che shish kohonik. Na be shingya o, shimbih chiwech, ri shink am in, che ri Kristo, شکمی کرد تا قبیس بالقوچ چوچ ریق مگ. hechasti batalik cheshmukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzi batalik. Cheshukutri chuwach risefas, katekuri, chikiwachchik liye gablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutri chuwachri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakunelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in heri hachahun akal, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakunelab. Ri in, che mantakalt chuik, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatahri ukomontioshri dios. Rumal riutokopri dios, chihiwari nubantakik, inka mikri. Eriutuk opri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutuk opri Dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari kakutunik, ewari, riishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishor riekam nakib, hask uje, Chek onikach chishol riish, chek kikocho kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib. We mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib, shukuhe man shikastaght ku wach ri Kristo. Katekuri, we man shikastaght wach ri Kristo, mankotu kushri ri katzih, shukuhe mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri ri uch, Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiyaw bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisax wach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastax tu wach ri. Katekuri, we man shikastax tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri. Ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kayyebal chrih ri Kristo. Nimdak kok eish, kawach ri, kumal konohel ri winak. Mangheri takut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riuk is balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchakan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, Che kukoh ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi. Ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rikohol shel kinimannare chrech riare. Che uchakom ronohel hasuwach arech kushik rech riare. Arech ri Dios. Kushik pa ronohel uwach riik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikichak ri eare, che kikikam ri kasna, pa kitokob ri ekam naqib. We kas tzih che man kikastakht kiwach ri ekam naqib, khas kuche kikam ri kasna pa ri kitokob ri eare. Shokuhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayakib pa ri kash, ronohel qih ri in ink ocho no kahri kamikal, pasih na kot ish achalashik, ish rinuk ikil pari Cristo Jesús re kahaushel. Weruk ocho manik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinchako, wimang kastakt kiwach re kamnaqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utz kasleman. Qaschish qastakhba emish makonik rumal rech cheik onik achishol ish chemankot khun khaswach ketam puiri dios kimbiqweri rech ik ishbal ri ish katekut kohun wa kubihna la cheik qastakh kiwach ri kamnaqib khasruk kibaqil ketselkhik qashalakh uchabeshik wa ri khache katiko mankuyat khun qak qaslemal we makakamik ri kha Chikatik at mangarit ri ribakilal kikiulok. Chane hunlah ihari hunlah huwach triko ong huwach hunchik tikon. Kateguri ri Dios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari ukush kuya chrech runuhel huwach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal manhunamtak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwich kibakilal riechikop ahuwokah. Hunwich kibakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, e eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukihil rikih. Hunchiri riukihil riik. Hunchik riukihil ritakchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khinak uwa parik astakhibal ki wach reikam naqib. Ketikik rikik ayu wach, kik astakhu wach pari man kik ayta wach. Ketikik rik ishbal, ikik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Ketikik ritu qaril, kik astakhu wach pari juqbalil. Ketikik hun winak pari uq aslemal chuwach ulew, Kik astakhu wach pa khun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal khun bakilal rech wachulew, shukukhe, ko khun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
3: Rik isbal adam, ushlabal che kuya rik aslemal. Katekuri, mangarit ri ushlabal rik pe nabe. Shani ari nabe kpe ri uk aslemal ri bakilal chuwachulew. Katekuri, Paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari ulew, riare rech riwachulew. Riukab kpechi pari kah. Jehas riwinak rech riwachulew. Shukuhe kpenari riare che rech riwachulew. Jehas riwinak rech rikah. Shukuhe kpenari riare rech rikah. Gerinakut riuk chishkukahubi riwachbal riwinak rech riwachulew. Shukuhe riuk, kakuk agnari riwachbal riwinak rech rikah. Kibih wari chiwech, iya chalashik. Ribakilal erikikel, mankuyatak kechbeh riragwibal ri dios. Shukuhe, rikikyek, mankuyatak kerechbeh riragwibal ri dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Kinakut, riin kimih hun kutalik khasuwach chiwech. Mankuk kamtwa konohel. Katekut, konohel wa kuk eshtakna. Chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go kochak. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri riyakam naqib. E manke qait chiri eri uk kuk eshtakna ri. Rumal rech, chira khawshik. Ri hun chike qayek kukokri ratsiak ri manke qaitak. Ri hun chike kamek. Kukokri retsiak ri mank kamtah. Katekuri, aretakchi, weu mantakik ri bakilal ri, chikik aywa, kuratsiak risak rib, chiri mankik itwa. Ewe khunu mantakik bakilal ri, chikik kamnawa, kuratsiak risak rib, chiri mank kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kassih kamantakri ri tzikh tzibatalik.
1: Ri kamikal shbikatakhi kubi pari chakanik. Kamikal, hawik owiri achakanik, Kamikal, habik owiri achokbal?
3: riuyokbal rikamikal arele makah, eriuchukap rimakah arevi katoktsih. Katekut, nimlach maltioshbal chirech ri Dios, chekuyarich aganik chkech rumarle kahausher Jesus Cristo. Genakuri, ishloklach takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tachik, ut chishbinok pariuchak ri ahausher, kasakchiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pari ahausher.
0: Primera de Corintios capítulo 16.
3: Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in, ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak chesei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink atanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rikalahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek chiparik olbal hawihe rakawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheriin, mankin wachtak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi pari Efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumalrech, chenimalach tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibir tarib chishol. Rumalrech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbag o hun winak kretzelahuach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arechk peguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare weri, kbenari aretak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihabri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach, ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulihkip parikachoch, kikia obi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, ruk ritsio shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumal rinuk ap in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht uwach riachawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob riachawshel Jesus. Igunohel, kishin lo'ok ech pari Cristo Jesús.
0: Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontiosh ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lahtakwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak
3: hun rutsili wach rechri Dios chiqatat shel e hun rutsili wach rechri hawshel Jesus Cristo teuchitalik tba ri Dios riutat shel riqahau Jesus Cristo ritat shel rechri loqoq ebal kush e Dios rechru nohel kubisabal kush riare chikubisabal qakush paronohel kash qariqo arechri u ruk rikubisabal kushri chaqak amom shasruk ri Dios shuquhe qakubisakh kikush enik achik paronohel kash kikiriqo rumal rech cheherina kut chikosibalakh kash rechri Cristo rumal utoqbisashik qawach shuquhe rumal ri Cristo ri ukh konim lakubisabal qakush lawqo ukh parik ash weri sharra qawshik arechk pe kubisabalik ush eri ikolotahem lako kubisabal qakush ukh weri raqawshik arech kperi kubisabal qakush chikuyari chuqab chiwechri ish parik ash cheshuquhe qaqash qoli khri ukh kategori qasqak ubam riqayebal chiwir ish ri ukh qitam chiwishko quk parik ajaqirchi shuquhe ish qori quk parik kubisabal qush ri ukh mang qartax chiri ish mataki wetamax ish chalashik rik ash cheshqa kulmax pari asia aresi blakhnim chuwach riqachuqab kolik shuquhe manshqiyaxtax chikukh kasik ri ukh qaskori qatbal tsikhrech kamikal paqawi arech ri ukh qitam chemankaqakhik bat qakush chibil qib arene qakhakhik bat qakush chirikh ri Dios chekualisakh kiwach riqam naqib Are are shuto qawach chuwach rikamikal e shuquhe kutochna qawach ri ruk riare qowiri qiyebal chekuhu tochna humul ri riish kishakuna riquk ri ukh shasruk ri ichawem ruk ri Dios paqawiri ukh are chi utsil kqariq ri ukh kumalek iwinaq shuquhe ek iwinaq ba shemal tishinaq paqawiri ukh ri shumal cheni malk qaban ukh Arerio qatbal tsikhri qachomanik chiruk am qabbe pawe wochulew kategori iuk ish areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri Dios emanruk tri unohbal ri bakilal shane areruk ri usipanik ri Dios ri ukh mankot khun khasuwach chik qatsi bakhchiwech shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobek kategori ri inkingweyeh chiqassaqat uchobekna kibno riish ichobom chihubiq che ukhnakut are rinim qiqikhiliwuk riish are nim iqikhilquk riukh pariuqikhil qahawshel Jesus ruk wenuhikibamri rinare qasshinwah kinoponna pe pari itinimit are chriish kokohihunukab isipanik kategori shaspari itinimit welikubik kwah kimbe pari Macedonia E pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwak chikinopan pari itinimit, e kwak chiri ish kinek amobik chi pari Judea. Aretak chi ikhari ishinchomak. Laman ustak rishinchomak, on pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shakhek uri, kowuk in rikhae, eri manjaetak. Kheri, hachari Dios che mankuk esh tri utzik, rikacha wibal iwuk mankepta uoch, hae, Eman haetak. Rumal rech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, cheshqiya, ubishik ri ukh chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankept uwach, hae, eman haetak. Pariare, shuish kohiri hae. Runuhil ri tzik, ukhi gibam ubishik ri Dios. Pariare, urikom wiri hae. E rumal kuri, riare, ri ukh kikabih, amen. Chrech ri Dios arech koni malahu qihil. Kategori are ri are ri kiyo oq chukab ri ukh eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Ri are cheshukhu hiyon sah. Ri are ri Dios. Ri are cheshukhu tiqo eshuya pari qanima ri nabeu sipanik. Ri ushla bishel. Ri in kimbihu eri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech. Chiri in. Weman ibenaqta chi khumul pari Corinto, shane are rumal chi ishri kishinweda panak. Ri ukh, manshat are kqax kuhtaqan puwiri ikohonik. manjetari, riuj, shaneare kohtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rechchek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shinchomaj, sheman ruk tachik ribis, kinsalak pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare, rishinya ubisri in. Katekuri, weri in shinzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in, manking bisontak aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rahashikwi, kikiyari nu kikotemal. Rin, chas kinchomahui, cherinu kikotemal rin, shukuhe, ikikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlah kash, enimlah bisobal, pawanima. Rin, shishinzibah ruk, siblahok ech. Eweri, man rumaltah arech kohi ibisri ish. Shane rumal, arech kiwetamah, rinimlah lokok ebal nukush, kochiwechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis, Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubignu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shui takalri chrechri wakat bal tsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech che rakawshik cheri ish kukuhiri loko kebalikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, cheshaki shin nabeg, arechki shin wilri ish, wekish ni manek paru nohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rakawshik cheri uch, mankuk sach tpa uqabri satanas. Rumal rech, chiri uch, kasketam, rigeta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utzlak tzig rechri kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech paria hausel. Ri uxlabal mankot hun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalah maltioshpa chrechri dios, che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukejeg, parunohel kolibal ri utzalah, kunabal rechri unohibal. Chuachri dios, are uch, ri uch, koklah roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik aj, hunu uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, Parik amikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek oparik aslemal, ek euk omchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichnakut, cheri uch, man ucheritach, ege hasri siblach ek I, chekikik ayik riutzihri dios, manjetari, shanek raban pariutzil, hehasuch takom rumal ri dios, echuach ri dios, kapihui were. Para Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilah takuch. Chiwach rech uwukshani kip. Onra hawshik chikakata chiwachri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Hasichnakut, ish hunuwuchri Kristo, che ish tzibatalik, man ruk tzahbal, shane ruk ri ushlabshel rechrik aslik Dios, man ish tzibatalik tacho takabach, shane ish tzibatalik, chori utzlamal, ri tih, epatak ri anima. Arewa, ri utzlah kubisabal kakush, kochuwachri Dios, rumal ri Kristo, che nakak owi, chechri Dios, ri uch, man kukkowintah, Kabir chekuk uch, petinakwi hun uts hasuach. Manjeta, rikachukab, petinakrukri dios. Riare, cheshuhusukuba, arech kuhushik, uhahpatnel chrech hunkak, chetbalab. چه من رچ تزیب شانه تزیب اتالیک روک ری اوش لبشیل رومال رچ چه ری تزیب که کامسانک کتکوری ری اوش لبشیل کویاک اسلمال کتکوت ری او پتنخیک ری کمیکال چش تزیباش چوری اباخ کاسی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارال کوال ری
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: ¿Qué río palaja?

0: Iwuk ri'ix. Eweri, ronojeli wimal ri'ix, arech kiyar isipanik chiwech, ishajek uri, nimlach maltioshenik ri, chrech ri uqijil ri Dios. Romalk uwa weri, mankinitz artri qachukab. Kneba, iqatiojilal kiwili hubik. Iqatiojilal kikakarek ronojel taq'ij. Rinitz lachkash, chesharech hubik kuhusukumaj, ekuyahu nimlach, ekun hunaligalak qaqijil. Chqechri uj, chevan aret kqil rixastak chik qalxanik, eshani arek kqil riman kqalxintak. Rixastak uwach, chik qalxanik, shah hubiq kuchijo, e rixastak cheman kqalxintak, shas pahunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5. Ri uj ketam, che uxun chik balri, che arek achoch pa we uwach ulew ri, we kwilin ubik, o jun kachoch che shuban ri Dios. Jun junalika lakha che kochikah che mankichakt kikab ri winak. Gerinak ut ri uj kujik khatik u kamikri. Esiblak kakak kakatsiakih ri kachoch che kochikah. Katek ut hachim ri tamwe uj ona paregwe katiohilal ri che kakayek onwene elenak che chikih. Genak ut pawe jun chikbal ri uj kuhikhatik rukik ash, rukweri, manshat kikah chik kiyakan wikatsiak ri. Shani arik kikah chikko kisa shrihun atsiak chik ri shrih wikun ri. Arich ri kamikal shas parik aslemal kitsakwi. Erish banawik arich koweri chkech areri Dios. Riare chishyo ow chkech ri nabetak usipanik ri ushlabishel. Shahikuri, runuhil mul uchnohinak chiri ukajukab qitam chi aritak chi uqona pawe qabaqil ri riqak aslimal nahwa qowi chrech ri hawshel rumal rech chi kuhbin pariqa kohonik eman kuhbin tpa hun khasu wach chi kide tahik wach ri uq qosi blah qachuqab yare qaq qayakan we hun baqilal ri arech kuhiqi naqaq chrech ri hawshel katekuri ri uq ويكوخ كنخ كان باويخون قباقيل ري اوين كقيا كنق ري اوخ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري اري رخوشيك چه ري اوخ اوخ جانالك كوخ كنخ شواش ري اوقت بانتسيخ ري كريستو هريش رو نوخيل وينق شقاخ وخونال كقاك امري وطوخ باليل ري قچاك شقبانو هري تاك شي اوخ كو باوي قباقيل وشقبان ري وطيل اون شقبان ري اتسلال ري اوخ شي قيتام ري شبريكيل شواش ري خوشيل qaq che utz ke choman ri winak rumal rech che chuach ri Dios ri uj uch analik uj kolik shukuhi ri in kingweyeh che pari iu ishlabal shukuhi uch analik uj kolik ri uj manshat shakmachik chi rukshanishik qib chiwach ri uj shuwiare qaq kakaya chiwach hun be arech nim ki wilwi iwip kumal ri uj shahikuri kishkowinik kitzalik uwach rikitzih rikachin taqnim kikilwikib. Rumal rikastak chik alkhanik, eman aret taqnim kikilwikib rumal rikastak chik oparikanima. Gerinak ut, weri uj shasach rikachomabal, wa weri shah rumal riutokobri Dios. Ewek ori kanokbal, shah rumal tokobisabal iwach riish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kabunaw chkech che nimalak kachomak. ويشاخون چيوينق شكاميك رومال وطاقو بيساشك كيواج نيمالاق كنوخيل كنوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاق كنوخيل عريش ريك اوري كيك اسلمال منكوت ري كيك اسلمال شاق باكيج ويري اي عري شاني كيك اسي رومال رياري ششكاميك شكاستاق واج كمال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري منكقيل تشي اپن خنوينق شوي روك وچومبال وينق كاتيكوري ويخمول كانوك شقشوما خواج ري كريستو روك شق وچومبال وينق وكاميكري منخيري تشيك وچوماشيك كقبانو ري خموينق چيكو باري كريستو رياري خونكاك وبانيكري رونوخيل ري ريخ وينق شقاش ري ريكاك وينق كوچيك وارال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانوويك شكوهوتسير روك رياري Rumal ri Cristo, eshuyach kech ri patanahik rech ri kamou ib. Rumal rechche pari Cristo kowiri Dios, chishbanowik, arech kutsir riuachuleo, rukriare. Riare, manshril tchihumul rikimakri winak. Shane shukoh kuk, riuk, riutsir chirech kamo ib. Riuk, uhuk eswach ri Cristo. Hekelik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk, mimalak katach wechweri, pari ubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che manretamte uach ri makah, ri Dios shuban makah chechare, rumal tokop isbal kawach ri uch, arech uch suk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arech man ruk ta itzel, kikulach ri usipanik ri Dios, riare kubich.
1: Pari utzalach takich shatin tatabech, pari uqich rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rikich, kamikri uqich rikolotahem. Mankot hunguinak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzich kibishpuwi rikapatanachik. Shani nimlach kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uq akpatanichil rechri Dios. Rukhunim lach chukab patakrik esh, parituk aril, e parib isobal, patakrich ayinem, chkech, pariche, patakch oh, parikosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal, rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisakrachsih, pariuchukab ridios, rumal riuchukbal, risukil, Arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi. Parihalum tzih e pariutz tak tzih kibish pakawi. Kohilitahek hehas uchos takwinak. Katekuri riuch shas kakabihwi risakalak tzih. Ekbanch kech che mang choptalt kawach. Kneba konohilt ketam kawach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi parikamikal. Katekuri riuch uch aslik takwinak. Kahisam kawach, katekut mang uch kamisam tak. Uchwinak chikok bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uch mebaib. Katekuri sibalah kekakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mangkot hun hasrech, katekut ronohel kokuk. Ishach Korinto, riuch ruk dimalah kanima. Shukchawiwuk, shkahakori kanima chiwech. Riish, mangishyal tlatz pari kanima. Riuch, shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Riin kishinchabeh riish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, Rimankot rikikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil rikristo, ruk ribeliar. Hasu hunam tahil rikokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil rirachoch ri Dios, ruk rirachoch ri molom tak Dios. Ri uch, uchrachoch rik aslik Dios, hachashubih ri Dios.
1: Riin kohi na wachochri ishori eare, eriin kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri, enach chishkolwi chkechri eare. Heri kubih riahaushel. Michap hun etzel hasuwach eriin kishinkulahri. Inri in itat. Eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel che kosibalah ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. Ichkachyoshirsak kip parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuch mankoti tsel shqban chrech hun winaq ri ukh mang shqban tax arech hun winaq kusach sibala hupaq ri ukh mankot hun winaq shqelaq ahuchak ri in mankim bixtweri chiwech khacha hun qatbal tsikh piwi shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishkopa ri wanima kneba parik aslemal on parikamikal ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish ri in si balak nim kishingwilwi ri in ingnohinak che kubisbal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisak aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantak shani parronohel kolibal kosi balak esh khilak otak richok e waralri kori shibrikil katekut ri Dios che kukubisak kikush ri emocholik Kukubisah kagush riuh ruk riupet bal ritito. Katekut, manshuit rumal riupet bal riare, shane shokuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach riin, erukweri, konimalah nukikotemal. Weriin, Shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shintz ibag, mankinok ta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuwuk ri, shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanesha rumal che arewe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch, mankot kash shqban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowik che hun winak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, are wa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, Nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Katekuri riish, shikut shkawach, shiparronohel weri riish ish utz. Katekut, weri in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzik, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzik. Riin, areshingwak che kukutrip, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che riish, kitokobisak kawach uch. Arewa weri ri qasuk ubisam qakush. Ishtzqat shina ri kubisbal nukush ruk khunima lak kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Herihe khas ubishik qabim chiwech parronohel khastak. Chiare qabim risaqlaq tsiq, shukuhi nakut aritak chi qayoon qaqqihil chuwach ritito. Qas tsiq nakut che shukut rib risaqlaq tsiq. Katekuri, riloquq ebaluk ush chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o qas kin jikibanuk ush chiwich ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri uch kqaj arech ri ish, kiwetamaj ri sipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak k'ash shkilqo, ri e are, kosibalak kikikotemal, katekut, ri e are, che sibalak eme baib, sibalak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri e are, shikiya o ri kekowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Sibalak, shikik omik chkech, are chketopanik pari patanahik. Ri sipanik, che hunutzil chkech ri etioshlak takwinak. E are nim china chuwach ri qeyebal. Ri e are, shikihach kip, نبچ رچ ریا خوشل اپاوکاب چقچ ریوخ رومالچه خریخ ری اورایبال ری دیوس شخه کوری شقتاچ رچ ری تیتو آرچ اوت امولک ری بق گوبان چیشول ری ایش خیخاس شوبان چیشول پاری اومخی بلولوق کاته کوری خری چه ری ایش ایش اوت پارونوخیل پاری کوخونیک پاری تیغ پاری نوخینیک ری ایش ایشانینک پارونوخیل پاری لوقوق ایبال کوش چه شقق اشیخ چیویچ شقوخه اوت لخ چیب نبا کامیک ری اری تک چی کیمول ری بق وری من خون دقنیک تا چیویچ شویاره کواخ چنیم ری ریوچیل چکیچ ری اینیک اخچک ایاره کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لوقوق ایبالی کوش ری ایشی وی تم ریو سیپانیک ری قحاو خیسو کریستو ریاره چی قینام ریش تو قبیس بل ایوچ ری ایش شو می بار ایسا خریب اریچ ری ایش کش قینو ماریک روک چه می باری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شا ساره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش من شوی تخ چه ایش نبی چو بانیک ای چو مولیک ری پاق شانی شو قوخ ایش ری شیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا هرچ چه پاری اوک ایز بالیل ریانینق او چو ماشیک او بانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه او یا ایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینق کیک ای پاری را دیما ری وینق کک ام ری ری خستق کو روک کک امو لوگ امان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کو یا او من اوز تاری چه اینک اخ وینق چک کو رو نخیل خستق کیچ کته کوری ریش من کوت چی ای خستق اری را خوشیک چی خونم ری ای خستق کولیک ریو کوش ری ای خستق ای ویچ ری ایش چی اوتو با اپنوق ری کی را خوشیک ری ای اری پا وی اوچانیم ری اری چه شاس خری پا خونق ایخ چی اپنوق ریو کوشال ری خستق کیچ ری ای اری کی شوتو چی اولوق ری ایش پا ری ای را خوشیک ایشا کوخی ری پا خونمیل کوخی ری ایک اسلی مال خیخاس کو بیخریتس ایباتالیک
1: ریخون چه سی بلخ کو خستق شمولو منکو تشتو تخ روک ریخون چه شخو بیخ شمولو منکو تشبان رخواشیک چریچ
0: سی بلخ ملتیو شبال چریچ ری دیوس چه کو کوخ پاری رانیما ری تیتو ریخون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطا چریچ شسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتینیمیت روک ریاره ری او شقتقو بی ری خون اچالاشیک چه نیم کل تخوی پر نوخی ری کمان تیوش رومال ری او چلاختیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخی ایاره ری کمان تاق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ آرچ نیم لخو قیخیر ری خوشیل ایچه شک ایولوک پاری قانیما شخه کوری ری اوخ من که قاتخ چه کوخ یوک ایک رو مالوی نیمالاخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوخ رو مال ریچ چه ری اوخ که قاق ریو تیل چواج ری دیوز شقوخه چه کیوچ ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوخ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ری اره قستیخو ی عمری رانیما ایو چانیم ری قصروک رو نخیل رانیما کراخ کتو بانیک رومال چه سی بالاخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ری آره وچیل ری این ایگ وخچاک چی شول ری ایش ری نیک اخچیک ای آره ری ای اچالاشیک چه ای تاقو موبیک چکیچ ری ای کمون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چی کتو با چی کیوچ ری ای کمون تیوش ری او چلاخ لقوق ای بالی کوش ایچی خی کماغ با چی کی واج رنو خیل ریو چیل شین چی خوخ چی ویچ ری ایش سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 9 کاته کوری پوی وی خون پتانخی کری چی ریچ اوتو قبیساشک کی واج ری ایتیوش لغ تقوینق من را خوشک تخ کی شین چی بخا پنق ری این وی تام ری رانی نقیل ری وانی ما چی رومال نیم نوک ایخیل چی کی واج ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چی کچ ری ای آره ری اکایا شاس خونا بی ری کی سو کوبام چی کیب eri raninaqil ri wanima ish hun nimalak kutbal chkiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shaskeinta kubik ri eya chala shikiwuk. Arech ri nimalak tak ih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, hehaski bichiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, ri in shinchomak, che rahawshik kenabahikubik, ri eashalashik pari itinimit. Arechkiki nabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumaha panak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomah pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri Dios, kulukok ehri riare, chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech, siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotakna uchakatakri, arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, kerihas tibatalik.
1: Nohina kokap chrech rishusipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya, riija, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwech ri ish, ekupokisarnari riwach, ekukisarnari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak. Kishkowin nare, chekiyar nohel wach sipanik, eweri kuban nare, chkech ri uch, che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lak takwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltyoshin ri, Chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal rinim lahtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi man inkota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Heri hasri kinchomahri in, kuk ehuhun che kichomah, che are uch nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, cheri uch kaslik pari abakil. Katekuri ri uch, pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, Mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakak amubik pari nimanik chuwach ri Cristo. E ri uch, kasuk umamkib, Che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi bna ba weri. Vek ojun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokujeri uj rechri ri Cristo. Atekuri kneba ri insi balak uts utsi hoshik ki ban puwi riuk ihil ri kakowinem cheshuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tih piwi. Rein mangot king ishe. Rein manking wachtak kishin shi i rumal takwehnu wuh kintz ibachiwech. Kibishnak ut. Rihetak wuh kitz ibashik sibalak eshk takik esibalak o chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi riutsir shas itselubantahik. Chuchomag ba parechwi rihun winakri. Riuh uheri rukri katsir. Aritak chik kats ibar rihetak kawuh. Aritak chik nah uhk owi. Shokuhe uheri we uhk onakah. Ishas uhewi parikabantahik. Kastir nakut. Riuh mang nimal techkech. Omang kahuna matisar takib. Kuk enikah winak. Cheshas bakechwi eare. Utstak utsi hoshik kip kikibano. Re eare kiketak kip rukri kichomanik. Eare ekikihuna matisak ak ankip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kino. Katekuri. Ri uh mankakakot tri hun nimalak kakir. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun et abal shuyari dios chakech. Chishuya chakech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat, shukopan iguk ri ish, ri uh, kasir shukopan iguk ruk ri utsalak utsir ri Cristo. Ri uh, mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, shikibano. Shani are, kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhir uh, hachari hun ketal shkab ih kanak. Chishkik umubik ri utsalak tzih chinak china chrechri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik chesukumata hinak chi rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ik kukutu chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa ri hawshel. Mang utstari ri hun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nim lahuk ihri. Rihun che are ria haushel kukut nim lahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish. Kishkowin che uchihik hubir che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwechheri. Hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech cheri in shiban hun chap ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukalah kapohali chuachri Cristo. Katekuri kin shibihwib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik. Ewene kishbenah ekisachri mochochem ib. Chuachri Cristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesús, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuachri ik amom chiri ish, onkikam chihun uslak tzichik, che keshtal chuachri shkamtak igumal. Kastichnakut che shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri in man kast kel rinutzih. Kone nimalak tak nunokhib al. Chikiwach konohel e parronohel hasuwach. Ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ong shing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwach ri utzlak utzih ri Dios. E man kot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shing kasahwib arech ri ish nimalak ik ik shinya o. Riin, shinghol ri hastak kech enik achik komon tiyosh. Aritak chi riin shinkam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik ri ish. Yaretak chiri in kopari itinimit, eri in konu rahawshik, ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. Eare neri, yachalashik cheshepe pari Macedonia, ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, eshas man kingwachta wigweri. Weri, chas rumal risakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ehil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, che kintakek na upanikwa, arech ri in, kingwesak ubi ronohel hasuwach chkech ri eare, che kikitsukuk eche arek kah, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarisak kikik. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, che kikikokkip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukuhe kukokrip heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, che kikikokkip hacha eak pataninelab rech ri sukil. Katekuri, Riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in kimbichi humul chiwech. Michomach bacheri in keshnuch abeshik. Katekuri kneba kashnuch abeshik. Chikamaba ukap chi in heri. Rahaushik che shokuheri in kuya o kimbich hubik rinuk ehil. Ri tih kinyana ubishik chiwech man kimbich tcheri. Hachak rahri haushel. Shane kimbich nawa. In heri hacha in hun chuhwinak. Esha hekuri kin hikibanu kush chikori ri rumalshas kin yari nuk ihil. Ek inakutri kikiyari nimalak kikihil rumal rikibakil. Shokuheri in kin yanawa nimalak nuk ihil. Ri ish siblak kiwak keikiyori ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik, cheketzela shiwach, chekishchaycho ipalach. Ri in kimbihweri rech ikishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shukuheri inak hebreo, che eak israelita, shukuheri inak israelita, cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri inri halil ri Abraham, che erak pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri innimalak ahpataninel chinach kiwach ri eare, innim chinach kiwach rumal takrichak, Ingnim chna chikiwach rumal che shintz abish bache. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech rikamikal. Chob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkakom chech tak abach. Oshmul khutkhubina kubi rinu hukub pariha. Humulchik, shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilak takbinem. Nim tak kesh rumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemank kokt nuwara. Shing numik es chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Shing ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kih. Tiking mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar ri in. Wek ohun kzakik, laman kim poroch tewip ri in? Werrahawshik cheri in kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil pari nutuk aril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesús, siblah maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in manshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukatbalzi riahawinel aretas, shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco, arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit, shahekuri shintotak pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheri in kink ut nuk ihil, kneba, werimank ot hun uts kuk maulok, kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam uach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihilwe hunachiri. Katekut, ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Mang in hunchuh lak winak bari. Kaskin yaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohun winak che sibalak utschina kuchomak panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanek. Katekuri, arech mang kohit nimalak nuk ihil, ruktakri utslaktak hastak che shkalakisash chunuwach. Riin, shokisash hun kashparinu bakil, Hun ángel rech ri Satanás, che kinuch ay chunupalach. Arech ri in mank kohit hanim nuk ihil. Rumal kuwawere. Oshmul nutom chrech ri ahaushel, arech nach kukyaku bihwere chwech ri in. Katekut, ri arechu bih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, Ri in kinkut nawa ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kikheki wuk ri in ri uchukab ri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o inko patak ri nutukaril. Patak ri nuyok ik. Patak ri kesh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ik. Rumal rech che inko pari utukab ri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in hunchuhwinak. Ishishbano chwech chi inchuhwinak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utsilpanuwi. Rumal rech chi ri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chi ri in shasman kot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi sholwi ri ish. Tzqatalak chukab patakrik esh. Shukuhe, shbantakik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish, chishia chikech ri enik ahtak komontios chek. Shuine, cheri in man shintat nurakhil chiwech. Chisachabawe ni malak numakri. Chiwilampe, aregwari urroshmul chek, cheri in kinsukumakwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurakhil ri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwag uwach ri ipuak. Shani are kinwag iwach ri ish. Rumal rech, che man aret takal chikih ri iaklap, che e are kiya ow ri ipuak chikech ri enantat. Shani are ri enantat, kiya ow chikech ri iaklap. Katekuri, ri in, ruk ronohel guanima, kinyan ari ronohel ri nuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. rukesiblah kishin lokok ehri in. La manghet kuri rinu lokok eshik ri in. Kate kuri kastihna kut ri in kinko winik himbih cheri in. Mangkot no rahir shinta chiwech. Kate kuri chiruk kep nupalah ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak cheshinta kubi in. Iwuk cheshuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk. Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, laman shukbet pasha hunam lach ushlabal, laman hunam te ubanik shkban rikastak, oher chik, riish siblach kichomah, chiri uch are kakah kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabi hueri, chiwach ri Dios pari Cristo. Erorohel hueri, ishlokalach takwinak chunuwach, Arechri ish kishkia katahek. Ri in kin shibih wip. Si aretak chi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wacht ayin. Katek kuri. Weneri ish kinirriko herihe has ri ish man ki wachtah. Chik ori chok. Rikyak renik. Riachishom. Rihetak chakanik. Ri itzel tak tzih. Rihalum tak tzih chikishol tak rihukat. Rihetak man utztah. Kin shibih wip, che wene are takchi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chuech che kin mochoch ehna wip, igumal ri ish, eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht ri kikush, chuwach ri man suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunek ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kori hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk apri Dios. Jerikut, shokujeri uchtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk apri Dios, chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchchaw ruk ri Dios. Are chri ish man kot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chuwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri saqalakhtzih. Qasihna kut, chiri uch, kukkikotik, are tak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish are ko ichukab chukawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri Dios, are chiri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, are tak chiri in elenaku lok chishol, are chare tak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shiyo ou chwech. Arechri insha kin yakanek emangshat kin wilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba. Chiyaba ri ichukab chibiltak iwip. Chikubaba tak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemahba ri nimlah utzil. Katekuri ri Dios che are achchakeri lokok ebalkush. E achchakeri nimlah utzil kkohinari iguk. Chiyaba chibiltak iwip, rihun rutzil iwach, ruk hun tiyoshlak tzumanik. conojerie chioshtakwinak kigiapan hun rutsiliguach. Rinimla husipanik riahaushel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tsibaschkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, shane rumalri Jesús Cristo, e rumalri Dios chetatchel, chechualzach riare chiquichol riekamnakib, shokuhe, conohel ri eachalashik cheekoguk riin, chikech riekomontiosh rech rigalasia, chiwech riish, risipanik eriutzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel riahaushel Jesús Cristo. Riare, chechuyarib chusheri kamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios, katatchel. Chrech riare, rechil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheriish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzikchik che halahoh wi. Egueri aregua weri. Shane ikonik ahwinak che kikikak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rechri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petina kulok. Ekubiak chiwech hun chik utzlak tzik. Chek eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbichi humul. Wik ohun kubi hunchik uzlaxich chiwech, chik eshtalek chuwach rishik amriish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah riin kinchakri kitokob riwinak, on are kingwah kinchakri utokob ri Dios, on la are kingwah che in uts kinkil riwinak, weriin are kingwah che in uts chikiwach riwinak, Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retamashik ba, kimban chiwech ish achalashik. Ri utzlaxtzik che riin shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal riwinak. Riin, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Riish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein guaktaj, ricomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichipari nusantil, Rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kien rakawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, Chiriin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, Shimpaqich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito Wuk. Shimpaqik ruman rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utslachzig. Cheri in shimbir chikishol riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Ruman rech, cheri in shin shibihwip, wene man utstag, cheshintig anim. Onwene makot upatan cheshintig anim. Katekuri, Ritito, chihuachalal a griego, shokuje, manchtat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eust eacharashiktak, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uchshimitalik, riuh chikiwachwewinakri, mawi mashkaktak, shkak amoag, arech riuh, kakak olchiwechri ish, Risakalak sihrechri utslak sih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, mangkotu butan ri rikimantahik. Ri Dios mangaret kri rikibanek ri winak. Ri eare mangkot uwi, shkikoh chrechri utslak nutsih. Shane are takchi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak sih, chkechri mang ea judiostah, hehas, shchil beshri lu, kukri ea judio. Rumal rech cheriare, Rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwiki kowi. Shukuhe, heri shuban chuechri in, parekito kop riman ea judiostah. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrechri Bernabe, hejas hunkut balrechri komon rikok ib. Riuh kukbe kukri mang ea judiotah, eri eare kebe kukri pusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkech riuh, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, are takchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag riutzih riare chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, Are takchi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shua kukri man ea judiotah. Katekut, are takchi ishepe wewinakri, riare shua hrib chikiwachri man ea judiotah, rumal rechche riare kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, shua hrib chikiwachri eare, Arechman kilitaktak. Katekut, aretak shayin wilo, che man ustak, ibenak ruk risak lakzik, utzik ri utzlakzik, riin kimik chrech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tak, emang at judio tak gabno, hasku kuyari, katach kech ri man ea judio tak, arechkek aslemanik, hacha ea judio, Riuh, uha judio che are takchi shuhalashikulok, eri uhman uh ahmakuneleptah, hejas riman ea judiotah. Katekut, riuh ketam, cheriwinak, mansukiltah rumal che kuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuhe riuh shukohon chrechri Jesus Cristo, arech kekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanshat rumal che kaban ripishab, rumal rech. Chemangot hunri kuri kri sukil rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uh shkatskuhri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokuheri uh kori kamak hejasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip rukri numak. Rumal rech, che rumal ripishab. Riin shingamik chuwach ripishab, arech riin kakohinuk aslemal rukri Dios, riin ing ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak king aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pariin, rinuk aslemal uchanim ri, cheko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Riin man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, werisuk il petinak ruk ri pishab. Anco tu patanri, riu kamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach Galat, cheman kishinoch niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwartin sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chikocho ri ripibal. Ri in,
2: estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Kilalak khasuwach shas petenakun loq parikaj. Kqaj u loq tsaruk ri utachel rikaj. Riare che mank kestajiktaj. Riare che mank otak khalataj uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uj rumar ri tzik che saqlak tzik. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishloq alak taqwachalal. Chironohel winak ba Qas aninak chutatabek ritzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumarrech cheri royowal riwinak mang areta kbanow utz chech usukir ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach. Ronohel itzel chomanik e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubih ritzik. Mi ban ba khiri khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri khiri khacha huinak che kril ri uwach pa khun lemo ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak tachik chrech ri qas kikai ri are. Kategori rihun che utz kri ripshap areh chaqeri ritzokopitajem e utzu chapi kubano manjeri tari hacha rihun winak che mank kanah takan ritzik chrech shane utzu banikri kuban ritzik eri ari ari nimalajo kikotemari are takchi kubano hueko hun winak kuchomaj cheri are utzalaj parik montiosh kategori manzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas man utz tari ri ukojibal. Ri saqili lah kojbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchu ib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchakishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak cheko pari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chicho magne cheko kubi pari ik montiosh Hunga chiche ukohom hun kanalakpak umul ab Ko hun utzalak ratziak Shokohe ko kubi singmeba ru hun tzililak ratziak Ri ish are kiwirri hun che kori utzalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlok alak tak wachalal. La manche ucha tari dios ri e meba'i waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bech nari ri rahawibal, kheri khas shubik chkech ri e are chek ye ulo oqeh. Katekut ri ish are ki wetzlak uwach ri meba. La man e are tari ek inoma kitno kashchiwech, La man e are tari e are kishkikam ubik chuwach ri qatbal tzik. La man e are tari e are ri kibin ri itzel tak tzik puwi ri utzelak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzub ani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
1: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
0: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are kiwiri kikayik riwinak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatok tzikri piwi. Weri uj kakaban ronohe ri pishab katekut krak na chishahun kuban qatbal tzikri chkech puwi ronohel. Rumal rech ri are she shubik.
1: Matmakun ruk isho kachi.
0: Shokuhe shubik.
1: Matkamisanik.
0: Weri at mangkatmakun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik riat shabani tsel chuwach ri pishab. Chishchaw ba e chishchakun ba kheri khas ri takal chrih ri winak chek banak atbal tsikh pakiwi rumar ri pishab. Rech ri tsokopinem. rumar rech che kashri ri qatabal tsikh chri khri khun che mang shkoheta loqaqabal kush katekut ri loqaqabal kush krets behna wachri ri qatabal tsikh khas rutirari ish achalashik che khun winaq kubih ri in konu kohnik katekut weriare mangkota ucha kubano lak khuin puchri kohnik che okoloshik riare weko khun kashibal on khun qanab chanalik erono khalqih mangkota wa kategori hunchi wech ish kubich kech khishba putil chimi aba iwip echish nokhba kategori mankuya tari rahawshik chkech riki baqil la utsku wa were shokuhe khena kuwari akohonik we mankoto chak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubich chawech la kori akohonikri at ri ink orinu chak Chakutuba chnuwach ri akohonik che mankota uchak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nukohonik chawach. Ri at, la katkohonik che shahun chi dios kolik, uts ri rikabano, ri eitzel tak ushlapal shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik, la kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri Qatat, la manshuriq tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik ru kohol Isaac puwi ri tabal toqob, ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, e rumar yuchak shuriq ri tzakalatak ukohonik. Shakhik uri, qastik shpantakik ri utzik ri pshab ri.
1: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri, shekhalashik khe khas usukil, eri are, Rachil ri Dios chuchishik.
0: Qas chawila ba weri, riwinak rumar riuchak kohe riusukil. E riusukil mank kohe tak shuwi ruk riukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Riishok che kiech nim chutin. La mank rumal ta riuchak, riaresh kohe usukil are takchi shiukulah rietakonelab. Kategori, shuya ala harech shielu bi pahunchikbe, khe nakut. Khas ri baqilal. Weri baqilal mankota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohunik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3. Mikohiba ek i nimalaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam che ri uj kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa Itak mulk qaban ri etzel. We kohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Kat kowin ri che uchaheshik ronoher ri abaqil. Aretak che, ri uj kakoh hun chich pauchi hun kiek arech kuhunimak, ri uj kheri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chi wilaba aritak kukub. Punetak nimalak rikukup e nimalak kiqiq kisolob isanik, rikukup ktaq ruk hunch utinche. Kheri khaskraak riakbin sanel rech. Shokuhe khenak uri riqaq. Riarech utin, katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che aqanrib. Chiwilampe, nits riqaq kporon hun nimalak kachelak. Riqaq, shokuhe khunqaq, riare hun uwachulew rech riyitzel. Riqaq che hun qatzaqatil kuban itzel chrech ronohel qabaqil. E aretak che tzihim rumar rikhexena kuporoh ronohel riwachulew. Konohel riawak che rech riwachulew, e riawak rech riwokaj, rikumatz. E konohel riawak ikopa ripolow, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mankota hun winak kowininak arech kinimash utzih rumar riqaq. Riqaq, Hunimalak kash e mankota khamaril rumal, pariqaq kosibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq qatewchik riakhawshel e shokohe ruk riqaq kiketalak ki wach riwinak che e uwachibal ri dios. Qas chipahun chi ah kelo loq ritewchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztak. Pariqwa la hunam kiyo loq ki illa khorong ek alla khorong Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuya o, lak kowin hun uwa wikosh uwach kuya o, shokuhe riha cherech ri polo mankuin tari kuyaha che matatsa chishol ri ish la kohun winak cheko onohimal eretamabal chukutu ba pariu kaslemal ri uchak che kuban ruk ri uki ari nohibal kategori weri ish ko pari wanima hunk alak titik e hunk akcho helalak ushlapal mini marisak ba iwip mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik wehun nohibal ri mamparikak tak kahina kulok shane rech we uwachulew ri e awak nohibal ek ashtok lak nohibal rumal rech che hawik owi achishinik e richok chilari mankotari ri usuk cholahil Shane are koronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, ut skri ronohel, ut subani kuban ri katok tih puwi ronohel. Ko sibalak lokakabal ukush, shokuhe ut tak uwach kuya o. Mang are takri ri ukayibal ri winak, e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari hamaril. Rech to obisabal ki wach riha chindak kya riha amaril. Santiago capítulo 4 Hawik pewi ehas kuban richoh chishor riish. La mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil. Riish la sibalak ki wach uwach tak rihastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori riish kish kamisanik ekiban richoh riish mankota hastaq iwech rumal rech cheriish mankita tari hastaq riish kita o e mankota kia chiwech rumal rech che man utsta utayik weri kibano riish shane kish sach ruk rihetak irayibal riish che ishah makunel ruk riwachulew La mang iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew. Arek panowik che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios. Rihun che arek rchilah we wachulew. Ri are mankrachilah tari ri dios. Ri ish la kichomah che ri tixt ibatalik shak loq kubik.
1: Konni malak urayinik ri ushlabal che shukheqaba ri are kuk ri oh.
0: Shane... Kuya china hun nimalak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritsi batalik.
1: Ridios, kchokhen kuk riwinak chi nimal kikibano. Kate kuri, kuyari usipanik chkech di kikibonek kip.
0: Chi nimak ba ri utsik ridios. Chishchokhen baruk rik ashtok, eriare nakhri kanimak ubiri chiwach. Chishkip baruk ridios, eriare kikip nari iwuk. Chichak chopek ba ikap. Riish che ishah makib. Chi tiosh risah ba ri iwanima. Riish ishwinak che kohun sa o ri iwanima. Chi wila ba, che riish ishkep takwinak. Chi kisa ba ikush, chi shokok. Chi keshtak ba ri itse pahun okeh. Eri ikikotemal pahun isobal. Chi wono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu cheleh nari. Mi tzihok ri man utztak pakiwi renikak chik. Rihun che kutsihoh rimang utstah puwi hun rachalal, ong che kubang atohtih puwi ri rachalal, kutsihoh rimang utstah puwi ri pishap, eri at kabang atohtih puwi ri pishap, we kabang atohtih puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap, shane at katal tih chik puwi ri pishap, shahun ri kabanov ri pishap, e shahun ri ak katal tih. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atoktsik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchwek, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanak kan wa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kabano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikaslemal chwek kabih. Rumal rech, che riish, ish hunsuts che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, che riish mankibiktak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, riish, are nim kiwilwi ri inimal. Ronohel nimal cheheri shas itzelwi. Rihun cheretam kuban ri utzil, eman kuban tah, riare kuban hun umak. Santiago capítulo 5. Genakot kamikri ri ishche ishkinomap chishook chirakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri qinumal ma utztah qinak rishkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri qani puak eri saq ipuak kiyakarinak uwach. Ewa weri kukut nawa ri iwetalal. Kutik nari ri ibaqil khe khaskunqaq. Ri ish shimulik iqinumal pawek ikhri cheshas arek isbaltak ikh chiwilampe ripuak che manshitok tachkech ri ewak chakib ri shechakon iwuk pari ulew tahin kurakakak uchi eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akhawshel ri rakaw sibalak chumil ri ish shkohi khun ikaslemal chowe uwachulewri khun kiilak ikaslemal enimal chiwech ri ish sibalak shinohisak iwib qayritakchi shekamisashik sibalak winak ri ish shibang atohtsik puwi ri sukilalak winak eshikamisak ri sukilalak winak manshchohinta iwuk ri ish ishachalashik chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel chiwilaba ri hunche kusukumak ri ulew ri are ruk ukochonik kreyek ri uwach tikon chikapari nabe Etak khab rech ri nabe ik e parik isbal tak khab rech ri kisbal ik ri ish cheko ikochonik shokohe chiyaba uchu abri iwanima rumar rech cheri upetbar ri ahawshel nakahchik kowi ri ish mishchohin ba chishol arech ri ish mankota qatbaltsik kbampiwi chiwilampe ri qataltsik takalchik chori uchitakha e achalashik chikamaba inoh chuwach takrikash eri kochonik shkiqashek ri iqashal tak utzik ri dios ri are cheshkib ikhri utzik ri ahawshel chiwilampe ri uk qabih utzalak kech ri are chekori ki kochonik ri ish itom ri kochonik ri khob ei wetam ri ukisbalu rayibar ri dios shuyachrech rumal rech cheri ahawshel ri are loqoqbalu kush Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew om puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech haeri erikibi haech rech haeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahe hunkash chichaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik chbishon ba. La kohunu yawab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi ri are. Earech kikikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshel. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri ahawshel, kuwalahisah nari ri are. We ri are ri, ubanom umak, kuitah nari. Chibikba ri imak chbil takiwib, echis chawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohunik, ko sibalak uchuqab. Ri Elias hun winak cheheri ukhasri ukh, sibalak ruk ronohel ranima chaw ruk ri dios. Arech manko tahab. Shahek uri, Mankota hab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ridios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishorri ish, nak kbewi chrech ri sakalaktsik. Kategori, hunchik kamow chi ulok pari sakalaktsik. Chretamah ba weri, riare. Che kutali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlabal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
1: Rinabe uwuh rilu, Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, شكيش روينق تخاچاي كشلان تخوينق ناق كيخابون ويكيب رياح بونتو رياح غالاسيا رياح كابادوسيا رياح آسيا رياح بيتينيا چي سيكيم خريق خاص شوچوماخ ريديوز تاتشيل چي پاو خيرتزيخ باريتيوش لخوش لابشيل اريچ رياري كنيمانيك اك چيكيش چكيخ ريوكيكيل ري خسوس كريستو چيويچ ريش خنني ملخ سيپانيك يخنني ملخو تزيل تيو چيبال چيش ريديوز تاتشيل ريچ ري قخوشيل خسوس كريستو رياري چيروك نيمالخ لقوقبال وكوش شخرال كوالخ چي خمول باريك استخيبال واج ري كريستو شكيشول ري كامانيقيب شخرال كوالخ جواج خونك اسلقالخ يبال جواج خون اجبال جمانك قيتخ من ميستخ امانك جمويرتخ اجي كانخيناك كام باريكخ رومال تقو بيسيبال واج ريش ريش چي رومال ري كوخنيك ريو چوقاب ري ديوز ششوكول چريج ري كولوتاخين چشاسان ينقري كو قالخيساخ ري باريك اسبال ريش سيبالاخ كشكيكوت رومال ويري كنبا رخواشيك چري إش كاميكري كوخو خونتاق كاشكي قاشيخ اريج چي باريو كاخماشيك ري خيلي كالاخي كوخنيك چي اري خيليك چينا چواج ري قامبواق چكسا چواج چوري قاق اكاتي كوري سيبالاخ اوز كقيل باري قاق الرومال كوري ري كوخونيك كياتاخ چي نيما لاخو قيخيل اوز الاخ تاقتزيخ انيما لاخو بانتاخيك چيج چي باريو پتبال ري خسوس كريستو ري اري چري إش مانكيويل تاواج كاتي كوري كي لقو قيخ ري اري اجي كيش كوخون چريش روك نيما لاخ اي كيكو تمال روك او قيخيل كنبا او كاميك ري مانكيويل تاواج شخي كوري ري إش اوز ري تاماشيك ايبانوم چيك بينا ري ري خستاق واج چي ويين باري كوخونيك ريكولوتاخيم چكيش تاق ريوش لابال اريوا ويكولوتاخيم چيش كينيك اوخ ريخ ايش كيتسوكوخ ريانيم تاق اشيلو تسيخ ريديوز ري اري چيش كياو بيشيك ري تسيخ بوي ري سيبانيك چريش تاقو بسيبال يواج ريش شكاخش كينيك اوخ ريخ شكاخش قالاخيم چكي واج خاچيكي اوخ ايخ اخاچيكي خستاق كياو بيشيك اخاچيكي اري ريام ريوش لابال ري كريستو چي نوخيناق ياري اچريش اريتاق چي كوبيخ چكيش ري خيطاق كاش چي كوريق ناري ري كريستو ري خيطاق او قيخيل چي كبيجي اقان چو واج وري شقالخيساش چكي واج چي مانكو تخونو تسيل كي كيبانو ريشو توقو بسيبال كي واج ياري شاني رومال توقو بساشيك اي واج ريش شكي بيخ ويتسيخ ري ويتسيخ چي كياو بيشيك چي ويج كومال ري كي بيخ ري اوطالاخ تسيخ چي ويج باريو بي ري تيوش لخو شلابشيل چي تاقومو لوغ چي باريكا خولوغ خونتسيخ چي ري اي انخليب روك اچيشنيك ني مالاخ كي كي كاييخ وري شخيك اوا روك ريك اسلي كالاخي نخيبال او توبانيك با چي بانا رونو خيل خاص واج چي كو باري ويوال چريخ ني مالاخ سيبانيك چك بينا ري رومالو توقو بيسا شيك اي واج اري تاق چي كو خالا خيساخنا ري بري خسوس كريستو خيري جيش ني مانيل تاق الكو على شب مني ماخ باري خيطاق اي رايي بال خاچار يو خير تسيخ كانوك اري تاق چي مانكو تاي نخيبال شاني چي بانا ايش خيري خاچاري خون چي يش سيكيم چي تيوش لخو بانتخي كرياري شقو خيري ايش چي بانا ايش تيوش لخ تقوي ناق بارانو خيل ريك اسلي مال خيري خاچا كو بيخ ريت سيبا تاليك
2: رخواشيك چي ري ايش ايش تيوش لخ تقوي ناق رومال ريش چي تيوش لخ نو بانتخي كريين
1: كاتي كوري ويري ايش تاتشيل كيش چا چيش رياري رياري چي مناري تاكو كا يخ ريكي كاش روي ناق اكوبان قطوخ تسيخ باكيوي كونو خيل ويناق رومال ركيشاك روك نيمالاخ شبركيل چيش بيمبا اريتاق چي ريش ناخ يشكووي چيش ريقاس تسيخ ايوليو شقوخي ريش چيوه تاماخ با چشتو يواج چواج ري اتسالالاخ كاسلمال چش يوه چبخ چكيش ري انان اتات شتو يواج من روك تخونخاس واج چكسا چواج ساقواق انقانبواق شاني روك خونخيلي كالاخ كيكيل كيكيل چه خاچاو كيكيل خون ساقنتو خون الاخ چيخ اچ اخ چو خالاخ كيكيل چه اره ري كريستو ري اره چه او كيسام تا پاري او مخيبال و لوق و واجو لو كاتيك او ري پاري او كيس باليل شخالخيساش واج رومالي ويج ري ايش ري ايش چه رومال اره كيشكو خون چريچ ري ديوز چه شو كاستا خيساخ واج شاس كيشول ري كامناقيل اشو ياري او قيخيل چيچ اريج ري كوخونيك چيج ري ديوز خيري خيخاز ري ويهم aretak chi riish kishnimanch rech risakalaktsih riish kitiyosh risah riwish labal arech kilogokeh chibili wib ish hacha ish achalashik ruk hunsakilalak anima chilogokeh ba ichbili wib rumal rech riish shishalkualash china humul ruk huniha chemanksash tawach rumal rikaslikalak hutsih ri dios echeshask kanak kanok mankota ukisik Rumal rech, cherronohel bakilal, heri hachahun ayes, erronohel riohelal, heri hachariuk otzehal hun ayes, ri ayes, chakehik, eriuk otzehal, tzakulok, katekut, riutzir riahaushel kanak kanok shas bahunalik. Ewe tzihri, areri utzalak tzih, cheshia ubishik chivech. Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel jalajoj chomanik, yetzelalaj chomanik, riachishinik ernohel itzeltzik. Chibana ba, ishheri hachariak ala chekateri kialeshik, chibeyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotajem. Herinak uri, weshkak chiwash cheria hausel, utzalaj ahawausel. Chishkip barruk riare, chek aslik alajabaj, cheshkipak chih riwinak. Katek ut shchaik, utzalajabaj chunakaj ri dios. Shakuhe ba riish, chibana ba ish kaslik takabaj. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hun ha rech utokob sibal uach hun tiyoshlak chuchkajawinik. Arech kchishik, hohun tak ushlabalalak tak tokob, che utz chuwach ri dios, Chirumal ri Jesús Cristo. Konakut parit ibatalik.
2: Kamikri ri inkin koh parisyon hun abah rech ri rahawal ha. Hun cha om abah, hun helikalah abah, hachin ri kukuba au kushchrih, makbantari ri itzel chrech.
1: Ri ischek o ri kohonik, chiwech ri kihil, katekut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abah cheshkipak chih ri achchakip. Shokisash che rahawalha. Hunabach che banal kash paribe. Hunabach che kban tzakem rumal. Kikipachkik kakan chowe abachri. Rumal rech chech manke kohon tach rech ritzik. Arewa weri esikitalwi. Katekut. Riish. Ishun cha om iha. Ishun ahawinel chuch kahawisanik. Ishun tiosh lahamak. Ishun lokom siwan tinimit. Arech kiya ubishik riutzil rech rihun, rishisikin chitza chuwa chulok rikekumal, chikateena chuwach riotzalakchak. Riish, chiojer kanok, manishkun siwan tinimittak, ek ukamikri, isiwan utinimitri dios. Riish, chiojer mankota shtokobisa shiwach, ekamikri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, Ri'in kimbih chiwech, ruk sibalak chukab. Ri'ish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbih chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, che kchohin ruk ri ushlabal. Chkohi ba, hun utzalak ikaslemal, chkishol ri manikatinamittak. Arech, aretak che kbish halum tak tzih chiwich, che ish elakomab, Ri eare, aretak chik kilnari otzalaktak ichak, nimrik kilwiri dios pari uqih ri upetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel heri chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri akashal utzik, rumal rech chi are ri ahawinel ki utak ulok, arech kikikahisak kiwach hachintak rikikiban ri itzel. Earech, utz tzik bish chkech kumal riwinak, che utz kik aslemal kik aslemak. Rumal rech che arewa rio rayebal ri dios, riish rumal che utz kibano, kitzapih kichiri, rihachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel has uwach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish he has ishachpatanihel chrech ri dios, Mi bamba heri, hachak kiban ri eare, chek kiko humpayu, puwi ri etzelalak
3: kirayibal. Nim chewilawi konohel winak, cheilokok ehri achalashik, chishibih ba iwip chuwach rideos, nim chewilawi riahawinel. Riish, cheshpatanihel, ruk shibrikil chishniman ba chkechri iwahau, manshuita chkechri eutz tak iwahau, shane shokuhe chkech riekashkai tak ahau. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, riuh, kakui rikash, riman utztag, eweri ronohel chisha rumal riahaushel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rikash rumal rech cheri ish shiban rizel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rikash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ridios. Shane rumal kuwa weri, riish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjunk amabal no ochchiwech, arech riish kiterembeh riare. Ri are, che manshuban tahun makah, manshrikitah tahun itzel hasu wach pariuchi. Ri are, che aretak chi kiokik, manko tahun tzik shutsalik wach. Aretak chik o parik ash, manko tahun tzik shuchao. Shanek kohon chrech riare, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rehun che shutelek chori ubakil, rehetak kamak uch arech riuch. Aretak chi och kaminak chi chuwach rehetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotahinak wi, riish shishkunatahik. Rumal rech, riish, ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamik ri, shishtzali hulok ruk riahyuk, chiach chahinel chrech riyugush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtah kekohon chrech ritzik, rumal ne, we mankech aktahta rumal rihetak tzik, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalak nimanik, rinimik ihil, makohi ba chishuwi chrih ruk ripachum iwi, ruk rikantak puak mulqab, e ruk rihetak atziak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklak washlabal, che manksachta wach, wa weri nimalak helik utzil chuwach ridios. Herinak ut, shkiban rietioshlak tak ishokib pa ujertzik kanok, rishkeyeh ridios, riare, shiniman chrech rikachahil. Heri nakut, risara shunimah ri Abraham, wahawshel shchachech. Riish, ishral riare, aretak chi utz kibano, aretak chi mankishibik taywib, y aretak chi mankotak ash pariwush labal. Shokuhe bariish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pariik aslemal ruk riwishokil. Ish heri ruk riare, nohimal uchabeshik, riare che mankota uchukab, chiyaba uqihil. Rumal rech, che riare, shokohe echpanel chrech riisipanikalak aslemal, ruk weri, mankota kashri, kurik riichawem ruk ridios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalak iwonohel, shahun iwush labal, ish utzkuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwush labal, mitzalih itzel pauk ashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzik ruk yokonik tzik. Shane che iteuchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech beh ri iteuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih riuk aslemal, ekrah kril utzil patak riuk ih, rahawashik che mkohi ba riitzel chor irak. Emkohi ba riitzel tzik pariuchi, nach ba chkohi wi chrech riitzel, echubana ba riutzil. Chutzukuh ba rihamaril, echutiha anim chrih. Rumal rech, riahawshel ukohom riwokoch pa kiwi risukil takwinak, ukohom riushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ridios. Katek uri, riahawshel benak riopalach chkilik, Chikikulela shik rikikiban ritzel. Kategori. Hachink banau itzel ri chiwech. Wiri ish kiban si balahutzil. Kneba kirik ash rumal risukil. Utsalah hiwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokobisabal uach risukil. Mishibik ba iwip chkiwach ri iare. Emubamba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel. Ri Cristo pari wanima echi amakel. Chikiba iwip chi utsalahishik uach ri kitzik. Hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katekuri. Chibanaba were ruk chuchuk tzik. Eruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utsalahi wanima. Hun utsalahi chomanik. Arech. Chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri rikchakunche chusachik kikush rihachintak. Ke yakowik. Chech ri utsalah ik aslemal ruk ri Cristo. Are utri wek karik rik ash rumal chek kaban ri utsil. We arewa ri ureyabal ri Dios. Chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban ri tsel. Shakuchenak utri Cristo. Shakumul shkamik rumal resh rihetak makah. Riare sukil rumal rech chet kutokobisah kiwach rimani sukil winaktah. Arech riare kukam kape chik au chuwach ri Dios. Shkamisash riubakilal shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuche riare shbeche ubishik ritzik chkech ri kopache. Ri iare che oher kanok manke kohontah. Chiare takchi shkanah kuk riukochonik ri Dios. Patak ri ich. Aretak chi ri Noe shuban ri arka. Che chupam sha ikie ushi winak. Sha ewak shaki shekoltak chuwach ri ha. Wehari. Arewa ri ukaninak kamik ri. Ri kasna che kish kolowik. Ewe kasna ri. Manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios. Hun utlak kanima. Ehun utalal kachomanik. Chirumal ri ukasta hibal uach ri Jesus Cristo. Riare, chekamik ri, kopakah paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rihetak ahawibal, rihetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolih rik ash pariubakil, shakuheri ish, chikohiba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolih rik ash pariubakil, mankanahtakan ri rimakruk. Arech kuk aslemah rikis baltak ik, chek onari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalak ishnatahinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunik kuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chechweri, ksach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri iare, eche manki shbeta kuk che ubanik ri kakash uvik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri iare, ri kbano ri katok tzik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi ri ekaslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri iare, Cheshas ban ri atok tzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronohel ri hastak, shas tahink kibulok. Chkohi ba nimalah inohibal, chivilay wip arrech kas ish utz pari chawem ruk ri Dios. Nabe, kasare chichahik ri hun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, eshakbam iwishwetek iwip. Chihuhunal, ruk rinimalak sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish utztak akchakir, chok iarisashik rihetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachar riutzik ri Dios. Wekohunk kubang hunchak, chubanaba he khas huntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, Chiparronohel ko ikhil rumal ri Jesus Cristo. Chechrech ri are ri ikhil, erikowinem chubekik chubesak. Amen. Ishlok alak takwinak. michomag ba che man ut tariqaq cheshti qitaq chishol arech kishkaq mashik parikash emichomagne cheveri khunsachi balkush shane kishki kotok weri ish kichikh rikash rukri kristo arech aretaq chiku qakhlisakh nari uqikhil shokokheri ishk kokhiri kikotemal uti wechri ish wekashi yoqik banik rumal riubiri kristo rumal rech chidirushlabal riqikhil chirushlabal ri dios kanajinak kampiwi ish muriqbak ash khun chishol ri ish sharumal chekhun kamisanel onkhun elaqom onrumal chekhun itzel winak onrumal chek yoqonik katekut wekhun kuriq ash sharumal rech chiak kristo makishba nimba chirila wiri dios rumal rech chekrukan webiakhri rumal rech chekamikri Chopan uchapale shikri qatoxtix rumal ri rachoch ri dios katekuri we kuchapale hubanik we qatoxtix kukri ux khask kikisbekhna kuri ri rimank kartax ke kohonch rech ri otsala khutix ri dios
2: we risukala hwinak ke koltaxik ruk kash khasuk utigna ri ri kubano ri akhmakunel eri itsel winak
3: shakhena kuri ri khachintak kiriq kash chi khiri khachakrakh ri dios Chki hachaba sikushlabal chirechri utsalakh akhbanal rech akh isanel rech we wachuleu echki banaba riutsil Primera de Pedro capítulo 5 Riin kintaweri rukchuqab chkechri nim takwinak cheik och qashol Riin che innim winak heri khas eare Riin che shinwil riukashkol ri Kristo Echeko nuqijil pariqijil chemanaj tachik owi kukutri chiyokuj barijupuj chexuyari dios chiwech qas utz rilik chibana mi bano chexar rumal xixtaqik chibana ba ruk ronojel iwanima jexas jun urrayibal ri dios manxata rumal arrech ri ish ixajauxel chkiwach ri winaq xane chibana ba ixkamabal noj chkiwach ri jupuj katekuri Aretak chiko pan nari riuk amabal be chkech riak yuk. Riish, kiatak nari riutok balil chiwech. Unni malakht ikhil che manksash tawach. Katek uri, shokukhe riish, che shalitomab, ishkohlab, che nimakhri enim takwinak. Che mochochek hiwib, chbil takhiwib. Rumal rech, che ri dios, kia ukulela hachintak rikkinimerisak kip, Ekuyari nimala husipanik chkech rikikimochochorisaj kip. Chimochochorisaj baiwip chusheu chokabri okabri dios. Arech riare, kaskishuchelej pari utzalaj ik chekurikana. Kasiyaba pari okabri are, ronujel rekishmayow ruk. Rumal rech, chiare are, kchajin iwech ekuban utziwech. Chkohiba hun utzalaj ikaslemal, ekaschishk asalok. Rikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri khas hunkoj, ek haninik, etajin kutsuku hachin log kutijo. Ruk chukab chishkovir ba pariokojunik chubach riare, eri ish, iwetam chiari eachalashik parikomon rieko chubach uleu, shokoje tajin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtak iumal rijubik kash, ridios chiachchake, Eyal rech ronujel nimalak sipanik. Riare che shishusik ik chrech rijunalik alak ikhil pari Kristo. Kishukovirizak chihumul ri. Kuyach ina ichuqab ri. Kishukikiba china ri. Ekuban nari arech ri ish mankishzaktak. Chrech riare. Rikovinem chubek ik chubesak. Amen. Riin. Kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal ri silbanu. Riare che riin kinchomaj hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishin tzibaj, arech riish koke ushib tzik rech ichuqab. Eche riish, iwetam che are wari qas tzik usipanik ri dios, chishkanaj ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jekhas riish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rinu kohol. Chi aba rirutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik cherech si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, riishkanajinak pari Kristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel y apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik y enimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik e rinimalaj utzil, aretakche shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatach kech ronohel has huach, chirech ric aslemal, echerech ric aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech riuch ketamaj huach riare, shuhusik ich rumal riukihil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech ric inomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktajik chuwach rikkis huach, chekopawe huachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikojoba ronohel y chukab. Arech rukri y kojonik koji utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal koji ri inojibal. Rukri inojibal koji ritzakat ukilik iwim, rukri tzakat ukilinik iwim, koji ri chukab. Rukri chukab. Kojiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kojiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kojiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wokoch chiman utta wiri. Manknatah tari, chres chesach wach riumak. Chuwach nak ut weri, riish, ish achalashik, chikohoba y chokap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel. Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinia ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa che riin kinatisak chiwech, aretak chi riin, inko pa wehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, Wetam, cheshas manak tachiwa kowi, cheri in kinelu biwa pawenu kabal ri, rumal res cheheri shukalahisak riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach zig shakaterembeh, Aretak chish kabano cheri ish kiwetamah riuchukab eriupetbal riakahaushel Jesús Cristo. Shani aretak chish shiletak kumal riuch rinimalah ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chik ruk ri Dios tatshel riutzil eriuk ihil. Aretak chish rinimalah ihil, ruk riubantajik shuya obishik chrech are wetzihri. Are are rinukohol, rinuloh. Siare sibalah utz nuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikah, chi uch wi shuchtowik, aretak chi ochkoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitzih riakashel tak utzih ri Dios. E sibalah utz, sheri ish kibanch rech wetzih ri, he has hunchakbal parik ekum, sikatena kualah rich imil rech akabil pari iwanima. Atekuri. Shasare utchenabeki wetamah weri. Mankota hunzik kechri akashelta kutzik Dios chetzi batalik. Kuyaoche hunwinak shak parechwi kuchobo. Rumalche mankota hunzikri shpetik shak rumal raibal hunwinak. Shani areri tioshla huslapshel iuchikmim hujuntak winak. Arech kibi hujuntak tzik chepetinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojerzich kanok, Ekoi tzelalakhtak ek ashalu tzikh ri Dios chkishol ri winak. Shokokhe ke penari chishol ri ish. Ekhokun eitzeltak akhtikhab chek kiban nari ekhokun eitzeltak hukat chik. Chemanjetak kechari tzrech ri akhtik ri shish lokovik ri ish. Esi chanim ri kpenari kash pakiwi. Ekiri ri kipena ruk ri tzel kik aslemal. Ekumal ri eare sibalak yok nari ri ube ri sakalak tzikh. Rumal ri uloko kebal kiku ushrech ri puak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eri utzakik kik aslimal man wari naktak. Rumal rech. Ri Dios man shi uyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shi ukiak ubi pari kekumalak siwan. Rech ri tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari ukih rikat bal tzik. Weman shi uyata kan chila ri oher wachuleu. Punetane shi ukol wakshaki winak ehun chikishol rinoe. Riare achehun winak rech sukil. Aretak chik shupetisak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak wachuleu. We riare shukis tzik pakiwi eshu chakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noh chikiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tahisa huwach rilot, che suk winak. Echek ash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ruinak, Che eutz pariki kohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak. Che manke kohontak arech riare. Kubank ash keshchi pari ukih rikat baltzik. Eare ki unabisak rikebin chrik riteltak rayibal rech ribakilal. Rik ketzelak huwach ronuher riohastak riahau. Riare. Che kinimarisak kip. Riare che konimalak kibooch. Mankotak kishibik kip. Aretak chi ke yokonch rech ritak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ahaushel. Katek ut, ri eare, egeri ahas ri awak che mankichomantak, rumal ri kibantakik, chi erech ketzak nari, e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwash che manketam ta ucholak, He has rikash kech awak. He ri na rikash kikirik na iare. Ri iare kikash kolik na ri rimangsuktak. Rumal res chimangsuktak shkibano. Ri iare ni malak utzil kikilor yetzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel ri ish. Aretak che kikiban khunkheli kalak waim iwuk ri ish. Nohinak rikibohoch che rimakunik ruk achi ishok, esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak has uwach, eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kiku ushruk, ri eare, eki aksak kibantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansukiltak. Katek uri, riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak, riare hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ritios. Riare, echaki ektak ukiibal ha, esuz che ke uhurik ubi nimalak tak kiakik, chkech iare kolom apanok rinimalak ekum. Kitzikok nikak tak tzik che man utztak, ruk rakok chiak, Ruk hastak tzik, kikak kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare rikate, kikiyakan riwinak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchikesh wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare ehatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas uwas chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag nachu wach ritzel rech we wachuleu. Aretak che iskichob wach ri unohibal ri ahaushel e colonel Jesús Cristo. Katekuri. Kebechi humul pari itzel e ke uchak chiri itzel. Ryukamul kik aslemal ri sibalaj itzel chin.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.